0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroc Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
6: Bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
3: Tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
3: Ce s'est passé avec vecini de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah oui.
3: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
6: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
10: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge temerile că viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la o escaladare a tensiunilor cu Federația Rusă, iar Parlamentul israelian și-a încetat mandatul de 4 ani. Benjamin Netanyahu încearcă un nou mandat, deși popularitatea sa este în scădere. Forma actualizată a proiectului legii salarizării a fost publicată în transparență la Ministerul Muncii. Dunărea este la cel mai scăzut debit în ultimii 30 de ani. Atenție, nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit ANM, la această oră, la stația București-Filaret, termometrele indică valoare de 28 de grade Celsius. Secretarul de stat NATO, Mark Rutte, respinge temerile că viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la o escaladare a tensiunilor cu Rusia, transmite Ager Press. Din contră, spune el, măsura are un rol strict defensiv. Mădălina Șerban dezvoltă subiectul.
2: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că planurile Germaniei de a cumpăra rachete de croazieră americane Tomahawk nu cresc riscul unei escaladări cu Rusia. Într-un interviu pentru agenția DPA, Rutte a subliniat că NATO rămâne în primul rând o alianță defensivă. Asta înseamnă că nu vom ataca niciodată pe nimeni, dar trebuie să ne apărăm, a declarat șeful NATO. Potrivit acestuia, desfășurarea acestor rachete în Germania are rolul de a întări capacitatea de descurajare a alianței și de a garanta că statele membre se pot apăra în cazul unei amenințări. Rutte a descris proiectul drept vești excelente. El spune că noile sisteme vor adăuga un strat suplimentar de încredere apărării și descurajării noastre colective. Germania și-a anunțat intenția de a cumpăra rachetele Tomahawk și sistemele de lansare Typhoon după summitul NATO de la Ankara. Ulterior, cancelarul Friedrich Merz a obținut acordul președintelui american Donald Trump pentru aprobarea oficială a vânzării.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Parlamentul israelian a votat legea finanțării partidelor și s-a autodizolvat la încheierea mandatului de 4 ani, informează France Press potrivit Ager Press. Cu votul la 62 din cei 120 de deputați din legislativul israelian, s-a deschis oficial procesul care urmează să prevadă alegeri anticipate parlamentare în 25 octombrie, dacă legea în acest sens, retrimisă unei comisii, va fi adoptată săptămâna viitoare. Premierul Benjamin Netanyahu încearcă să obțină un nou mandat, dar popularitatea sa este în scădere. Președintele Parlamentului a închis această sesiune, amintind că a fost marcat de tot felul de proteste și că a avut loc în contextul celui mai greu și mai lung război din istoria țării, având în vedere încercarea de eliberare a ostaticilor din Gaza. Forma actualizată a proiectului legii salarizării a fost publicată în transparență de Ministerul Muncii. Legea este jalon în PNRR, iar adoptarea proiectului este legată de o sumă de 770 de milioane de euro. Președintele Sanitas, Iulian Pop, spune că, deși sunt unele îmbunătățiri față de prima variantă, protestul de avertisment de luni va avea loc.
3: Am văzut legea salarizării, nu pare că e o variantă foarte bună, e îmbunătățită într-adevăr, încă n-am identificat unde merg cei 4 miliarde în plus față de proiectul inițial. În oricare dintre condiții, orice se întâmplă astăzi, greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală. Dar greva de avertisment, subliniez, se va desfășura luni între orele 9 și 11, cum tocmai din motivul ăsta, pentru că suntem în acțiune de protest, am avut o întâlnire programată cu reprezentanții Partidului Social Democrat, cu cei de la USR, a coincis cu momentul în care partidele politice au intrat în posesia legii salarizării și a fost șansa noastră să vedem, cred că, primii proiectul, nou proiect.
0: Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat vineri, după discuția de la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor, că legea salarizării pe partide vor avea loc la dispoziție câteva zile să îl analizeze și se vor reuni din nou la începutul săptămânii viitoare, marți, în prezența liderilor politici pentru a încerca să tragă o concluzie. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția Camelia Ionescu, coordonator programe APĂ la Fundația de Protejare a Mediului World Wide Fund Romania.
1: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
0: Camelia Ionescu, coordonatorul programelor de protejare a rezervelor de apă în cadrul Fundației World Wide Fund Romania. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la stația București-Filaret, acum termometrele indică valoarea de 28 de grade Celsius. La Craiova 27 de grade, aceeași temperatură atmosferică și la Timișoara 27 de grade. La Cluj-Napoca 21 de grade, la Sibiu 25, tot 25 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 22 de grade Celsius.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroc Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora de Risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele odată. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune pentru cei care știu că există riscuri, dar știu că există și metode să se protejeze de ele. În fiecare marți în premieră, de la 17:30 și sâmbătă în reluare de la 10:10, pe RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național, nu o spunem noi, o spune Mediatrust, analize din 2024 și 2025. Astăzi, fiind ultima emisiune a sezonului de primăvară-vară, am ales un subiect de călătorie. Și el se intitulează așa, fii mereu cu minte la drum ca să ajungi întreg la destinație. Destinațiile uneori sunt departe, oboseala drumului, sunt unii care adorm la volan, e foarte periculos uneori. Noi împlinim 10 ani de când am demarat campania națională de siguranță rutieră Fii treaz la volan, o inițiativă a Asociației pentru promovarea asigurărilor. Și am constatat că în 2015, noi am făcut prima campanie în 2016, dar datele erau din 2015, în fiecare an erau peste 1900 de decese din accidente auto. În 2025, adică anul trecut, s-a ajuns la sub 1300. Conducem mai prudent? Suntem mai preventivi la volan? Ce rezultate s-au mai obținut din cele 10 ediții anterioare ale căror mesaje au ajuns la milioane de șoferi din țară? Dacă aveți și dumneavoastră întrebări, le așteptăm, ni le scrieți pe WhatsApp la 0724 322 433. Între timp, eu o să-i pun câteva întrebări invitatei mele speciale de astăzi, Oana Maria Radu, director de relații publice al Asociației pentru promovarea asigurărilor. Bine ai revenit, Oana!
2: Bine te-am regăsit, Sergiu!
1: A fost un intro cam lung, așa că intru direct în subiect. S-au împlinit 10 ediții, pe 1 iulie am început-o pe 11. Ce înseamnă pentru tine această campanie de siguranță rutieră care rezistă de atâția ani și e sprijinită de toate marile companii de asigurări și de brokeraj de asigurări?
2: Cred că este unul dintre cele mai longevive proiecte APA și zic, cred, dar sunt cam sigură că e campania cea mai lungă pe care am realizat-o vreodată. Știam încă din primii ani de când am vorbit despre realizarea unei campanii de siguranță rutieră, toți specialiștii în siguranță rutieră cu care am discutat atunci ne-au spus, dacă vă asumați asta, trebuie să fie pe termen lung. Siguranța rutieră nu se schimbă de la un an la altul. Și iată că au avut dreptate, noi ne-am înarmat de atunci cu răbdare și cu ideea că an de an vom reveni cu această campanie, care de altfel, e greu să spui că revenim în fiecare an, pentru că ea durează 365 de zile. Un alt lucru de care ne-am dat seama este că trebuie să funcționeze ca picătura chinezească, nu putem avea flight-uri, cum sunt ele numite în limbaj de specialitate, așa etape concentrate de o lună, două, trei, în care să aruncăm puternic mesaje de siguranță rutieră, după care să tragem frâna de mână. Nu, ele trebuie transmise constant, 365 de zile pe an, dar într-adevăr avem o perioadă, vara, am ales-o noi, pentru că exact așa cum spuneai, vara este o perioadă în care călătorim mai mult și mult cu mașina și sunt niște riscuri suplimentare în care ne concentrăm și mai tare eforturile și de la un an la altul venim cu o nouă temă legată de siguranță rutieră pe care o aprofundăm.
1: Asta am remarcat că în fiecare an ați avut altă temă, v-ați concentrat pe alte aspecte. E interesant, campania durează foarte intens iulie și august, perioada de vacanțe, și pe urmă sunt 10 luni de picătură chinezească, de picături chinezești, cum ai zis. Noi le facem românești picăturile astea, dar există o comunitate de, ultima oară când m-am uitat, erau venind pe drum spre RFI, m-am uitat și am văzut o știre de acum, nu știu, 7-8 ani și spunea, comunitatea noastră a depășit 10.000 de participanți, de, cum să-i spunem?
2: De membri activi.
1: Membri activi, pentru că am văzut că postează tot timpul, sunt foarte interesați. Acum sunt peste 30.000, nu știu cât.
2: Sunt
1: peste
2: aproape 50.000 chiar. Aproape 50.000, ne apropiem de aproape 50.000. Siguranța rutieră...
1: Hai să dăm o știre și pe tema asta.
2: Putem să facem și asta. Okay. În ciuda faptului că România ocupa acest loc rușinos, codaș, fruntaș totodată în categoria țărilor cu cele mai multe accidente grave din cauze de accidente rutiere.
1: Cele mai multe decese din accidente
2: și
1: grave.
2: Și decese din accidente rutiere. Se pare totuși că sunt foarte mulți români interesați de subiect și sunt foarte mulți activi care își doresc să facă ceva în această direcție.
1: Poate peste 50.000 sau peste
2: aproape 50.000? Aproape 50.000. Mai exact sunt vreo 45.000 de urmăritori activi ai campaniilor noastre în toate canalele.
1: Le-ați făcut ceva sau sunt organici?
2: Nu, sunt organici. Ce le-am făcut a fost că în fiecare an am venit cu informații noi, avem concursuri, avem sondaje, cumva îi ținem...
1: Calzi.
2: Da, calzi și așa integrați în acest subiect, astfel încât să simtă cu adevărat că merită să dea un like, un share, să pună un coment, să distribuie ceva care li s-a părut de interes pe grupul nostru.
1: Am văzut că e un grup foarte civilizat. Grupurile astea cu subiecte auto, de obicei, sunt oamenii sunt foarte... sunt agresivi.
2: S-a civilizat inițial când am pornit acel grup, nu aveam moderare, pentru că eram și noi naivi și la început de drum. Apoi a intervenit moderarea, care e foarte solicitantă ca efort uman, dar a meritat, pentru că și-au dat seama cu timpul că cei care aveau mesaje injurioase, limbaj neadaptat contextului și așa mai departe, nu-și găsesc locul acolo, mesajele lor n-ajungeau niciodată să vadă lumina internetului, așa că au ieșit treptat și au rămas cei care sunt constructivi.
1: Tocmai am citit, era o postare despre cum se circulă în intersecții, în sensuri giratorii.
2: E veșnică această...
1: E o foarte mare problemă, pentru că s-a schimbat legislația și se circulă ca pe drumurile cu mai multe benzi și trebuie să semnalizezi și trebuie să dai prioritate și așa mai departe și lumea nu știe și de fiecare dată am văzut postează câte cineva o chestie din asta, o scurtă filmare și pe urmă se inflamează lumea foarte tare. De-a lungul anilor ați vorbit despre oboseală, despre distragerea atenției, despre agresivitate, despre mituri rutiere. Care temă a avut cel mai mare eco în comunitate?
2: Cel mai mare eco? Deci, nu știu, fiecare a avut în felul lui un eco. Să zicem că prima temă, fi treaz la volan, că noi așa am pornit cu fi treaz la volan și a rămas acest nume, se referea la consumul de alcool și alte substanțe care îți afectează abilitatea de a conduce. Și nouă ni s-a părut atunci ca fiind o temă de foarte mare interes. E adevărat, au urmat și celelalte, pentru că în fiecare an am ales să abordăm altă temă. Aș rămâne poate la această primă temă pe care am abordat-o, să spunem că a suscitat în acel moment cel mai mare interes. Apoi cumva am devenit mai nișați, ne-am adresat și altor categorii de participanți la trafic, nu doar șoferilor. Din primul an ne-am dat seama că siguranța în trafic nu este nici pe departe legată doar de șoferi. Așa cum vedeți, majoritatea campaniilor de siguranță rutieră se adresează șoferilor. E adevărat, sunt cei mai vizibili, să spunem, dar nu sunt nici pe departe cei mai mulți și nici pe departe cei mai problematici. Pietonii, din punctul meu de vedere, sunt un public care trebuie neapărat abordat.
1: Din punctul tău de vedere, pietonii ocupă locul 1 la cauze ale accidentelor grave și mortale.
2: Da,
1: pur și simplu
2: traversează
1: pe unde li se pare că e mai scurt drumul. Uneori o fac cu telefonul mobil în mână, nu sunt atenți, nu-și dau seama că o mașină nu poate să frâneze brusc. Poate șoferul se uită în altă parte și... chiar dacă are viteză mică, dacă nu oprești, te lovește o chestie de o tonă jumate. Cam atât cântărește o mașină. Unele cântărește și mai mult. Cum ați învățat să vorbiți cu publicul despre siguranța rutieră fără să pară că îi moralizați? Că le explicați voi, cei deștepți și buni și frumoși, cum ar trebui să circule ei ca să scape cu viața din...
2: Exact, aceasta a fost abordarea. Ne-am dat seama de la început că un ton punitiv și acuzator și nu o să funcționeze, că nu, nici la noi n-ar funcționa așa. Ideea este să îi faci să conștientizeze niște greșeli și să spună singuri: asta fac și eu din când în când. Știi, când îți spune cineva, uite, și adaptezi viteza și pe autostradă și cum numeri, cu distanța, cu cele 2 secunde, și tu zici, eu nu fac chestia asta niciodată, sau da, eu întotdeauna stau cam aproape de ala din față. Important este să ajungi în urma unor mesaje care ajung la tine, să conștientizezi că ești și tu în culpă, dar nu să se arate cu degetul către tine. N-am arătat niciodată cu degetul pe nimeni prin aceste campanii, indiferent cât de grave sunt greșelile pe care știm că le fac unii sau alții, pentru că nu acesta este rolul campaniei. Rolul acesteia este să te facă să conștientizezi niște greșeli singur, pentru ca tu să iei decizia să nu le mai repeți. Noi știm foarte bine că, cu adevărat, schimbarea vine din fiecare dintre noi și numai noi putem decide într-un anumit moment că vrem să schimbăm acest comportament. Nu amenziile, nu camerele de filmat. Nu. E adevărat, au contribuția lor, au efecte, așa cum ni se spune mereu, că și în străinătate tot așa cu pedepse au fost disciplinați. E adevărat. Dar cred că o schimbare adevărată vine în momentul în care tu conștientizezi că, într-adevăr, comportamentul tău trebuie schimbat.
1: Contează și tehnologia. Să vezi în Bulgaria ce frumos se circulă, pentru că pe anumite sectoare de drum se calculează viteza medie pe care o ai. Te detectează la intrarea pe sectorul respectiv de drum și la ieșirea de pe el și îți face viteza medie și dacă ai depășit viteza legală, îți vine automat
2: Da, cred că ți-am povestit că eu prima dată am trăit asta în Estonia și am văzut cât era de eficient. Era gol, drumul gol, dar nu mergea nimeni cu mai mult de 90.
1: Indisciplinații noștri șoferi, când ajung pe un segment de drum și Waze le semnalează că acolo li se calculează viteza medie și ei și bulgarii circulă extraordinar de
2: așteptând de cu nerăbdare să treacă semnul ăla.
1: Da, și pe urmă bagă mare, dar vine imediat peste un kilometru, vine alt segment de drum. Bun. Ați abordat partea cu șoferii, cu pietonii, cu bicicliștii, cu motocicliștii. Deci a fost o abordare inclusivă. În fiecare an ați schimbat tema. Ați vorbit despre oboseală, atenție, agresivitate, mituri rutiere. Am văzut că un ecou foarte mare l-a avut povestea cu smartphone-ul, care apare des în discuțiile despre distragerea atenției, dar nu ați ignorat și alte cauze. Ar mai fi fost și medicamentele care te fac să moței la volan și drogurile și alcoolul și
2: furia și graba.
1: Cum arată datele despre siguranța rutieră în România în momentul ăsta în care tocmai s-a lansat ediția 11?
2: Am spune că încurajator, însă spunem să, să nu ne îmbătăm cu apă rece. E adevărat că avem o scădere, cred că de 16% în ceea ce privește numărul de accidente și de decese din Șireniț-Crac față de 2024. 2025 așa, versus 2024. O scădere de aproape 13%, mai exact. Noi ne bucurăm, orice scădere înseamnă...
1: Sunt oameni care au rămas în viață.
2: Exact,
1: da?
2: Sunt oameni care nu au fost afectați de accidentele rutiere, însă în continuare rămâne România pe locul întâi în acest clasament rușinos, ceea ce ne indică nouă foarte clar că avem în continuare o problemă. În plus, vorbim totuși de 1293 de decese, deci nu sunt deloc puține și unul dacă e dramatic. Și pentru unul merită să lupți în continuare să schimbi ceva, astfel încât siguranța rutieră chiar să reprezinte ceea ce spune termenul. Așa că avem încă mult de lucru, dar se pare că trendul acesta de scădere se menține și în 2026, în primele luni din 2026, ceea ce ne bucură. Și așa, cum spuneam, cu picătura chinezească și cu scăderi mai mici sau mai mari în fiecare an, noi sperăm totuși să ajungem la niște cifre care să nu ne mai facă de rușine la nivel european.
1: Deci acum avem 1293 față de 1923, e o răsucire de cifre. Povestea asta cu smartphone-ul am văzut în Marea Britanie, este tratată foarte serios, pentru că nu sunt suficienți polițiști care să te observe și să te oprească. Dacă ai pus acolo, nici n-ai voie să-l atingi. De fapt, legea și la noi este la fel. Însă au vehicule nemarcate ca fiind ale poliției. Sunt fie dubițe, asta se întâmplă în oraș, pentru că poziția e mai înaltă și vezi ce face pe furiș șoferul, și pe autostrăzi au capete tractor. Astea sunt partea din față de la tiruri, partea de camion. Și sunt polițiști acolo și te dau prin radio și te opresc și te amendează și îți arată filmarea.
2: Știi că la noi foarte eficienți au fost polițiștii pe motocicletă, pentru că îți veneau și îți băteau în geam. Și vedeai șoferi care își aruncau telefonul neștiind ce să mai facă. În momentul în care motociclistul polițist se poate strecura în trafic și poate să vadă ce se întâmplă de asemenea mai de sus privind și strecurându-se până la geam. De-aia am văzut niște situații foarte amuzante.
1: În mașină n-ai voie să atingi telefonul mobil, l-ai pus când te-ai urcat, nu te mai atingi de el până cobori, nu te uiți la mesaje, și așa mai departe. Totul înseamnă distragerea atenției. Hai să mă uit ce mi-am notat pe aici. Principalele cauze ale accidentelor grave, aici că pe locul 1 e indisciplina pietonilor, dar imediat după mai vin niște cauze.
2: Neadaptarea vitezei la condițiile de drum este un alt factor.
1: Cum Dumnezeu să facem asta? De unde să știm noi care e viteza adaptată la segmentul respectiv?
2: Da, pentru că pe autostradă scrie foarte clar că în caz de ploaie viteza nu mai este 130. Știe cineva câtă lume respectă asta?
1: Este 80 maxim.
2: Da, asta spun. Nu respectă oricum decât foarte puține aceste indicatoare. Avertizările există, informația există, însă, iată, nefiind cu mintea la drum, pentru că aceasta este tema din acest an, rare ori știm cu adevărat ce înseamnă această adaptare la condițiile de trafic și de drum a vitezei. Și iată, este pe locul 2 în ceea ce privește factorii care produc accidente rutiere, urmată îndeaproape de neacordarea de prioritate, care poate fi un subiect în sine, cred că am avut o campanie în care am vorbit foarte mult despre acest subiect, ce înseamnă de fapt această neacordare de prioritate, pentru că are în spate mulți factori. În spatele unei neacordări de prioritate poate fi neștiința, neatenția, pot fi nervii, când ești foarte nervos că ai lăsat atâția să treacă și tocmai pe ăsta nu-l mai lași și chiar te bagi și se produce accidentul. Pot fi foarte mulți factori care sunt catalogați, din punct de vedere legal, sunt clasificați drept neacordare de prioritate. De aceea este probabil și pe locul 3. Cam aceștia sunt principalii factori care duc la producerea de accidente rutiere.
1: Multiplul nostru campion în sporturi auto, Titi Aur, spune așa: accidentul, când se produce, el de fapt are în spate o întreagă poveste. Nu se produce numai pentru ce s-a întâmplat în momentul respectiv.
2: De fapt, un cumul de factori.
1: E un cumul de factori. La fel cum se întâmplă și în accidentele aviatice. Este un cumul de factori, dar de ce să mulțim noi numărul ăsta de factori când putem să-l reducem?
2: Sunt foarte mulți care dau vina pe calitatea drumurilor, pe infrastructură. E adevărat, contribuie și acestea, știm foarte bine, pot fi niște factori agravanți, dar cu siguranță doar din acest motiv e greu să se producă un accident grav.
1: Infrastructura, cred că se gândesc la infrastructura din Germania, unde sunt autostrăzi peste tot, dar în Germania sunt și niște amenzi corespunzătoare peste tot, așa că nu știu dacă numai infrastructura e de vină la... În momentul în care s-a dat drumul, cred că autostrada se numește A7, e cea care se construiește acum în Moldova, la un moment dat s-a dat drumul la o bucățică nouă de drum. Și pentru că nu erau obișnuiți cu asta, în primele câteva zile au fost foarte multe accidente, ușoare, e adevărat.
2: Domnul care a mers pe contrasens 20 de kilometri.
1: Da. Asta este, e surprinzător și mi-amintește o glumă. În Republica Sud-Africană și în Australia se circulă ca în Marea Britanie. Noi circulăm pe dreapta, ei circulă pe stânga și la radio aude că pe autostradă e un tip care merge pe contrasens. Și el se uită în jur și zice, nu e unul, sunt foarte mulți. Era chiar el. Bun. Deci datele de siguranță rutieră arată că cifrele scad, dar nu atât de mult încât să părăsim acel prim loc.
2: Am aflat
1: și cauzele principale ale accidentelor. Spuneai că tema e mintea la drum. Cum ați ajuns la tema asta?
2: Tocmai pentru că ne-am uitat la aceste trei cauze despre care vorbeam mai devreme și care sunt principalele producătoare de accidente rutiere în România și ne-am dat seama că au un factor comun. Nu e vorba de nimic tehnic, de ceva, de neștiință, nu. Toate, de fapt, au în spate faptul că nu avem mintea la drum. Pietonul care nu realizează pe unde trece și ce se întâmplă, că nu e trecere, că mașinile vin, că viteza e alta decât crede el. Mașina care nu adaptează viteza la condițiile de drum. Cum vorbeam mai devreme de neacordarea de prioritate, pentru că mintea noastră este în cu totul o altă parte și poate ni s-a părut că avem prioritate, poate ni s-a părut că avem timp să ne băgăm, poate și acest poate, toate astea un factor comun. Nu suntem atenți, suntem fizic în trafic, dar cu mintea adesea, mult, mult prea des, nu suntem acolo. Că suntem în telefonul mobil sau în gândurile noastre proprii, în diverse forme, până la urmă efectul este același. Așa că, da, această campanie vorbește despre anticipare, nu doar reacție. În trafic, în momentul în care ieși în trafic, trebuie să anticipezi permanent toate scenariile care se pot produce cât timp tu ești în trafic, indiferent de categoria din care faci parte.
1: Vorbești ca un motociclist.
2: La motocicliști cu atât mai mult e drept pentru noi. Sunt eu o lege sfântă acolo cu anticipare.

0: văzut, pentru că era fiecare cu telefonul în mână în legea lui și i-am văzut ciocnindu-se la propriu. A fost amuzant, dar totodată grăitor pentru ce se întâmplă în momentul acesta în trafic.
1: Bun. Deci am aflat ce înseamnă concret să fii cu mintea la drum, care este mesajul practic al campaniei, care a început pe 1 iulie, campania se numește Treaz la volan. Tema de anul ăsta este cu mintea la drum și este cea de-a 11-a ediție a unei campanii de siguranță rutieră realizată anual de către APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, cu sprijinul asigurătorilor pieței de asigurări, întregii piețe de asigurări aproape. Sunt foarte multe companii care sprijină acest eveniment și vreau să le mulțumesc cu această ocazie, pentru că au făcut-o 10 ani, iată, o fac și în al 11-lea. Deci mesajul practic e cu mintea la drum, se adresează tuturor. Peisajul siguranței rutiere clar s-a schimbat față de acum 10 ani. Avem mai multe autostrăzi, mai multă semnalizare, poliția are mai multe dispozitive, dar mai puțini oameni, pentru că a scăzut și acolo numărul de angajați. S-a mai schimbat ceva în peisajul ăsta al siguranței rutiere? În afară de... știu ce s-a schimbat. Sunt mult mai multe scutere, motociclete, trotinete și biciclete în trafic.
0: Sunt. Dacă vrei să intrăm așa în acest subiect, avem și legea 125B, cea care permite șoferilor care au permis categoria B să conducă scutere de până la 125 cm3, ceea ce a dus la o creștere foarte mare a numărului de scutere de acest tip în trafic, a vânzărilor de astfel de scutere în România. Deci aceasta, da, este o modificare. Dacă ne uităm în jur, conducătorii pe două roți sunt tot mai mulți și se justifică, pentru că iată ce trafic avem în București, cel puțin, și nu numai în București, că situația este similară în marile.
1: Cât mergând pe două roți în loc de patru?
0: Am vorbit cu mai mulți, așa, în drumurile lor. Sunt oameni care străbat Bucureștiul în fiecare zi și spuneau că de la o oră și jumătate cu mașina pot să meargă în jumătate de oră cu scuterul.
1: Wow, câștigi o oră de viață.
0: Două ore pe zi, că te duci și
1: da,
0: te întorci.
1: Da, ori întors,
0: ceea
1: corect.
0: Ce este enorm. Și poate că în timpul ăla mai fac și vreo oprire. Își mai lasă și prietena, soția, o mai iau. Se întâmplă multe jonglerii.
1: Să știi că se vede
0: timpul.
1: Că e vacanță în București, cel puțin. E o circulație mult mai rarefiată și am ajuns mult mai ușor în studioul RFI astăzi.
0: În ciuda lucrărilor la toate liniile de tramvai pe da, care le avem.
1: Da, da. Se vede că e lumea în vacanță, da. Ar trebui să le dăm vacanță tot timpul, ei s-ar bucura foarte
0: copiii
1: mult.
0: Copiii s-ar bucura.
1: Larg. Da, da, da, da. Unde poate publicul să urmărească această campanie și cum ar putea să se implice?
0: Avem deja canalele noastre consacrate în social media. Sigur, avem site-ul nostru, treazlavolan.ro, pe care updatăm în fiecare an noua temă și toate statisticile pe care le folosim, pentru că nu sunt niște mesaje goale în spatele lor, sunt multe rapoarte statistici pe care le strângem și le transformăm pe toate niște mesaje ușor de digerat și de transmis mai departe, pentru că acesta e probabil cel mai mare ajutor pe care îl poate oferi un participant la trafic care vrea să contribuie și el la partea aceasta de siguranță rutieră, să distribuie mesajele campaniei. E un pas atât de simplu și totuși atât de important și pe care lumea chiar îl face. Am văzut distribuite mesajele campaniei în toate rețelele, într-un mod care ne-a surprins, plăcut și chiar ne-a bucurat și ne-am dat seama că nu lucrăm degeaba deloc. Așa, dar acesta ar fi principala formă prin care putem fi susținuți. Pe de altă parte, putem fi contactați de oricine.
1: Eu am văzut mașină cu un sticker din ăsta pe care scrie Treaz la volan. Am înțeles că primiți solicitări.
0: Da, primim solicitări. Avem sprijin și din partea școlilor Automoto, care promovează campania noastră. Da, sunt și stickere ale diverselor ediții ale campaniei pe care și lumea și le pune pe mașini și cumva promovează și în trafic mesajul nostru, într-un mod offline, nu doar online. Dacă putem să-l numim așa.
1: Mai am o singură întrebare, care ar fi un mesaj final pentru cei care ascultă, ne ascultă la RFI, ne privesc, avem și pe YouTube emisiunea și pe podcasturi. Deci căutați Ora de Risc, o să o găsiți peste tot. Aș vrea să-ți mulțumesc ție, care te-ai implicat an de an din tot sufletul. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Costin Tătuc, este fost comandant al poliției sau comandant adjunct al poliției rutiere, care an de an ne-a sfătuit și ne sfătuiește în continuare, și colegei tale, Adina Tudor, care vine tot timpul cu idei și mai ales pentru că moderează acel forum de discuție a unui grup de aproape 50.000 de participanți. Deci, Care ar fi mesajul pentru

0: pentru cei care ne ascultă și ne privesc.
1: Să păstrați siguranța rutieră ca o temă socială centrală în viața voastră. Nu vă feriți să distribuiți mesaje referitoare la siguranța rutieră, de asemenea nu vă feriți să le ascultați și să le aplicați. Și da, niciunul dintre noi nu este perfect, dar dacă fiecare în fiecare zi în drumurile lui ia niște decizii mai bune, una azi, două mâine și așa mai departe, cu siguranță, eu chiar cred că România la un moment dat va pierde totuși acest loc fruntaș în topul țărilor cu accidente rutiere grave.
0: Dacă ai avea o baghetă magică și ai putea să schimbi 3 lucruri în trafic, care ar fi aceste lucruri?
1: Aș face șoferii să lase telefonul din mână la volan, asta clar, și o spun și din perspectivă de șofer și de motociclist, recunosc că e foarte grav pentru noi. Noi motocicliștii nu putem să ne uităm în telefon. Iată, dacă vreți să scăpați de această meteahnă, puteți să vă faceți motocicliști și scăpați de asta. Asta ar fi una, a doua ar fi cea legată de pietoni și, sincer, aici eu personal am o strângere de inimă când văd oameni în vârstă cu țacoșele de la piață cum trec neregulamentar și îmi dau seama că se poate întâmpla o tragedie oricând. Dar nu numai, și copii care aleargă și pietonii care nu traversează pe unde trebuie. Dacă aș avea o baghetă magică, aș schimba și acest aspect. Și, sincer, un al treilea aspect, dar nu neapărat ultimul, parcă aș face să fim mai buni în trafic. Mi se pare că suntem atât de nervoși tot timpul și atât de competitivi și atât de mult ne afectează că lăsăm pe cineva să se bage când nu era dreptul lui și suntem atât de justițiari, încât toată asta nu face decât să afecteze până la urmă. Traficul nu ajută pe nimeni. Faptul că tu aveai prioritate și ai fost atât de rău încât nu l-ai lăsat și pe ăla să se bage când ar fi avut un pic de loc. Nu ajută pe nimeni. Tu ajungi nervos, dar mulțumit că ți-ai văzut dreptatea făcută, dar s-ar putea să provoci un accident, ceea ce chiar nu merită.
0: Întotdeauna în trafic, când sunt, mă gândesc dacă e mai important să am dreptate sau să ajung întreg. Chiar și un mic accident te duce în service cu mașina, nu ai câteva zile, trebuie să te duci către asigurători, să faci constatare de daună, chiar dacă e online, acum tot îți mănâncă timp, nervi și e destul de neplăcut. Concluzia mea la finalul sezonului de primăvară-vară al emisiunii Ora de Risc este că întotdeauna să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei de astăzi a fost legată de campania Treaz la Volan, ediția 2026, cea de-a 11-a ediție. Se numește anul acesta Fi mereu cu mintea la drum ca să ajungi întreg la destinație, zic eu. Invitatul ediției a fost Oana Radu, este PR director de relații publice la APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, care coordonează această campanie. Până în septembrie, abonați-vă la canalul nostru de YouTube ca să revedeți emisiunile din trecut. Multe dintre ele sunt foarte, foarte bune și rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că până la toamnă, totuși, colegii mei o să vină cu emisiuni din ce în ce mai interesante. Ne revedem în septembrie.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

dată brusc peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

intenționat, bine făcute, s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel

Sau se întorceau acum în țară pe rupte, s-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Donald Trump înăsprește condițiile de acordare a vizelor pentru studenți și jurnaliști. Cel mai mult, decizia îi afectează pe reporterii chinezi. Doi jurnaliști de la Chișinău au primit interdicție de acces în Transnistria pentru 3 ani. Iar ministrul moldovean al mediului avertizează că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă din cauza secetei. Controalele făcute de Ministerul Apărării Naționale în cadrul instituției scot la iveală nereguli grave. La București, acum la stația Filaret, termometrele indică valoarea de 29 de grade. Donald Trump anunță noi restricții pentru jurnaliștii străini în Statele Unite. În Statele Unite ale Americii, guvernul american limitează durata vizelor acordate pentru studenți și jurnaliști străini. China este vizată în mod special de această decizie și a avertizat că va lua măsuri similare. Conform noului act normativ, viza pentru jurnaliștii chinezi este de maxim 90 de zile, în timp ce pentru reporterii din restul lumii este de 240 de zile. Cristina Teacă relatează.
2: Decizia anunțată acum ar urma să intre în vigoare într-un termen de 60 de zile după ce a fost publicată în Registrul Federal. Este practic echivalentul monitorului oficial. Noul cadru plafonează viza studenților la 4 ani și cea pentru jurnaliști la 240 de zile. Jurnaliștii vor putea să ceară o reînnoire a vizei pentru o perioadă identică. Doar Congresul ar putea să blocheze intrarea în vigoare a noii decizii. Mai bine de 100 de organizații de presă internaționale, printre care și France Press, au publicat o scrisoare deschisă prin intermediul căreia denunță măsura pe motiv că va diminua foarte mult cantitatea și calitatea articolelor privitoare la actualitatea americană. Organizația Reporteri Fără Frontiere se declară indignată de măsura anunțată. Jurnaliști internaționali sunt privați de posibilitatea de a acoperi actualitatea din interior Statelor Unite. Munca lor devine extrem de grea, chiar imposibilă, denunță Reporteri Fără Frontiere. Pe scurt, pentru această organizație este vorba de o violare a libertății de exprimare și cere Congresului American să acționeze în acest sens. Pentru Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, este un ONG fondat în Statele Unite, avem de a face cu un comportament al unei democrații în declin și atenționează că măsura intervine după o serie întreagă de încălcări a libertății presei.
0: Cristina Teacă, mulțumim. Doi jurnaliști de la Chișinău au primit interdicție de acces în Transnistria pentru 3 ani. Guvernul Republicii Moldova cere implicarea partenerilor internaționali pentru a condamna abuzurile Tiraspolului și pentru a asigura libertatea de circulație și de exprimare în regiunea din estul țării. Mai multe detalii primim de la Lina Grâu.
3: Administrația regiunii separatiste din estul Republicii Moldova, loială Rusiei, nu permite activitatea liberă a jurnaliștilor, indiferent dacă sunt locali sau străini. În trecut au existat numeroase cazuri de jurnaliști reținuți sau expulzați din Transnistria. De data aceasta, cele două jurnaliste din redacția portalului Glosa de la Chișinău au fost reținute la punctul de control din orașul Râbnița la ieșirea din Transnistria, unde au fost în cadrul unui infortur organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului. Așa numitul Minister al Securității de la Tiraspol le-a declarat persoane indezirabile. Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului de la Chișinău condamnă interdicția aplicată jurnaliștilor Glosa și îndeamnă presa să continue reflectarea liberă și transparentă a evenimentelor și a situației reale din raioanele de est ale țării. Acțiunea administrației de la Tiraspol, spune Biroul de Reintegrare într-o declarație făcută la solicitarea portalului realitatea.md, confirmă încă o dată existența unui climat de cenzură și de restrângere a libertății de exprimare în Transnistria. Guvernul de la Chișinău apelează către partenerii internaționali pentru ca aceștia să condamne fără echivoc abuzurile Tiraspolului și să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a contribui la respectarea deplină a libertății de circulație și a libertății de exprimare în regiunea din estul Republicii Moldova.
0: Lina Grâu, mulțumim! Ministrul moldovean al mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă din cauza secetei. Edilul Ion Ceban acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de provocarea unei crize artificiale, spune el. Între timp, Ucraina propune reducerea debitului Nistrului, principala sursă de apă pentru Chișinău și suburbii, iar autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze apa rațional. Mai multe detalii primim de la Valeria Vițu.
1: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a solicitat primarului Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului Chișinău despre starea sondelor arteziene și a celorlalte surse alternative de alimentare cu apă.
4: În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană. Asta înseamnă că există riscul real ca în scurt timp să avem deversări mai mici pe Nistru. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
1: De partea sa, primarul Ion Ceban declară că pe Nistru nu există nicio problemă, iar guvernarea vrea, intenționat și artificial, spune el, să lase Chișinăul fără apă, așa cum am mai încercat în luna martie. Între timp, Ministerul Mediului anunță că vineri a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru. Bazinul se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni. Oficialii de la Kiev au informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate în perioadele de caniculă au cauzat intensificarea pierderilor de apă pe teritoriul Ucrainei, înregistrându-se niveluri sub minimele istorice monitorizate. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Controlele efectuate de Ministerul Apărării Naționale în cadrul instituției scot la iveală nereguli grave. Blocuri construite lângă depozite de muniții, adeverințe false eliberate de un medic, dar și un comandant care gestiona o unitate militară ca pe proprietatea sa. Ministrul interimar, Radu Miruță, spune că zeci de oameni din Ministerul Apărării sunt cercetați în aceste cazuri.
5: Avem cazul avizării și observ că este o obișnuință după ce s-a întâmplat la Craiova, avizarea ilegală a unei construcții civile lângă un depozit mare de muniție din municipiul Pitești. Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite în aprecierea noastră ilegal, la o distanță de 100 de metri, când legea impunea o distanță de 200 de metri. Este o situație ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Domnul comandant deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește și o lipsă de 1700 de litri de motorină.
0: Ministrul Apărării, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la stația București-Băneasa se înregistrează 29 de grade, la Craiova 28, la Timișoara 30 de grade, 23 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 27 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 24 de grade.
6: despre amenajarea băii, vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Salut, Zirek!
8: Salut, Billy!
7: Ah, tu nous filmes?
9: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
9: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
8: Ah, oui!
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
9: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
8: Portain?
9: Oui, c'est par là.
8: Ah, je les vois!
10: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize, sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: RFI

0: venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de KVS Semințe.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Un litru de lapte, o pâine, un kilogram de roșii, o pungă de mălai. Le punem în coș fără să ne gândim prea mult. Cineva, undeva, a avut însă de ales între secetă și irigații, între investiții și datorii, între pământ și politică. Ferma viitorului nu mai este doar un câmp cu tractoare, ci un nod de tehnologie. Tehnologie, climă, capital și reguli europene care se schimbă chiar acum în negocieri despre PAC, Politica Agricolă Comună, PNRR și strategii pentru zootehnie până în 2040. Invitații ediției de astăzi la Noi venind din viitor sunt doi oameni care văd această transformare în direct. Cristina Cionga este directoare adjunctă la Forumul Agricultorilor Profesioniști din România și o specialistă redutabilă în politici agricole europene. Este conectată la Bruxelles și urmărește cum se scrie noua Politica Agricolă Comună după 2027, cum se negociază bugetele prin PNRR și ce înseamnă pentru fermieri strategia Uniunii Europene pentru zootehnie. Teofil Dascălu este președinte al Consiliului Director al Forum APPR, este antreprenorul care testează viitorul direct în fermă, la Frizon Group, pe sol monitorizat cu senzori, tehnologii pentru secetă, economie circulară și agricultură de precizie. E vorba de oameni și de utilaje puse în slujba unei agriculturi care vrea să rămână sustenabilă și competitivă, nu doar una de supraviețuire. Împreună vom încerca să răspundem la întrebarea incomod de simplă. Cine ne va hrăni în 2040 și cum va arăta ferma viitorului prinsă la intersecția dintre climă, tehnologie și politică publică? Vom explora împreună ce trebuie să facă România, de la miniștri până la fermieri și consumatori, ca să trateze agricultura nu ca pe un sector tradițional care primește despăgubiri după dezastru, ci ca pe un sector de viitor care planifică prevenția, investiția și reziliența. Cristina, Teofil, mine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domn care vin din viitor, evident. Aș vrea să începem întorcându-ne puțin în trecut. Când vă uitați la acești ultimi 10-15 ani, să zicem, ce s-a schimbat radical în fermă și în politicile agricole, astfel încât agricultura de azi nu mai seamănă mai deloc cu cea pe care o știau părinții și bunicii noștri? Cristina.
2: Cred că schimbările sunt enorme. Schimbări care au venit firesc sau nefiresc, forțat, au venit odată cu tehnologizarea, cu avansul acesta amețitor din tehnologie, pe care sigur l-a adoptat și agricultura, dar au fost și niște momente de cumpănă, niște crize neanticipate și aș spune de neimaginat în urmă cu 6, 7, 10 ani. Dacă ar fi să numesc criza COVID, dacă ar fi să numesc războiul din Ucraina, invazia rusă din Ucraina, dacă ar fi să numesc această succesiune de ani de secetă, dovada irefutabilă că avem de-a face nu doar cu schimbări climatice, numite așa într-un mod eufemist, aș spune chiar clar cu o încălzire globală fără precedent și care nu știm cum va merge, cât de rapid cu tot efortul nostru de decarbonare, de reducerea amprentei de carbon, nu știm cum va evolua, pentru că dacă Europa face aceste eforturi, este clar că trebuie să le facă și alte geografii și partenerii ei. Numai un efort global, numai un mers pas la pas ar putea, un efort conjugat ar putea să ducă la succes. Așadar, suntem într-o nouă paradigmă, agricultura este diferită și politicile agricole trebuie să țină pasul cu această nouă realitate. Nu mai este un sector guvernat de o De, nu știu, niște viziuni sectoriale, nu mai este o ramură guvernată de viziuni sectoriale, devine parte din autonomia strategică a Uniunii, trebuie tratată ca atare, furnizează bunuri publice și aici nu mă refer doar la hrană și hrană de o anumită calitate pe gustul consumatorilor europeni, este parte din soluția pentru neutralitate climatică asumată de Comisia Europeană și asta aș spune că este esențial și trebuie înțeles și tratat ca atare.
1: Teofil, vorbind despre schimbările astea climatice, așa, și de multe ori se văd într-un fel din birou, altfel de pe câmp. Văd că ai pielea mai închisă la culoare, cred că ai luat contact direct cu treaba asta. Da. Tu ești fermierul, cel care stă la butoane pe câmp. Ce se întâmplă?
3: Schimbările climatice sunt acolo, ele ne afectează. Noi ca fermieri suntem primii impactați în sensul acesta. Noi suntem în contact zi de zi cu natura și natura poate avea repercusiuni pozitive sau negative. Din păcate, schimbările climatice nu vin cu schimbări constante. Schimbările existente ne afectează decizia. Trebuie să avem o rapiditate mult mai mare în a lua decizii, în a ști ce facem acolo în câmp. Cumva dacă, să spunem, eu am început agricultura acum 16 ani și în perioada respectivă puteai să ai o rotație a culturii deja stabilită pe următorii 5 ani. Astăzi vorbim de schimbări ale rotației culturii, poate chiar și la 2 luni, în funcție de ce se întâmplă. Trebuie să fim foarte atenți, aceste schimbări pot fi cuantificate, pot fi interpretate statistic și cumva noi ca fermieri n-am fost neapărat educați în sensul în care să folosim tehnologia, dar astăzi, tocmai prin prisma schimbărilor, am ajuns să devenim mult mai rezilienți și mult mai inteligenți în ceea ce facem, prin utilizarea tehnologiei. Altfel, în lipsa acestor mecanisme, schimbările climatice vor produce dezastre în rândul antreprenorilor din agricultură.
1: Care a fost momentul în care a simțit că modelul cel vechi, bazat doar pe pământ și subvenții, nu mai poate duce greutatea viitorului care vine peste noi?
2: Spuneam de această succesiune de ani nefavorabili, profund nefavorabili, cred că în limită, dacă e să ne uităm la 2020, dar după 2020 au mai fost câțiva ani nefavorabili producției agricole, în care, sigur, erau și perioade preelectorale, erau și niște oportunități, dacă le pot numi așa, legate de acordarea unor tipuri de ajutoare de stat pe diverse cadre de criză, fie spuneam că a fost COVID, fie ulterior Ucraina. Prin urmare, au putut fi mobilizate niște fonduri naționale pentru acordarea de despăgubiri. Dar este clar că acest model nu este sustenabil. Nu este sustenabil pe de-o parte, pentru că nu poți să mergi în acest mod cu acordarea și mobilizarea unor disponibilități de la buget. Suntem într-o perioadă extrem de dură din punctul de vedere al bugetului României, de deficit excesiv și știm bine ce înseamnă asta, ce restricții trebuie să și ce ținte trebuie să atingem. Pe de altă parte, este clar că nici antreprenorii din agricultură nu pot face față chiar cu aceste sume pe care cumva le-au avut la dispoziție, li s-au pus la dispoziție, nu pot pe termen lung să supraviețuiască, pentru că este prea puțin față de pierderile pe care le înregistrează. Și atunci este clar un cu totul alt meniu, fie că vorbim de politici publice, fie că vorbim, și aici în special mă refer la irigații și la o abordare comprehensivă a ceea ce înseamnă gestionarea riscurilor prin acces la irigații sau prin asigurări agricole, printr-o plasă de siguranță pentru ca fermierii să-și poată, după astfel de perioade critice, să-și reia procesul de producție, deci o plasă de siguranță, fie că vorbim de plăți pentru criză, fie că vorbim de un model de gestionarea riscurilor prin mutualizarea acestora, prin transferul riscurilor, prin reasigurare. În orice caz, instrumente pe care astăzi nu le avem sau le avem în foarte mică măsură, finanțate, desigur, din bani europeni, dar nu numai, și aici probabil că merită să discutăm mai mult, pentru că spunea comisarul Hansen de curând, din 2028 încolo toate statele membre vor avea de elaborat o politică de gestionare a riscurilor. Sigur, pornind de la o bază comună stabilită de Comisia Europeană. În acest moment, nu doar România stă prost din perspectiva asta, sunt și alte state membre care nu au sisteme de gestionare a riscurilor, au acest tip de instrument de susținere a asigurărilor voluntare, dar nu au un instrument mult mai comprehensiv, mult mai util, adică un instrument salutar într-o situație din aceasta de criză. Ceea ce este, aș zice, n-ar fi exact ce ne-am așteptat, pentru că există o prăpastie între discursul politic pe care îl auzim de la Comisia Europeană, de la comisarul Hansen însuși, legat de importanța vitală a gestionării riscurilor în agricultură, care ar trebui să devină accesibilă fiecărui fermier, fiecărui producător agricol din Uniune, după 2028. Așadar, există acest discurs politic și totuși instrumentele pe care le întrevede Comisia, aș zice că sunt în dezacord, pentru că, iată, după 2028, instrumentele de gestionare a riscurilor nu vor mai fi finanțate integral din bani europeni. Statul membru trebuie să cofinanțeze. Și mă tem că acest lucru va dezavantaja tocmai țările precum România, foarte vulnerabile atât din punct de vedere climatic, cât și din punctul de vedere al posibilității de a cofinanța.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Cum face un fermier care totuși, pentru el, ferma e și un business, că trebuie să fie o activitate profitabilă, trebuie să produci profit, că altfel nu există. Cum faci în contextul ăsta?
3: În opinia mea, fermierii sunt cu adevărat niște antreprenori, nu doar rezilienți, ci și foarte inteligenți din punct de vedere al afacerilor. Agricultura românească este solidă, într-adevăr, este sub impactul furtunii perfecte. Avem o schimbare radicală de perspectivă. De la a fi grânarul Europei, trebuie să devenim grădina Europei. Iar lucrul acesta se poate întâmpla prin a ne uita, în primul rând, la problemele fundamentale, și aici Cristina a spus foarte frumos despre mitigarea riscurilor în agricultură, în contextul schimbărilor climatice, dar trebuie să ne uităm și la faptul că în continuare avem probleme vechi, nerezolvate, și aici mă refer la fondul funciar, un fond fragmentat în care noi nu putem investi, un teren atât de fragmentat încât nu putem asigura, să spunem, investiția în irigații sau în tehnologie, astfel încât să depășim acest moment de a fi doar acel tradițional grânar al Europei. Noi avem potențialul prin această climă, prin aceste elemente favorabile, să fim o forță în agricultura europeană și nu numai. Aici aș aduce în discuție culturi noi, unde nu avem know-how, aș aduce în discuție faptul că putem deveni o infrastructură de dezvoltare a unor fermieri care au know-how pe diferite culturi și diferite specializări pe diferite nișe și este extraordinar. Astăzi nu putem vorbi doar de agricultură, trebuie să vorbim de agricultură, tehnologie și energie și perspectivele nu numai că au rămas la fel, ci nu, ni s-au multiplicat. Avem mult mai multe posibilități să devenim mai prosperi.
1: Vine peste noi un tsunami tehnologic și asta afectează, evident, și agricultura. Cred că e printre primele domenii care sunt conectate la tehnologie. Și eram curios să știu dacă, evident, pentru o firmă mare, o fermă mare, care își permite să achiziționeze tot felul de năzdrăvânii, e probabil mai ușor. Dar ce facem cu fermele mai mici și mijlocii? Cum se raportează ei pe ele la treaba asta cu tehnologizarea?
2: Cred că e o întrebare esențială de la care ar trebui să pornească decidenții politici, pentru că tehnologia nu trebuie să devină un lux pentru fermele mari. Nu trebuie să fie mai ales prin prisma faptului că în România avem și ferme mici. Ferme, și nu mă refer neapărat la acele gospodării de subsistență, dar există un segment de ferme mici și mijlocii care trebuie încurajate prin eforturi publice, tot spunea Teofil despre efortul pe care ar trebui să-l facă societatea, efortul de înțelegere și cred că asta înseamnă implicit efortul de a susține agricultura și performanța în agricultură. Aceste ferme, acest segment de ferme nu poate să mai facă performanță și nu poate să devină rezilient fără a investi în tehnologie. Nu poate, trebuie să aibă acces la date, trebuie să aibă acces la senzori, să facă agricultură de precizie. Asta în interesul nostru al tuturor, pentru că implicit va diminua amprenta asupra mediului, implicit va contribui la decarbonare, implicit va avea acces la informații legate de tehnologii capabile să stocheze durabil carbonul, ceea ce se presupune că poate face agricultura cu succes. Și atunci cred că prin forme de asociere, printr-un program inteligent, adaptat de sprijin din partea sectorului privat, dar probabil și din partea sectorului public, acest lucru ar avea sorți de izbândă. De altfel, se presupune că noua politică agricolă comună, politica de după 2028, va trece ușor de la susținerea de venit, de la o politică de plăți pentru venituri, pentru susținerea veniturilor, către o politică de antrenare a investițiilor, de antrenare a banilor din sectorul privat, pentru că dacă scade alocarea pentru agricultură, însă așteptările sunt foarte mari, așteptările consumatorilor ale publicului urban sunt foarte mari. Spuneam, pe de o parte, să asigure hrană bună de calitate la prețuri pe care consumatorii să și le permită, în același timp să contribuie la acest efort de neutralitate climatică. Nu se poate face asta fără tehnologie, fără acces la tot ce înseamnă agricultură de precizie. Iar asta presupune în mod cert un efort din partea întregii societăți.
1: Teofil, mă întreb către tine, tu ești la butoane la fermă și din perspectiva ta, ce înseamnă de fapt tehnologizare, digitalizare, care e de fapt impactul concret într-o fermă?
3: Este extraordinar schimbarea. Aproape că vorbim de, nu știu, de filme SF, când merge astăzi pe câmpurile unei ferme tehnologizate. Astăzi, de exemplu, am utilaje care merg

0: sau a bolilor, pentru a scădea costul de a face tratamentul fitosanitar, pentru a fi la același cost cu cei care sunt au dreptul să folosească substanțe chimice intruzive în, să spunem, pentru sănătatea consumatorului, dar mult mai ieftine. Tehnologia ne aduce la un cost cumva similar cu celelalte zone puternice agricole. Și asta este mare oportunitate a fermierilor români și europeni și trebuie să mizăm pe chestiunea aceasta. Iar un mare atu al agriculturii românești a fost și faptul că am pornit de la zero și nu am avut lucruri de amortizat. Noi suntem mult mai tehnologizați decât europenii din vestul Europei în agricultură. Suntem mult mai tehnologizați și mult mai eficienți din motivul acesta.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Dacă ar fi să trimiteți un mesaj ferm pentru următorii 5 ani, către decidenți, către fermieri, către consumatorul urban, ce ar trebui să facem concret, astfel încât în 2040 întrebarea cine ne va hrăni să aibă un răspuns clar și liniștitor, dacă se poate?
3: Aș spune că agricultura ar trebui să fie tratată ca fiind la convergența sau punctul nodal, dacă vreți, între alte tipuri de politici publice, fie că vorbim de cea energetică, fie că vorbim de infrastructură, politica de transport și infrastructură, fie că vorbim de alte tipuri de politici, pentru că ea are consecințe pentru mai multe sectoare, prin urmare politici comerciale, iată, și nu vorbesc numai de comerț agricol, politic, deci trebuie cumva să fie tratată în convergență și în aliniere cu celelalte politici europene. În același timp, nu trebuie să fie diluată într-un coș mare. Se discută acum despre un fond unic în care agricultura ar trebui să fie parte și asta înseamnă că ar avea inevitabil să concureze cu alte tipuri de priorități bugetare. Agricultura cred că trebuie să aibă o susținere corectă, pentru că rămâne un sector, spuneam, strategic, un sector esențial în economia europeană. De asemenea, aș spune că trebuie, dacă e să ne referim pe plan local, dar poate și european, ar trebui să avem o politică serioasă care să încurajeze reziliența, astfel încât acest cuvânt să nu rămână așa un termen abstract sau un cuvânt de lemn sau de plastic, dacă vreți, pentru că se potrivește în multe contexte și schimbă forma, e maleabil. Deci să nu rămână doar așa o formă fără fond, să permită ca într-adevăr fermele să poată supraviețui, înseamnă să avem niște politici corecte din punct de vedere al managementul riscul, din punct de vedere al gestionării apei, solului, toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru agricultură și implicit pentru consumatori. N-aș ezita să enumăr aici și politicile din educație, pentru că putem să facem eforturi să dotăm fermele cu echipamente de ultimă generație, să le dăm acces la date satelitare. Dacă fermierii și elevii care se pregătesc să intre în agricultură sau studenții de pe băncile universităților agricole nu au parte și de o formare profesională adecvată pentru a utiliza aceste tipuri de echipamente, pentru a anticipa ceva să vină, bine spunea Teofil, pentru a lua decizii foarte rapid și pentru a încerca să facă procesele acestea de producție din agricultură din ce în ce mai eficiente. Educația, așadar, educația și formarea profesională continuă și ele sunt instrumente esențiale în acest meniu pe care sper că decidenții politici

0: ce l-au în vedere?
1: Timpul zboară aici, am ajuns practic la finalul emisiunii. O întrebare pentru amândoi, tot mă îndrept către Teofil acum. Haideți să ne imaginăm că, Teofil, ne imaginăm că ai un robot care poate să facă toate treburile din lume pentru tine și tu ai tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
2: Aș continua să gândesc. Despre asta e vorba. Umanitatea va trece printr-o nouă perioadă de renaștere. Timpul acesta ne va da acel respiro să devenim din nou oameni, să devenim din nou umani și să renaștem. Asta voi face.
1: Foarte frumos, Cristina. Tu ce ai face?
0: Cred că da, acesta este avantajul esențial al introducerii și acceptării tehnologiei în viețile noastre. Ne-ar elibera timpul pentru a face ceea ce cred că este destinată să facă ființa umană, adică lucruri probabil mărețe, cercetare, scris...
1: Emisiuni la radio.
0: Emisiuni la radio.
1: Da, foarte frumoasă concluzia. Cristina Teofil, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, i-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Cristina Cionca, directoare adjunctă al Forumului Agricultorilor Profesioniști din România, și pe Teofil Dascălu, președinte al aceleași organizații. Mai multe despre ei și proiectele lor puteți afla la adresa forumulappr.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se fac cu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim din Viitor și totul e ok.
3: Noi Venim din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de KVS Semințe. RFI

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Noaptea trecută, armata ucraineană a lansat un atac masiv asupra Moscovei. Cel puțin 370 de drone au căzut în zona Moscovei, susține primarul capitalei ruse. Franța și Germania susțin o poziție comună în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. Iar mâine este ziua aviației române. Pe cerul Bucureștiului vom putea vedea cu survolul aeronavelor militare. Iar astăzi, Biblioteca Astra din Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci, deoarece astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. 31 de grade se înregistrează acum în capitală. Armata ucrainiană a lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscovei. Ucrainienii au lovit ținte din estul capitalei, relatează canalele media rusești de pe Telegram, citate de Kyiv Independent. Potrivit Hot News, fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un fum negru dens ridicându-se de la un depozit de petrol situat la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainiene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală. Franța și Germania susțin o poziție comună în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. Cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au participat în apropiere de Köln vineri la Consiliul Franco-German de Apărare și Securitate. 10 miniștri germani și francezi au participat la această reuniune. Cei doi aliați au salutat protocolul de acord încheiat între Statele Unite și Iran, dar care a fost aruncat în aer odată cu ultimele atacuri din Orientul Mijlociu. Cristina Teacă relatează.
2: Drepturile și libertățile de navigare în strâmtoarea Ormuz trebuie restabilite în conformitate cu dreptul internațional, fără taxe, susține cancelarul Friedrich Merz, dar și președintele Emmanuel Macron. Cei doi au cerut Iranului să nu compromită următoarele negocieri. Totodată, aceste două țări europene reafirmă că acordul final în ceea ce privește sectorul nuclear iranian ar trebui să garanteze că Iranul nu va concepe vreodată o armă nucleară și că nici nu va achiziționa vreuna. Franța și Germania cer Iranului să permită inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să verifice instalațiile nucleare. Din Iran, gardienii Revoluției anunță că își vor continua atacurile atât timp cât sudul Iranului va fi bombardat, iar strâmtoarea Ormuz va fi atacată. Un responsabil al gardienilor Revoluției a anunțat că gardienii Revoluției au vizat o bază americană din Qatar ca răspuns la atacurile americane. În altă ordine de idei, Ministerul Iranian al Energiei a cerut populației să-și diminueze consumul de electricitate. Rețeaua electrică este foarte solicitată în urma loviturilor americane duse împotriva infrastructurii energetice din sudul țării.
0: Cristina Teacă, mulțumim! Ziua aviației române va fi sărbătorită mâine pe cerul capitalei. Ceremoniile vor avea loc la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din București. Mai multe amănunte primim de la Mădălina Șerban.
3: Cerul Bucureștiului va fi survolat duminică de numeroase tipuri de aeronave. Sărbătoarea Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene va începe la Monumentul Eroilor Aerului de la ora 10, transmit oficialii. Cu această ocazie va avea loc și o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori. În aer vor evolua avioane F-16, C-130 Hercules, aeronavele C-27 Spartan. Pe cer vor putea fi văzute elicopterele SMURD și elicopterele Serviciului Român de Informații, aeronavele Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene. Astăzi, la Palatul Cercului Militar Național din București, până la ora 18, Forțele Aeriene Române își prezintă și oferta educațională, mai precizează organizatorii.
0: Mădălina Șerban, mulțumim. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. 18 iulie 1976 este ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria. Ziua în care Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ea avea atunci doar 14 ani. Cu această ocazie, Biblioteca Astra din Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci prin imagini de arhivă din publicațiile vremii. La nivel național, 2026 a fost instituit prin lege ca anul Nadia Comăneci. Marea campioană a fost decorată la 30 de ani de președintele Nicuș Ordan cu Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce. Acum datele meteo. La stația ANM din Băneasa se înregistrează 31 de grade, la Crăvator 31 de grade, Timișoara 33 de grade, Cluj-Napoca 25, Sibiu 29 de grade, la Iași tot 29 de grade. La Chișinău, potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, termometrele indică acum valoarea de 26 de grade Celsius.
1: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre sectorul agroalimentar din România și din Europa. Am dat un termen mai larg pentru că vom vorbi despre ceea ce punem și ceea ce mâncăm din farfurile noastre, deci vorbim mai puțin despre sectorul agricol în sine, ci poate un pic o să discutăm și despre lanțul agroalimentar, așa cum se numește el, de unde pleacă materia primă și ajunge, cum spuneam, în farfuria noastră, adică de la celebra expresie de la furcă la farfurie. Astăzi ne concentrăm pe farfurie, împreună cu domnul Cosmin Dragomir, este scriitor de gastronomie. Bună ziua, Cosmin Dragomir, mulțumesc că ați venit la RFI.
2: Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat.
1: Sunteți autorul a 4 cărți, haideți să le spunem și numele, pentru că ele sunt reprezentative, să le numesc prin titulatura lor: Curatorul de Zacuscă, Dulce Românie, Colecționarul de Sarmale și Să Râdmâna pentru Masă. Iată ce ingenios sună. Dincolo însă de toate aceste titluri, pe care o să discutăm pe parcurs, ați lansat recent un nou, hai să spunem, program, să spunem, da?
2: O campanie.
1: O campanie. Despre ce este vorba, Cosmin Dragomir?
2: Fix pe întâi ale lunii am lăsat împreună cu soția mea un concept mai amplu, se numește Mâncarea face bine și este un proiect care face simultan și educație culinară, dar și educație civică. Cumva mai precis, sau să spunem, pilonul principal va fi o carte, la noi și Bătaia se mănâncă, manifest gastronomic împotriva violenței de orice fel, în care vom valorifica expresiile culinar violente de la noi. Cele care sunt încă pe buzele tuturor. Te bat ca pe fasole, ești varză, îți dau borșu pe nas, te toc ca pe salată și așa mai departe. Le valorificăm într-un scop, cu scopul de a obține profit și a direcționa acest profit pentru lupta împotriva violenței, violență de orice fel. Lucrăm cu 3 ONG-uri, cărora le vom direcționa bani, dar avem și propriile noastre programe. Spre exemplu, vrem să filmăm clipuri de popularizare a semnului universal al femeii aflate în pericol, cu degetul mare în podul palmei și cu degetele, celelalte degete clipind, așa ca să spun. Vrem să lansăm și mâncare cu valoare socială adăugată, adică un set de preparate, de borcane, de conserve, dar și de preparate, din a căror profit o parte să se ducă către această cauză.
1: Bun, e o cauză frumoasă, cum ați spus, și ne bucurăm că, iată, ați îmbrățișat această idee. Eu m-aș întoarce la ce spuneați în prima idee, și anume mâncarea face bine. Ok, mâncarea face bine, dar cum facem mâncarea ca să ne facă bine?
2: Trebuie să o folosim în folosul nostru. Eu spun, eu tot spun că noi ca români nu prea ne iubim mâncarea. Iubim mult mai mult să fim sătui, de multe ori iubim să fim îmbuibați. Asta se vede mai ales în preajma sărbătorilor și se vede de obicei la camera de gardă, la camera de urgență. Nu ne iubim mâncarea și nu prea o respectăm, din păcate. Picăm în tot felul diferite capcane, inclusiv din punct de vedere istoric, nimic nu este al nostru. Ei bine, aceasta este o teză cât se poate de greșită. Sunt foarte multe preparate care sunt ale noastre, pentru că ele nu trebuie să fi fost inventate de Deceneu și de Decebal, pentru că nici italienii nu mai mănâncă precum în Imperiul Roman, nici norvegienii nu mai mănâncă precum vikingii și tot așa. Ne schimbăm, evoluăm, da, sunt o sumedenie de rețete de paste sau de pizza cu tomate, chiar dacă tomatele au venit din Americi. Ei bine, așa avem și noi. Avem foarte multe preparate luate dintr-un rețetar internațional, dar care timp de secole au fost adaptate gustului local.
1: Dați-ne niște exemple. Repet, ați scris despre zacuscă, despre sarmale, despre dulciuri.
2: Zacuscă. Da? Se spune, istoric se spune că vine dintr-un caviar de legume, de fapt, din...
1: frumos spus.
2: Da, dintr-o pastă tartinabilă de legume care ar provenit cumva din Caucaz. Dar dacă ne uităm în jurul nostru și, uite, de exemplu, ne uităm în Balcani, unde găsim tot felul de verișori și de verișoare primare ale zacuștii, vorbim de luteniță, vorbim de aivar, vorbim de pinjur, ele sunt asemănătoare, dar nu au aceleași ingrediente. La fel și cu sarmalele. Mircea Groza, Camelia Burghele, eu am documentat 100, vreo 200 de rețete diferite pe actualul teritoriu al României. Rețete care se fac de decenii sau de secole. Cea mai veche rețetă documentată de sarmale de la noi vine dintr-un manuscris, Cartea de bucate a bucătarului șef al principiului Transilvaniei, un manuscris datat 1550-1600. Deci vorbim de rețete pe care, pe exagerat cumva, dar contemporan, le gătea mama lui Mihai Viteazu. Ei bine, dacă le avem de atât de mult timp, dacă sunt diferite față de cele din prejur, sunt ale noastre. Adică borș, ciorbe sau zămuri de pește se fac peste tot în lume. Dar storceagul e diferit față de altele, borșul lipovenesc e diferit față de altele. Doar să mergeți un pic pe Dunăre și să ne uităm la zămurile de pește de pe Dunăre, din Germania până la Marea Neagră, și să vedeți că de o parte și de alta a Dunării sunt diferite.
1: Bun, deci, așa cum spuneți, avem mâncăruri, avem produse gastronomice locale sau naționale, cum spuneați, poate sunt mai puțin cunoscute sau mai puțin asumate de către români, dar și asta...
2: Mai puțin asumate.
1: Mai puțin asumate. Vreau să vă întreb, sunteți și faceți și mâncare sau doar scrieți despre ea?
2: Fac mâncare pentru acasă, așa și pentru, mai rar pentru prieteni. Am plecat de la o premisă foarte simplă, bucătarii să nu scrie, deși unii dintre ei scriu foarte bine, iar eu să nu gătesc. Aha. Să nu ne băgăm neapărat unul peste celălalt. Repet, există câțiva bucătari... Majoritatea dintre ei chiar au fost jurnaliști înainte și aici se vede, care scriu foarte bine, nu știu,
1: Adi
2: Hădean sau Oana Irina Coantă, care sunt excelenți nu doar în farfurie, ci și la tastatură.
1: Vă întrebam pentru că aș vrea să vă rog să faceți din experiența dumneavoastră, sigur și din cea de scriitor de gastronomie, așa cum spuneam, să faceți așa, să descrieți un lanț pe care îl vedeți, un lanț agroalimentar, cum îl numim noi, adică de unde vine, de exemplu, de unde vin acum legumele din Zacuscă, dacă bun, sau de unde ați vrea să vină, de unde vine materia primă pentru sarmale și așa mai departe, dacă puteți descrie un pic lanțul pe care îl vedeți.
2: Cred că discuția, de fapt, ar trebui să se învârtă în jurul conceptului de slow food, la care din ce în ce mai multe restaurante, locante de la noi aderă. Că principiul fundamental al slow food internațional este scurtarea lanțului alimentar, adică extirparea, dacă vreți, a unor comercianți care măresc acest inutil acest lanț. Este cu cât mai aproape de locul în care se produce, cu cât materia, cartoful, trece prin mai puține mâini, cu atât e mai bine. Da? Avem restaurante acum, celebrul concert from farm to table, din fermă în farfurie, care înseamnă că ei cumpără direct de la producătorul local. Ei bine, și producătorul local, care între timp, într-adevăr, a învățat niște lucruri și îi urmăresc de cel puțin în ultimii 10 ani, am fost așa cu ochii pe ei, a învățat ce înseamnă Horeca. A învățat că trebuie să aducă produsele la timp, că trebuie să țină tot timpul legătură cu trasabilitate. Nu poate să dea gherle. A învățat să nu mai dea gherle, să nu se calicească. Dar, pe de altă parte, are un client constant sau mai mulți clienți constanți care îi asigură bugetul până la urmă și mai puține bătăi de cap, pentru că e mai ușor să livrezi către 10 oameni sau către 1 sau către 3 localuri decât să te duci la piață, ți se strică marfa pe tarabă, vinzi, nu vinzi.
1: Aici aș adăuga, scuzați-mă, doar o mică remarcă, aveți dreptate, vorbim de foarte multe ori în emisiuni și nu numai în emisiuni, despre faptul că accesul e destul de complicat uneori în supermarketuri, din punctul de vedere, de exemplu, al cantității pe care un producător local trebuie să o livreze. Da. Dar iată că există varianta aceasta Horeca, de care spuneți, și ea poate fi îmbrățișată sau folosită de către producător, nu?
2: E destul de greu să penetrezi și inclusiv Horeca.
1: Inclusiv
2: dar,
1: Horeca?
2: Dar să nu uităm de forma de asociere, de cooperative. Știu că încă ne bântuie și ne sperie acest termen, dar ele, până la altă soluție, ea este cea mai bună. Și foarte simplu, te asociezi, mai mulți producători să se asocieze și atunci... Când fac o livrare, se pleacă cu o singură mașină, se consumă doar benzină, nu se pleacă cu 5 mașini, unul rămâne udă pentru ceilalți. Nu iei 2 tarabe la piață, iei doar una. Oferi diversitate, până la urmă se împart aceiași bani. Că dacă ai 2 tarabe, nu vinzi mai mult decât pe una. Sau puțin infim față de economiile pe care le faci. Asta eu încurajez pe toți să se asocieze în cooperative. Bine, ceea ce nu spusesem la început, față de acum 10 ani, e bine că avem din ce în ce mai mulți producători autorizați. Și asta mă bucură enorm. Mă bucură că mulți dintre ei au învățat ce înseamnă promovare, pentru că nu mai este de ajuns să ai doar un produs bun. Mai ales la raft, când te duci la raft, chiar și într-o băcănie, trebuie produsul tău să fie ochios, trebuie să ai grijă și la branding, și la etichetă, și la ambalaj. Asta e, ai intrat într-o piață, nu mai funcționează ca la tarabă. Dar mulți dintre ei s-au dezvoltat, adică am întâlnit zeci, poate sute de cazuri de mici producători locali, care în momentul de față performează destul de bine. Întorcându-ne iarăși la lanțul alimentar, se întâmplă în România ultimilor ani un lucru fabulos. Vorbim de punctele de gastronomie locală, acea lege făcută la inițiativa lui Doru Floru și al regretatului Ivan Pațaichin, și în momentul de față numărăm câteva sute bune de astfel de puncte de gastronomie locală, chiar dacă unele sunt doar pe hârtie, unele fac de ver bun. E adevărat.
1: Ați încercat
2: că și acolo
1: puncte?
2: Am încercat, nu știu, nu majoritatea, dar
1: o bună parte dintre ele.
2: O bună parte dintre ele.
1: Cum e? Am vorbit cu oameni care au
2: astfel de puncte. În mare parte este extraordinar. Uh-huh. Da, există și oameni care și-au deschis un punct de gastronomie încercând doar să fenteze legea. Ei având, de fapt, o pensiune sau organizând, nu știu, botezuri și nunți acolo. Da, se întâmplă, dar timpul le va tria deja. Sunt cel puțin 2 organisme care încearcă să le recomande doar pe cele care fac treburile ca la carte. Ei bine, ce înseamnă asta? Înseamnă că te poți autoriza mult mai ușor decât un restaurant și să funcționezi ca un restaurant la tine acasă, în sufragerie sau în curte. Trebuie să fii producător de ceva, cumperi de la alți producători din zonă, și că iei peștele de la pescar, iei, habar nu am, nu știu, iei vișinata din capătul satului.
1: Și legumele din curte, nu?
2: Legumele din curte, fructele din curte, ai făcut o masă pe care încasezi bani. Pe care încasezi bani. Și e dovada clară că gastronomia asta mai rustică, gastronomia autentică până la urmă, funcționează. Pentru că am întâlnit și de multe ori, nu știu, antreprenori de restaurante și spunea, doamne, nu se cere tot burger, pizza, paste. Ei bine, uite că aceste puncte de gastronomie locală dovedesc o apetență față de acest tip de gastronomie.
1: Cu gustul dumneavoastră dezvoltat gastronomic, ați găsit acolo și mâncare de calitate și inedită, dar și de calitate?
2: Mâncarea este de calitate pentru un singur fapt. Este mâncarea cu care am crescut noi toți. Este mâncarea cu care au crescut nepoții care au înființat acest punct de gastronomie locală și care își roagă părinții sau bunicile să-i învețe rețete sau să-i ajute în bucătărie. Este acea mâncare pe care o știm cu toții, mâncarea bunicii sau părinților. Nu are cum să nu fie de calitate.
1: Credeți că se vor dezvolta aceste puncte gastronomice locale? Noi susținem ideea, ni s-a părut o idee excelentă. Aveți dreptate, n-am fost foarte des pe teren, am mai vorbit cu oameni care au astfel de puncte gastronomice locale, oameni foarte implicați altfel. Deci, vedeți o dezvoltare în viitor?
2: E clar și se creează, am observat cu bucurie că se creează și mici ecosisteme economice. Spre exemplu, la Vama Buzăului, care este localitatea cu cele mai multe puncte de gastronomie locală din țară, deja toți s-au unit și cumpără pâine de la, de la aceeași brutărie din sat. E bine, brutăria s-a dezvoltat, a mai angajat încă un om, plătește niște impozite mai mari, are rulajul mai mare. E bine, asta înseamnă o dezvoltare comunitară și o dezvoltare locală. Eu sper ca, începând din această toamnă, să, alături de Cezar Ioan și alături de autoritățile din Dol și din Oltenia, să punem pe picioare o rețea întreagă de puncte de gastronomie locală cu mâncăruri la țest
1: în zonă?
2: Și la... Da, uh-huh. În Oltenia, cu mâncăruri la țest și la oală de lut îngropată, care sunt specifice acelei zone, pentru că am început și demersurile pentru înscrierea culturii țestului în Oltenia, în patrimoniul imaterial UNESCO, ca prim element gastronomic pe care îl propune România. E bine, aceste puncte de gastronomie, acest demers în care noi calitate, să spunem, de custozi ai dosarului, suntem obligați și să promovăm și să menținem tradiția vie, poate să fie un element diferențiator pentru turism, pentru turismul gastronomic. Pentru că să nu uităm, și statisticile mondiale o dovedesc, în momentul de față, cea mai mare pondere financiară de cheltuieli și de alegere a unei destinații la nivel mondial este diferențiatorul gastronomic. Oamenii se duc ca să experimenteze mâncăruri, îi interesează în momentul în care își aleg o destinație, sunt foarte curioși ceea ce mănâncă. Pentru că, da, putem să vedem destule muzee, dar între ele e clar că mâncăm de 2-3 ori pe zi, indiferent dacă mergem la spa, dacă mergem la un concert de muzică alternativă sau la un muzeu celebru sau la, nu știu, să vedem o minune a antichității. De mâncat mâncăm.
1: E adevărat. Vă reamintesc, suntem la Rural, discutăm astăzi cu precădere despre ce mâncăm și cum mâncăm, sigur, ce produse de calitate putem avea în farfurie, împreună cu invitatul nostru de astăzi, Cosmin Dragomir, este scriitor de gastronomie, aici prezent la RFI România în studio. Cosmin Dragomir, întrebarea pe care poate o primiți destul de des este: ce înseamnă o mâncare bună? Cum răspundeți, dacă, nu știu, poate primiți această întrebare?
2: Este mâncarea care ne place și este mâncarea care ne face bine psihic. Bun, e clar că de multe ori mâncărurile care ne fac bine la căpuț, ca să spun așa, nu sunt neapărat cele mai sănătoase. Prin urmare, o mâncare bună este și o mâncare care nu este în exces. Pentru că excesul, extremele, nu sunt bune în niciun caz. O mâncare bună este cea care nu e doar combustibil. Este cea care poate îți trezește nostalgii sau poate îți excită papilele și îți dă o stare de bine. Nu e doar să nu mănânci doar ca să te hrănești, nu doar gata pentru un plus de energie, nu. E cea care îți oferă o experiență culinară. Iar eu personal, pentru mine, mâncarea este exploratorie, încerc cât mai multe gusturi, dar de multe ori mă întorc repetitiv, așa, prustian, madlenian, la anumite mâncăruri care îmi plac foarte mult.
1: Dar vă întoarceți și la anumite locații, aveți anumite preferințe, pentru că paleta despre care vorbiți este destul de largă, de la Oltenia cu mâncarea la țest, spuneați Vama Buzăului cu puncte gastronomice locale, și poate, nu știu, la restaurante de lux, câteva, aveți vreo preferință?
2: Am destul de multe restaurante preferate în care mă întorc și nu mă întorc doar pentru a descoperi întregul meniu, mă întorc pentru o mâncare bună, acea mâncare bună pe care am descoperit-o cu altă ocazie și de care îmi e dor. Și povestea asta exploratorie poate să fie la un moment dat destul de obositoare. Și o mâncare bună înseamnă inclusiv o mâncare care te ține în zona de confort.
1: Adică să știi ce găsești, exact, și ești gustul, obișnuit oarecum, să știi cum...
2: E o comoditate cumva psihică, dar foarte relaxantă.
1: Care a fost povestea dumneavoastră de apropiere de sarmale? Pentru că ați scris o carte împreună, înțeleg, cu...
2: Colecționarul de sarmale e scrisă de mine. Nu este doar despre sarmale, titlul este înșelător. Sper că la un moment dat să scoate enciclopedia universală a sarmalelor. Universul sarmalelor este fabulos și cumva m-am folosit de sarmale ca argument pentru o teză pe care o tot repet, explicând că sarmalele sunt și românești. Asta... poziționându-mă la celălalt capăt a celor care spun sarmalele nu sunt românești. Ei bine,
1: deci cineva spune că sarmalele nu sunt românești?
2: Foarte multă lume, da? Și invocând...
1: Dar ce sunt? Sunt turcești sau ce sunt? Sau sunt balcanice? Ce sunt?
2: Cel mai... frecvent argument este cel etimologic, da? Că termenul sarma vine din sarmac, care înseamnă a înfășura în turcește. Dar să știți că și cioban vine din coban, din turcește, și asta nu înseamnă că până când nu au venit turcii, noi n-am avut ciobani. Am avut, le spuneam păstori, le spuneam păcurari. Etimologia nu dovedește până la capăt o astfel de teză. Mai mult decât atât, Azerbaijanul în 2017 a înscris în patrimoniu imaterial UNESCO întregul ceremonial al facerii și împărțirii, the whole ceremony of making and sharing, dolma, unde la ei dolma înseamnă sarmale, nu înseamnă legume
1: noastre?
2: Da.
1: Sau dar, la fel.
2: Și au câteva sute de rețete, am o carte de acolo cu 381 de rețete de sarmale și legume umplute, dar sarmale capuns, de exemplu, că așa le se spune, e mâncare port standard într-unul dintre raioanele elvețiene, suedezii au sărbătoresc pe 30 noiembrie ziua națională a sarmalelor, iar sarmalele sunt mâncare națională și ceremonială și rituală în enorm de multe țări. Mai mult decât atât, sarmale se gătesc în mai mult de jumătate din țările de pe mapamont, iar din această jumătate, în mai mult de jumătate, sunt mâncare națională.
1: Ok, atunci trebuie să ne asumăm că sarmalele, cum spuneați, sunt și românești,
2: da,
1: nu?
2: Da, pentru că în momentul în care o să întrebi un polonez sau un sârb dacă sarmalele sunt poloneze sau dacă sunt din Serbia, ei nu o să spună că sunt turcești. Ei o să spună că sunt. Alor, trebuie cumva să ne dezbărăm de acest autorasism culinar. Să învățăm că bagheta franțuzească este o pâine dospită. Francezii nu au descoperit ei pâinea dospită, ce cumva istoria spune că undeva prin Egiptul antic. E bine, dar acel tip de pâine dospită, care este diferit față de altele, este franțuzesc. Așa, înlocuiți acum bagheta sau aluatul dospit cu tocana, cu ciorba. Uite că ciorbele ne sunt mâncare identitară cu adevărat. Prin frecvența de consum, aproape nicio masă fără ciorbă, prin multitudinea de variațiuni la temă, sunt sute și sute de rețete diferite. Mircea Groza a documentat, i-am publicat o carte, Zămuri, cu 182 din vreo 380, deci 380 de rețete diferite de zămuri, supe, zupe și năcreli, pentru că sunt din sălaj, doar într-un singur județ. E, acum gândiți-vă cam cât de multe sunt prin toată țara.
1: Bun, ați vorbit despre lanțuri scurt, despre puncte gastronomice locale, despre cooperative și despre asocieri, ceea ce este, cred, important pentru producătorii români. Vedeți un produs care, să zicem, funcționează așa cum vă place să-l vedeți, în sensul

0: cumva înspre vară și vară. Și atunci cu toții căutăm roșiile românești, nu? Alea cu gust. Alea cu gust. E bine, e foarte simplu, pentru că le vezi, le simți, le miroși. Și trebuie să folosim și să învățăm să folosim legumele în sezonul lor. Bun, sunt bune murăturile ca orice lucru fermentat și vara. Dar parcă e mai bună o salată cu o tomată, cu un castravete, cu o salată proaspătă acum vara. Sau dacă vrem pepene de Crăciun, avem posibilitatea aceasta. Vine din Chile, de obicei. Bun. Dar acum, în iulie și în august, sunt buni pepenii care nu străbat mii de kilometri, care nu sunt ținuți special să nu se coacă, întârziat se coacă pentru că trebuie să vină cu vaporul de la mii de kilometri. Se simte lucrul acesta în gust și se simte și în sănătate.
1: Dar, de exemplu, legume și din Bulgaria n-am avea o problemă, nu să mâncăm. Ei sunt celebri prin astfel de legume.
0: Bulgarii chiar ne-au învățat destul de mult ce înseamnă grădinăritul la noi. Bulgarii sunt legumicultori fantastici, dar și la ei ține tot de sezonalitate, cam ca la noi. Poate doar un pic prin sudul Bulgariei, mai apropiat așa, nordul Greciei, ca să spune, așa, unde temperaturile sau primăvara vine un pic mai devreme și atunci și să spunem că ar fi un decalaj de o săptămână, două față de noi. Da, e foarte bine. Eu mă bucur și de lămâi și de rodie, pentru că și de curmale și de, nu știu, un sos de pește vietnamez, pentru că, da, trăim aceste vremuri în care ne permitem lucrurile astea, nu mai sunt un lux, sunt la îndemână și nu înseamnă că trebuie să fim puriști și să mâncăm numai ce e aici. Nu, dar dacă am pepeni aici, nu înțeleg de ce i-aș lua pe cei din Maroc. Pe de altă parte, în ceea ce privește legumele și nu doar legume, mi-aș dori să fiu un pic mai mândri de gogoșari și de leuștean. Pentru că sunt două elemente, eu le-am pus pe coperta uneia dintre cărți, sunt două elemente identitar românești. Leușteanul se folosește un pic prin Ucraina și un pic prin Bulgaria, nu atât de apăsat ca la noi, iar gogoșarul la fel îl găsim un pic prin Balcani, îl mai găsim și în zona de sud a Italiei, dar nu atât, mă repet, atât de apăsat ca la noi. Mm-hmm. Mai mult în engleză ar fi sau rumenien pepper, în toate formele. Aha. Și cred că am putea să ne facem un mic brand de legumicol din gogoșar și din leuștean, pentru că ne sunt identitare.
1: Le-a spus pe coperta cărții de zacuscă?
0: De sarmale.
1: De sarmale, chiar. Sunt ingrediente sarmale. Pentru sarmale, nu?
0: Nu, e nefiind o carte exclusiv despre sarmale. Titlul este înșelător.
1: Un pic ne duce cu... Da,
0: cum nici prima nu a fost doar despre zacuscă. Am ținut neapărat să pun aceste două ingrediente, tocmai în încercarea de a atrage atenția asupra lor și a le spune povestea. Poate un pic mai vizibil decât dacă nu aș fi fost și pe copertă.
1: Ce vă preocupă acum? Sigur că ați spus, am vorbit la început despre acest proiect în care v-ați implicat, chiar începând cu luna iulie.
0: Sunt aceste două proiecte preocupări? Mari, cel de implicare socială, Mâncarea face bine și demersurile pentru înscrierea țestului, culturii țestului în Oltenia, în patrimoniul
1: imaterial
0: UNESCO.
1: Aici mi se pare foarte interesant și un exercițiu, adică, mă rog, un demers foarte, aș spune, aproape curajos l-aș numi, nu știu dacă și dumneavoastră îl vedeți la fel.
0: Dar
1: trebuie să o facă cineva, nu?
0: Trebuie să o facă cineva și să știți că, deși sunt extrem de optimist, dar indiferent și în cazul unui refuz, înseamnă totuși câțiva ani de promovare a acestei tradiții, de promovare în diferite moduri, de scoaterea ei în evidență. Și vă spun un lucru, țestul nu este o tradiție muribundă. Dimpotrivă.
1: Explicați un pic ce e țestul, că poate unii dintre noi am uitat.
0: Țestul este un cuptor portabil adus de romani, vine de la Cestum, de la Cestoasă, care arată ca o cupolă, e făcut din lut, care arată ca o cupolă peste, și se pune peste vatră. Ai făcut jarul, dai deoparte, pui tava cu pâinea sau pui un pâine sau o tocăniță sub această cupolă, pui iarăși foc pe lângă și lasă se coacă. Este un cuptor portabil. Ce spuneam, că tradiția asta nu doar că încă mai există la țară, dar oamenii mutați la oraș.

0: spre exemplu, în zonele de case recent construite din Craiova, din jurul Craiovei, lângă grătar, oamenii au un țest. Am prieten, un producător de țesturi, între timp sunt vreo 3 producători autorizați de țesturi în țară, ceea ce înseamnă că nu era de ajuns doar unul, a apărut și concurența, asta înseamnă că e un microclimat economic sănătos. E bine, primii care au apărut, cei care fac, sunt din Tellerman și fac aici la Buftea, ei doi lucrând în sistemul bancar, au vândut în ultimii ani vreo 10.000 de țesturi. Este o tradiție care funcționează în continuare, dar despre care se vorbește mult prea puțin și este păcat. Pentru că Oltenia, ieșind din clișeul Zaibărului, clișele Zaibărului și Prazului, are multe de oferit, dar din păcate nu valorifică aproape spre deloc patrimoniul gastronomic pe care îl deține. Și mi s-a părut zona cea mai văduvită culinar din acest punct de vedere și cred că aici a fost și motivul în care m-am dus și trebuie să menționez acest lucru împreună cu partenerul meu, Cezar Ioan, ne-am dus într-acolo încercând să dezvoltăm și această zonă, pentru că e mare păcat.
1: Încă o întrebare pe temă, înțelegem că e vorba de construirea unui dosar pentru a fi acceptat, nu, în patrimoniu imaterial UNESCO, așa cum a spus, e complicat de făcut acest dosar. Știu că are și elemente de istorie și de, să zicem, de tradiții locale, nu?
0: Până la UNESCO ne mănâncă birocrația românească, să spun așa, pentru că în septembrie, dar avem sprijinul și am vorbit cu cei din diferite comisii de la Ministerul Culturii încă de dinainte să ne apucăm și ne-au asigurat de tot sprijinul, prima dată trebuie să-l înscriem în patrimoniu imaterial național.
1: Ok, deci e primul pas.
0: Lucru pe care se va întâmpla, vom depune dosarul în septembrie, Comisia de Salvgardare se întâlnește de 2 ori pe an, deci cumva fie la finalul anului, fie maxim în primăvară, suntem aproape siguri că reușim să trecem de acest prim pas și după aceea începem acest dosar. Da, și la noi și la UNESCO, în afară de faptului că trebuie să dovedim că este o tradiție vie, avem nevoie de dovezi istorice, avem, slavă Domnului, avem un țest descoperit în urmă cu aproape un mileniu în Olt. Trebuie să dovedim factorii diferențiatori față de alte zone care folosesc țest, pentru că noi nu înscriem țestul în patrimoniu imaterial UNESCO. Acesta se mai folosește și în Iran, și în sudul peninsulei iberice, și prin Balcani, și în Italia. Nu. Cultura țestului în Oltenia, pentru că are elemente diferențiatoare etnografice, antropologice. Există zone în care țesturile crăpate se duc și se mormântează la marginea satului cu un întreg ritual. Ei bine, lucrul ăsta nu se întâmplă și în altă parte.
1: Ok.
0: Rețetarul local cu mâncăruri făcute tradițional la țest, făcute de secole, diferă față de cel al bulgarilor sau cel din Macedonia de Nord sau cel din Serbia. Prin urmare, din paleta aia mare, din rețetarul la internațional, așa cum spuneam, noi luăm doar bucățica noastră pe care vrem să o protejăm și să o promovăm.
1: Întrebarea, mai avem câteva minute doar din dialogul nostru și sigur că probabil că ascultătorii se întreabă și vă întreb și eu care este mâncarea dumneavoastră preferată, dacă se poate identifica vreuna, sigur.
0: Foarte
1: afară
0: complicat.
1: De sarmale.
0: Am complicat spus, am început, nu? Să recunosc că deja cumva sarmalele mi-au ieșit un pic pe nas.
1: Mănânc
0: sarmale doar de gust câte o rețetă nemai gustată până acum, pentru că am făcut zeci de evenimente de gustări de sarmale, vorbesc despre sarmale, o să fac un muzeu al sarmalelor, am sarmale tatuate pe mână, deci cumva
1: e
0: mult prea mult.
1: Exact,
0: este mult prea mult.
1: cu mâncare de vară, ușoară.
0: Este foarte, foarte greu să vă răspund la întrebarea asta. Da. Pentru că, îl repet, mâncarea este exploratorie și mai mult decât atât, eu am mâncat și tot felul de ciudățenii. Dar, uite, acum
1: ciudățenii
0: că vin...
1: ce înseamnă?
0: Nu știu, caracață crudă ca să devin bărbat în Bari, în portul din Bari sau am terminat meniul de degustare, ghilimele. De la Disgusting Food Museum, de la Muzeul Mâncărilor Dezgustătoare din Malmo, din Suedia sau, nu știu, furnici în Copenhaga.
1: Aha, deci toate dacă o gamă largă.
0: Dacă e comestibil, eu testez.
1: Ok. Bun, răspunsul e amplu, așa cum spune și
0: un ostropel acum cu roșiile astea de vară, cu pui și cu multul usturoi, merge oricând.
1: Ok. Bun, ca să ne apropiem, să zicem, cum spuneam, de final, am văzut că ați scris la un moment dat despre pepene, ați vorbit despre pepeni. Pepenele, cum îl vedeți în această panoplie nu gastronomică?
0: Mie personal îmi lipsește o dulceață de dăbuleni, adică o dulceață făcută din coajă de pepene, pentru că...
1: Există, așa ceva există.
0: Există, pentru că ar trebui să învățăm să gândim ușor diferit și să valorificăm materia primă de care dispunem în moduri cât mai atractive. La fel de bine mi-aș dori să găsesc în băcănie și pepene galben murat, care este o rețetă a românilor din Dobrogea, pe care am întâlnit-o la românii din Dobrogea. Mi-aș dori să, cred că în urmă cu 3 ani, tot la Craiova, împreună cu elevii de la Liceul de Industrie Alimentară din Craiova, am făcut un macaron de dăbuleni, care era un macaron cu gust de pepene. Cred că acest brand...
1: Deci creativitate, văd.
0: Mă limitez, să spunem, doar la cea mai cunoscută zonă de pepene de la noi, da, dăbuleniu, poate să ofere mult mai multe atracții papilare, culinare, printr-un singur preparat, printr-un singur ingredient, printr-un singur produs.
1: Plecând de la el.
0: Da, plecând de la el. De ce să nu vinzi această dulceață și iarna, tu, oltean din Dăbuleni, când nu prea ai ce face?
1: Bun. Și ultima întrebare, cel puțin, dacă nu o să ne mai sugerați alta... Ați făcut și o solidă documentare istorică pe diverse teme și ne-ați dat câteva exemple, dar la final dați-ne așa un moment sau o pildă istorică, o întâmplare istorică, o zonă care vă vine acum în minte și care v-a plăcut poate în mod special.
0: Cred că faptul că am descoperit niște mâncăruri și niște ingrediente care pentru mine păreau exotice, adânc înfipte în cultura noastră gastronomică. Trebuie să ținem cont că 50 de ani de comunism au reușit să ne șteargă enorm de mult din memorie. Dar pentru mine, de exemplu, sparanghelul, eu sunt născut la Focșani, sparanghelul nu a existat până târziu. Șvabii, de exemplu, în Banat îl cultivau. Ei bine, găsim sparanghel la curtea lui Brâncoveanu. Da? Într-o carte manuscris din epoca brâncovenească. Găsim stridii și aveam să aflu că Marea Neagră era destul de fertilă în stridii până a apărut rapana prin anii 60-70, care e un melc adus pe calele navelor din Marea Galbenă, din Marea Chinei, care este o specie invazivă, în fața căreia stridia noastră nu avea niciun fel de armă de apărare. Venea melcul foarte puternic, o desfăcea, o mânca și pur și simplu a ras. Între timp, da, a reapărut o colonie de stridii, am văzut că au identificat-o și se încearcă în centre de cercetare creșterea lor. E bine, la curtea lui Brâncoveanu existau stridii, exista anghinare, care și sparanghelul, care era sălbatic, care creștea sălbatic la noi. Și chiar doctorul Severanu, în 1800 și ceva, făcea o diferență de cel de sus și spunea că cel de pe Valea Prahovei e cel mai suculent. E bine, am pierdut destul de multe astfel de obiceiuri, eu copil fiind Nu am știut. La fel de bine, uitați-vă cât de mult se schimbă lucrurile. Între timp avem creveți de apă dulce, tot specie invazivă. Și, repet, eu la Focșani până când, nu știu, până prin 2001, până la 18-19 ani, eu am crezut creveții sunt chestiile alea vietnameze de le plăjești.
1: Pe care le știam
0: Nu știam că sunt aceste mici crustacee. Delicioase, de altfel.
1: Bun. Mulțumesc pentru prezență. Vă invit să-l ascultați și să-l citiți pe Cosmin Dragomir, invitatul nostru de astăzi. E scriitor de gastronomie. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost la RFI. Și vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
2: Jurnal Rural European. Comisia Europeană propune o schimbare de ton în ceea ce privește sectorul zootehnic, mutând accentul de la condiționalități la competitivitate, reziliență, securitate alimentară și stimularea inovării pentru atingerea obiectivelor de mediu în prima strategie privind creșterea animalelor adoptată săptămâna trecută. Potrivit documentului, Executivul European urmărește, printre altele, întărirea rezilienței fermelor prin instrumente de gestionare a riscurilor, sprijin pentru combaterea bolilor și creșterea standardelor de bunăstare a animalelor, accelerarea investițiilor în sector, reducerea dependenței de importuri și condiții de concurență echitabile în comerțul internațional. În paralel, dorește ca, împreună cu statele membre, să identifice soluții pentru creșterea producției animaliere, în special în zonele rurale expuse riscului de abandon, cu precădere la frontiera estică a Uniunii Europene. Reacțiile părților interesate sunt mixte. Agence Europe le-a monitorizat și le-a trecut în revistă. Organizațiile agricole europene salută schimbarea retoricii Comisiei Europene față de cea din perioada 2019-2023 și recunoașterea rolului strategic al creșterii animalelor pentru securitatea alimentară, pentru zonele rurale și autonomia europeană, dar solicită măsuri concrete, o foaie de parcurs și finanțare suficientă pentru sprijinirea tranziției. Organizațiile de mediu și pentru bunăstarea animalelor apreciază unele progrese, în special în ceea ce privește bunăstarea animalelor, cum ar fi eliminarea treptată a cuștilor, dar consideră strategia inadecvată, având în vedere provocările climatice și de mediu și necesitatea de a depăși modelul agricol intensiv. Primele lor de poziție din partea statelor membre sunt așteptate în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit din 13 iulie. Strategia privind creșterea animalelor este însoțită de un plan de acțiune privind proteinele, care vizează reducerea dependenței de importuri și creșterea ponderii utilizării culturilor proteice europene de la 25% în prezent la 35% până în 2035. Parlamentul European a aprobat în procedură de urgență propunerea Comisiei de modificare a politicii agricole comune pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de creșterea prețurilor îngrășămintelor. Aceștia vor putea beneficia rapid de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare cu fertilizanții, iar statele membre vor avea posibilitatea de a majora avansurile pentru plățile directe de la 70 la 75% și de a le plăti înainte de 15 octombrie, cum prevăd reglementările actuale. De asemenea, țările Uniunii Europene vor avea o flexibilitate mai mare în ceea ce privește ajustarea pachetelor de plăți directe de anul viitor. Noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial după adoptarea de către Consiliu și vor intra în vigoare în ziua imediat următoare. Comisia Europeană trimite Ungaria în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, susținând că decizia de plafonare a adausurilor comerciale pentru anumite alimente și produse de drogherie discriminează retailerii, în special pe cei cu capital străin, și încalcă directiva privind serviciile și tratatul de funcționare a Uniunii Europene. În 2025, Ungaria a decis limitarea la 10% a marjelor comerciale dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare pentru mai multe alimente, printre care carne de pui, lapte, ulei și zahăr. Măsura a fost introdusă inițial prin norme cu titlu temporar, însă aplicarea acestora a fost prelungită de mai multe ori până în mai 2026, când a devenit permanentă prin includerea în legislația națională. Potrivit comunicatului de presă emis de Executivul European, limitarea adausurilor comerciale obligă retailerii să vândă în pierdere, deoarece nivelul redus al plafonului nu acoperă costurile operaționale, respectiv cheltuielile cu angajații, transportul, depozitarea mărfurilor și alte costuri de funcționare. Bruselul afirmă că măsurile afectează în principal comercianții străini care operează în Ungaria, descurajează intrarea unor noi operatori pe piață, sunt discriminatorii și disproporționate, iar interpretarea autorităților ungare, potrivit căreia diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare reprezintă profitul companiilor, fără să țină cont de costuri și de taxe, este eronată. Piața agricolă a Uniunii Europene rămâne solidă în 2026, în pofida incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, a tensiunilor comerciale, riscurilor climatice și creșterii costurilor de producție, care continuă să pună presiune pe marjele de profit ale fermierilor, arată raportul privind perspectivele pe termen scurt publicat de Comisia Europeană. Executivul comunitar anticipează o creștere a producției de plante oleaginoase, de lapte și de carne de pasăre, precum și o stabilizare a producției de carne de porc, în timp ce recolta de cereale va reveni la nivelul mediei ultimilor 5 ani. Sectoarele de creștere a bovinelor și ovinelor, precum și sectorul zahărului și uleiului de măsline, vor înregistra scăderi. Raportul avertizează că accesibilitatea îngrășămintelor s-a deteriorat până la nivelurile din 2022, pe fondul costurilor ridicate la energie, iar prețurile alimentelor sunt așteptate să crească. Condițiile meteo sunt estimate în general favorabile pentru culturile de iarnă, însă cele de primăvară și vară riscă să fie afectate de temperaturile ridicate și de deficitul de apă, în special în regiunile predispuse la secetă. Comisia precizează că analiza nu include impactul valurilor de căldură de la începutul lunii iulie.
3: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: 4 bănci din Grecia susțin financiar renovarea și modernizarea 3 dintre cele mai mari universități din statul elen. Mâine au loc ultimele 2 meciuri din Cupa Mondială de Fotbal, iar în America un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică de 3 luni și jumătate pe care a furat-o cu puțin timp înainte de la un magazin local de animale de companie. Și dacă nu știați, avem probleme cu maimuțele la frontiera României. 32 de grade în capitală. Principalele 4 bănci din Grecia susțin financiar renovarea și modernizarea 3 dintre cele mai mari universități ale țării. Instituțiile financiare vor dona în total 160 de milioane de euro. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că donația completează proiectele naționale și europene pe care statul elen le are în desfășurare. El descrie inițiativa de un pas decisiv pentru modernizarea învățământului superior public din Grecia. Ministrul grec al educației a afirmat că guvernul elen își propune să creeze peste 8500 de noi locuri de cazare pentru studenți în următorii 5 ani printr-un parteneriat public-privat. Mâine au loc ultimele 2 meciuri din Cupa Mondială de Fotbal. Finala mică este programată la Miami în această noapte de la ora 0, ora României. Anglia și Franța s-au întâlnit de 32 de ori până acum, dintre care de 3 ori la Cupa Mondială. Finala Cupei Mondiale de Fotbal se dispută între Spania și Argentina. Partida este programată duminică seara la New Jersey de la ora 22, ora României. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Hoțul a furat puiul de pisică, apoi a cerut directorului băncii să țină pisicuța în brațe ca să scrie un bilet. I-a înmânat biletul respectiv unui casier în care îi cerea să-i dea toți banii. S-a întâmplat în statul american Maryland, iar jaful a eșuat și suspectul a fost arestat. Reprezentanții pet shop-ului spun că pisicuța are 3 luni și jumătate, o cheamă Magnolia, este alb-negru din rasa comună Tuxedo. Pisicuța Magnolia a fost găsită teafără și nevătămată în biroul directorului băncii, iar cei doi au legat deja o prietenie, să sperăm că domnul director o va și adopta. 4 maimuțe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moravița, într-un autoturism înmatriculat în Ucraina. Poliția de frontieră transmite că maimuțele aparțineau conducătorului auto, o femeie cu cetățenie ucraineană, care a declarat că animalele au fost moștenite de la mama sa, decedată recent. Femeia nu a putut prezenta documente legale privind proveniența și deținerea, precum și permisul de transport al animalelor, ci a prezentat autorităților române o fotografie a unui document despre care a susținut că reprezintă actul de import al maimuțelor din Siria în Ucraina. Conform autorității vamale române, introducerea speciilor protejate pe teritoriul Uniunii Europene este permisă doar în baza unor documente speciale. Acum, datele meteo. ...32 de grade la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. La Craiova se înregistrează tot 32 de grade, la Timișoara 34, 28 de grade la Cluj-Napoca, 31 la Sibiu și 30 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, termometrele din Chișinău indică acum valoarea de 27 de grade Celsius.
2: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
3: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
4: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
3: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
5: Bună seara, bine v-am găsit.
3: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
6: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
2: Armata ucrainiană a lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscovei. Într-un alt atac, tot cu drone, ucrainienii au produs 7 morți și 24 de răniți într-un orășel din vestul Rusiei. 18 iulie 1976, ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria. Este ziua în care Nadia Comăneci, la doar 14 ani, a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani, iar mâine pe cerul capitalei, ziua aviației va fi sărbătorită pe cer. Armata ucrainiană a lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscovei. Ucrainienii au lovit ținte din, din estul capitalei, relatează canalele media rusești de pe Telegram, citate de Kyiv Independent. Potrivit Hot News, fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un fum negru dens ridicându-se de la un depozit de petrol situat la 50 de kilometri est de Kremlin. Primarul capitalei Rusei, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainiene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală. Un alt atac cu drone ucrainiene s-a soldat cu cel puțin 7 morți și 24 de răniți într-un orășel din vestul Rusiei, informează news.ro. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. 18 iulie 1976 este ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria, ziua în care Nadia Comăneci, la 14 ani, a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Cu această ocazie, Biblioteca Astra din Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci prin imagini de arhivă din publicațiile vremii. La nivel național, 2026 a fost instituit prin lege ca anul Nadia Comăneci, iar marea campioană a fost decorată în data de 30 mai de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care, în ultimii 5 ani, ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția Camelia Ionescu, coordonatorul programelor pentru protejarea resurselor de apă la Fundația de Protejare a Mediului World Wide Fund Romania.
3: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
0: Camelia Ionescu, coordonator de programe la o fundație de protejare a mediului. Ziua aviației române va fi sărbătorită mâine pe cerul capitalei. Ceremoniile vor avea loc la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din București. Mădălina Șerban relatează.
1: Cerul Bucureștiului va fi survolat duminică de numeroase tipuri de aeronave. Sărbătoarea Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene va începe la Monumentul Eroilor Aerului de la ora 10, transmit oficialii. Cu această ocazie va avea loc și o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori. În aer vor evolua avioane F-16, C-130 Hercules, aeronavele C-27 Spartan. Pe cer vor putea fi văzute elicopterele SMURD și elicopterele Serviciului Român de Informații, aeronavele Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene. Astăzi, la Palatul Cercului Militar Național din București, până la ora 18, Forțele Aeriene Române își prezintă și oferta educațională, mai precizează organizatorii.
2: Mădălina Șerban, mulțumim și acum datele meteo.
4: ...33 de grade la stația București-Băneasa, 33 de grade la Craiova, 34 de grade la Timișoara. Potrivit ANM la Cluj-Napoca, acum se înregistrează 28 de grade, 31 de grade la Sibiu și tot 31 de grade la Iași. Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne anunță că acum la Chișinău se înregistrează 29 de grade.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Armata ucraineană a lansat noaptea trecută atacuri masive cu drone. Unul a lovit un depozit de petrol la 50 de kilometri est de Kremlin. Celălalt a lovit un depozit logistic. Volodymyr Zelensky justifică atacurile, spune că au fost lovite două instalații majore logistice. Agresorul le-a folosit pentru a furniza componente destinate producției de drone și echipamentelor de navigație. Franța și Germania au o poziție comună în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, chiar și în contextul în care situația, protocolul a fost aruncat în aer odată cu ultimele atacuri din Orientul Mijlociu. Ministrul moldovean al mediului avertizează că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă din cauza secetei, iar mâine au loc ultimele două meciuri din Cupa Mondială de Fotbal, unul în această noapte, chiar la miezul nopții, și mâine celălalt la ora 22. 33 de grade se înregistrează la această oră la stația ANM de la București Băneasa. Armata ucrainiană a lansat noaptea trecută atacuri masive cu drone. Unul dintre ele a fost lansat asupra regiunii Moscovei. A fost lovit un depozit de petrol situat la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin. Un alt atac a vizat un depozit logistic dintr-un orășel din vestul Rusiei, care s-a soldat cu cel puțin 7 morți și 24 de răniți. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainiene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală. Președintele Volodymyr Zelensky susține că aceste lovituri au venit ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainiene, dar și pentru că erau folosite pentru livrarea de componente pentru efortul de război al Moscovei. Au fost lovite două instalații logistice majore, spune Zelensky pe pagina sa, în regiunile Moscovei și la Tambov, la peste 500 și respectiv 700 de kilometri de linia frontului. Agresorul le-a folosit pentru a furniza componente supuse sancțiunilor destinate producției de drone și pentru echipamente de navigație, mai precizează liderul de la Kiev în postarea sa. Franța și Germania susțin o poziție comună în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. Cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au participat la Consiliul Franco-German de Apărare și Securitate în apropierea Kölnului. 10 miniștri germani și francezi au participat la reuniune. Cei doi aliați au salutat protocolul de acord încheiat între Statele Unite și Iran, dar care a fost aruncat între timp în aer odată cu ultimele atacuri din Orientul Mijlociu. Detalii primim de la Cristina Teacă.
2: Drepturile și libertățile de navigare în strâmtoarea Ormuz trebuie restabilite în conformitate cu dreptul internațional, fără taxe, susține cancelarul Friedrich Merz, dar și președintele Emmanuel Macron. Cei doi au cerut Iranului să nu compromită următoarele negocieri. Totodată, aceste două țări europene reafirmă că acordul final în ceea ce privește sectorul nuclear iranian ar trebui să garanteze că Iranul nu va concepe vreodată o armă nucleară și că nici nu va achiziționa vreuna. Franța și Germania cer Iranului să permită inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să verifice instalațiile nucleare. Din Iran, gardienii Revoluției anunță că își vor continua atacurile atât timp cât sudul Iranului va fi bombardat, iar strâmtoarea Ormuz va fi atacată. Un responsabil al gardienilor Revoluției a anunțat că gardienii Revoluției au vizat o bază americană din Qatar ca răspuns la atacurile americane. În altă ordine de idei, Ministerul Iranian al Energiei a cerut populației să-și diminueze consumul de electricitate. Rețeaua electrică este foarte solicitată în urma loviturilor americane duse împotriva infrastructurii energetice din sudul țării.
0: Cristina Teacă, mulțumim! Ministrul moldovean al mediului, Gheorghe Haider, avertizează că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă din cauza secetei. Edilul Ion Ceban acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de provocarea unei crize artificiale. Între timp, Ucraina propune reducerea debitului Nistrului, principala sursă de apă pentru Chișinău și suburbii, iar autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional apa. Mai multe detalii primim de la Valeria Vițu.
1: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a solicitat primarului Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului Chișinău despre starea sondelor arteziene și a celorlalte surse alternative de alimentare cu apă.
3: În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană. Asta înseamnă că există riscul real ca în scurt timp să avem deversări mai mici pe Nistru. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
1: De partea sa, primarul Ion Ceban declară că pe Nistru nu există nicio problemă, iar guvernarea vrea, intenționat și artificial, spune el, să lase Chișinăul fără apă, așa cum a mai încercat în luna martie. Între timp, Ministerul Mediului anunță că vineri a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru. Bazinul se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni. Oficialii de la Kiev au informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate în perioadele de caniculă au cauzat intensificarea pierderilor de apă pe teritoriul Ucrainei, înregistrându-se niveluri sub minimele istorice monitorizate. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Mâine au loc ultimele două meciuri din Cupa Mondială de Fotbal. Finala mică este programată la Miami în această noapte de la ora 0, ora României. Anglia și Franța s-au întâlnit de 32 de ori, dintre care de 3 ori la Cupa Mondială. Finala Cupei Mondiale la Fotbal se dispută între Spania și Argentina, iar partida este programată duminică seara la New Jersey de la ora 22. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la București, Băneasa se înregistrează 33 de grade, la Craiova 34, la Timișoara 35, 30 de grade la Cluj-Napoca, 32 de grade la Sibiu, tot 32 de grade se înregistrează și la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, termometrele din Chișinău indică valoarea de 29 de grade Celsius.
4: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
8: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
9: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Telecabina de la Bâlealac a rămas blocată, 18 turiști au rămas la înălțime și acum, cu ajutorul Salvamont, a început evacuarea turiștilor de la telecabina de la Bâlealac. Imediat veți afla ultimele amănunte. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani, iar astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o înainte cu puțin timp de la un magazin local de animale de companie. 34 de grade acum în capitală. După cum vă spuneam, a început evacuarea turiștilor blocați în telecabina de la Bâlea. 18 turiști blocați la înălțime în cele două telecabine ale firmei de transport pe cablu de la Bâlea au început să fie evacuați. Ei sunt coborâți cu ajutorul unor cabluri speciale până la sol, de unde sunt preluați de salvamontiști, a anunțat șeful Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Potrivit acestuia, turiștii au fost blocați din cauza unei defecțiuni tehnice la telecabină.
2: Telecabina de la Bâlealac a avut niște probleme tehnice, iar personalul de acolo urmează să evacueze persoanele din telecabină și că ne solicită sprijinul să putem prelua persoanele, turiștii de la sol, să îi însoțim în siguranță până la drum sau până la Bâlea Cascadă, în funcție de situație.
0: De câți turiști este vorba?
2: Da. Este vorba de 14 turiști într-una dintre cabine și de alți 4 turiști în cealaltă cabină. Sistemul de lansare al turiștilor este cel omologat de pe cabine și folosit de personalul de serviciu al instalației cabinei. Prin acest sistem se face evacuarea persoanelor care rămân în telecabine, indiferent de situație. Deci aceasta este modalitatea de evacuare a turiștilor dintr-o cabină care se află pe circuit.
0: Adică este o procedură standard.
2: Da, este o procedură standard, iar operatorul privat de altele cabine are personal instruit pentru aceste operațiuni.
0: Șeful Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat. Atrage atenția Camelia Ionescu, coordonatorul programelor pentru protejarea resurselor de apă la Fundația de Protejare a Mediului World Wide Fund România.
3: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
0: Camelia Ionescu, voluntar și coordonator al programelor pentru protejarea resurselor de apă în cadrul unei fundații. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. 18 iulie 1976 este ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria. Ziua în care Nadia Comăneci, la doar 14 ani, a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Cu această ocazie, Biblioteca Astra din Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci prin imagini de arhivă din publicațiile vremii. La nivel național, 2026 a fost instituit prin lege ca anul Nadia Comăneci. Marea campioană a fost decorată în data de 30 mai de președintele Nicu Șordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Hoțul a furat puiul de pisică, apoi i-a cerut directorului băncii să țină pisicuța în brațe pentru a scrie un bilet. I-a înmânat apoi biletul unui casier în care îi cerea să-i dea toți banii. S-a întâmplat în stratul american Maryland, iar jaful a eșuat și suspectul a fost arestat. Reprezentanții pet shop-ului spun că pisicuța are 3 luni și jumătate, o cheamă Magnolia, are culorile alb-negru din rasa comună Tuxedo. Pisicuța Magnolia a fost găsită teafără și nevătămată în biroul directorului băncii, iar cei doi au legat deja o prietenie. Să sperăm că domnul director o și adoptă. Acum, datele meteo. 34 de grade la București, 34 de grade la Craiova, 36 la Timișoara, la Cluj-Napoca. Termometrele indică valoarea de 31 de grade, la Sibiu 32 de grade și Iași tot 32 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 30 de grade Celsius.
1: Salut, Zirec!
4: Salut, Billy!
1: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
1: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
4: Portant?
1: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
7: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
10: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
9: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Discutăm în această seară cu Bianca Pescaru, psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, invitată a emisiunii Sănătatea FM, despre certurile și împăcările sănătoase dintr-un cuplu. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI.
2: Bună seara și mulțumesc de invitație.
1: Cu drag. Aș vrea să menționez că ne auzim, dar ne și vedem în curând pe paginile RFI România și pe pagina emisiunii Sănătatea FM. Bianca Pescaru, dincolo de certurile în cuplu, care apar din cauza problemelor financiare, o mare parte, cel puțin așa relatează presa, ce alte motive mai sunt, vă rog?
2: Aș vrea să precizez un pic de ce ajungem să avem conflicte în cadrul unui cuplu.
1: Mai aproape de microfon, da. Mă rog. Puteți să trageți de așa, de macaraua cea albă.
2: În istoria noastră de copii, cu toții am avut povești care n-au fost neapărat ceea ce ar fi trebuit să fie. Asta înseamnă că cu toții am suferit când am fost copii, am fost răniți în acel mediu în care am trăit, am trăit niște evenimente adverse. Și lucrurile acestea și-au pus amprenta într-un mod definitoriu asupra noastră ca ființe umane. Și în funcție de istoriile de viață pe care noi le-am trăit, fiecare dintre noi ne-am creat am introiectat în psihicul nostru un imago, spunem noi, specialiști. Adică un șablon al familiarului pentru creierul nostru. Și fiecare dintre noi avem acest imago vis-a-vis de un partener, ce căutăm noi de la un partener de cuplu. Și când ajungem să ne îndrăgostim, practic, noi găsim acest imago, da? Găsim în partenerul nostru acest șablon care conține, evident, foarte multe informații. Majoritatea sunt în mintea noastră inconștientă. Și ce se întâmplă în relațiile de cuplu în general, asta este lucrul care se întâmplă cel mai adesea, într-un mod inconștient, evident, proiectăm în partenerul nostru lucrurile neîmplinite, nevoile neîmplinite pe care le-am avut în istoria noastră de copii.
1: Deci așteptările
2: din avem niște copilărie. Așteptări, evident, nerealiste. Și avem aceste așteptări ca partenerul nostru să fie părintele ideal pe care nu l-am avut în propria noastră
1: copilărie. De ce spuneți nerealiste?
2: Pentru că...
1: Vreau să trageți un pic microfonul spre dumneavoastră, mai
2: da?
1: Aproape.
2: E okay, așa?
1: Așa, pentru Bun. Că se aude cu intermitență.
2: Partenerul nostru nu este părintele nostru, în primul rând. Da? Deci m-ați întrebat de ce este o așteptare nerealistă.
1: Exact.
2: Da? Deci noi în mod sănătos suntem niște adulți care ar trebui să știm să avem grijă de propriile noastre nevoi, în primul rând noi, și apoi să avem niște pretenții de la partenerul nostru. Însă adesea relaționăm în relația de cuplu cu părțile imature din ființa noastră. Noi avem mai multe subidentități, avem părțile astea de copil interior, da? Părțile copilului care am fost cândva, și atunci ne simțim într-un mod familiar așa cum ne-am simțit în copilărie, în anumite momente, la anumite trigăre, la anumite situații. Și evident începe această dinamică care este nesănătoasă și imatură. Pe de altă parte, partenerul nostru de cuplu este și el o persoană care nu este o persoană perfectă, da? O persoană ideală, este o persoană care are propriile istorii de viață și propriile răni, propriile umbre, așa cum spunem noi în psihologie. Drept urmare, nu poate să ne satisfacă nouă tot timpul dorințele noastre. Dar nu este în cadrul cuplului, rolul lui nu este să ne satisfacă nouă toate nevoile pe care noi le avem.
1: Mi-a plăcut foarte mult expresia pe care ați folosit-o în discuția pe care am avut-o înainte de începerea emisiunii. Spuneați că se ceartă o fetiță cu un băiețel.
2: Da.
1: Deși sunt doi oameni, doi adulți.
2: Așa este. Cel mai adesea ajungem să avem conflicte pentru că suntem, așa cum am spus, trigăruiți de anumite lucruri. Avem niște așteptări iraționale, ne dorim ceva de la partenerul nostru, iar el nu poate să ne ofere din diverse motive. Și atunci începe această luptă pentru putere, da? Acest conflict cel mai adesea între partenerii de cuplu.
1: A spus că partenerul nu este perfect, că are traumele lui, are și el la rândul lui problemele din copilărie. Ar trebui, în momentul în care intrăm într-o relație, să ne spunem toate aceste lucruri?
2: Ajută să fim deschiși. Ajută foarte mult la conexiunea dintre noi și partenerul nostru să avem curajul să fim vulnerabili. Vulnerabilitatea este o abilitate extrem de importantă în orice relație apropiată, cu atât mai mult în cadrul cuplului. Însă, din păcate, tot datorită istoriei noastre de viață, majoritatea am învățat că vulnerabilitatea ne duce în niște situații în care suntem răniți. Și am învățat, datorită istoriei noastre de viață, să nu ne mai dăm voie să fim vulnerabili și, din păcate, aceste istorii trecute ne fac să nu putem sau să nu ne mai dorim să fim atât de deschiși și atât de autentici și de sinceri cu partenerul nostru, de teama că această vulnerabilitate ne va duce într-o situație de suferință.
1: E adevărat că bărbații refuză să, nu știu, să se prezinte, să-și prezinte vulnerabilitatea sau să fie vulnerabil, tocmai din cauza faptului că acest lucru ar fi un semn de slăbiciune?
2: Există această perspectivă reală, da, în viața noastră, cum că convingerea, da, bărbații au fost băieți, au fost crescuți de mame sau au fost crescuți într-o societate în care această convingere irațională i-a format că bărbații nu trebuie să plângă, că ei nu trebuie să-și arate emoțiile, că astea sunt caracteristici mai degrabă sexului feminin. Dar bineînțeles că sunt niște convingeri limitative și care n-au nicio legătură cu realitatea. Indiferent că suntem femei sau bărbați, avem cu toții emoții, avem cu toții nevoi din spatele acestor emoții. Putem să plângem în situații triste, atât femeile cât și bărbații o pot face.
1: Revenind la faptul că trebuie să ne spunem toate fricile, traumele, nevoile, spuneți că avem emoții, avem nevoi, nu știu cât de important e să cunoască celălalt, partenerul de lângă noi,
2: este extrem de important, extrem de important, pentru că noi ca ființe umane, oricât am fi de dezvoltați la nivel, nu știu, intelectual sau cognitiv, noi nu avem cum să vedem și să înțelegem ce este în interiorul partenerului nostru, da? Sau altei ființe umane. Și atunci, dacă partenerul nu are această deschidere, nu are această abilitate, normalitate de a ne spune ce se întâmplă în interiorul său, a ne spune cum se simte, nu știu, în interacțiunea cu noi, în relația cu noi, cum s-a simțit în anumite momente și în anumite situații, noi nu avem de unde să aflăm aceste informații.
1: Și dacă nu ne spune, concluziile ne aparțin și reacționăm ca atare și, iată, poate fi o sursă de conflict.
2: Bineînțeles. Avem fiecare dintre noi o hartă mentală aici în interiorul psihicului nostru și evident că hărțile mentale sunt foarte diverse. Fiecare persoană are harta sa mentală, adică are propria sa normalitate. Și pentru că nu suntem la fel, na, nici măcar gemenii nu sunt la fel, avem perspective diferite, gândim diferit, simțim diferit, avem vulnerabilități diferite, avem trigăre diferite și ajută foarte mult această comunicare și această deschidere ca să-l înțelegem pe celălalt și în felul acesta, evident, să fim conștienți în cadrul unui cuplu și să ajutăm la relația noastră, să avem o relație conștientă care are șanse să fie o relație faină.
1: Însă, inevitabil apar și conflictele, cum ne raportăm la ele în funcție de sex, femei, bărbați?
2: În primul rând, aș vrea să precizez un lucru important, că faptul că conflictul face parte din viață și că conflictul nu este ceva neapărat negativ. în pofida iar convingerii pe care mulți oameni o au, care cred că conflictul este ceva negativ și ceva destructiv.
1: Depinde cum se manifestă.
2: Bineînțeles, bineînțeles. Însă, conflictul la nivel de verbalizare, da, de comunicare, fără agresivitate verbală, fără agresivitate fizică, debate-ul ăsta de opinii și de perspective este un lucru care face parte din viață, este un lucru care este firesc, pentru că se întâlnesc două perspective, da, două...
1: Și este sănătos, este... necesar câteodată? Sau?
2: Este absolut sănătos și necesar și este oportunitatea de creștere pentru noi ca ființe umane și este oportunitatea de creștere pentru cuplul respectiv. Dacă noi n-am avea conflicte, n-am afla cum se simte celălalt, cum gândește celălalt, care este realitatea sa, na? Cum se văd lucrurile din papucii săi, așa cum spunem noi, nu? Și atunci aceste diferențe de opinie sau aceste verbalizări, da, care fac parte din cadrul unui conflict, ne ajută să îl înțelegem pe celălalt, îl ajută și pe celălalt să ne înțeleagă pe noi și în felul acesta cuplul crește, da? prin aceste conflicte. Noi ne repliem în urma conflictelor și mergem la următorul nivel.
1: Cum se vede în general un conflict? Femeia dorește să discute, să se certe, să aibă o conexiune cu partenerul, cu bărbatul sau cu partenerul, în timp ce partenerul se retrage, vrea distanță, vrea liniște?
2: Nu este neapărat un lucru care este specific părții feminine sau părții masculine. Avem cu toții un stil de atașament. Și acest stil de atașament determină foarte mult reacțiile în general, da? Ne caracterizează foarte mult modul în care noi relaționăm și modul în care ne comportăm și evident tot acest stil de atașament ne conduce foarte mult și reacțiile în cadrul unui conflict sau post-conflict. Deci n-aș fi de acord cu ideea că femeile reacționează în general într-un anumit fel și bărbații reacționează altfel. Eu aș preciza mai degrabă că stilul de atașament pe care fiecare persoană îl are este acel lucru care ne conduce comportamentul și în cadrul unui conflict și în general în viață.
1: Și câte stiluri de atașament există și cum le... recunoaștem.
2: Există trei stiluri de atașament. Există stilul de atașament anxios și oamenii care au acest stil de atașament sunt persoanele care într-adevăr sunt mai comunicative, sunt mai vorbărețe și care și în cadrul unui conflict sau post-conflict simt nevoia de ventilare, da? Simt nevoia să vorbească, da? Anxietatea din interior nu-i face să poată să stea liniștiți, nu-și gestionează bine propriul tumult emoțional și atunci acest coping de a vorbi despre îi ajută foarte mult să se liniștească. Există stilul de atașament evitant. Persoanele care au acest stil de atașament sunt persoanele care de obicei sunt mai introverte, care sunt mai necomunicative, care vorbesc mai puțin, care evită foarte mult confruntarea, evită foarte mult comunicarea. Și mai ales în cadrul conflictului sau post-conflict sunt persoanele care se retrag, simt nevoia să se retragă, simt nevoia să fugă de interacțiunea cu celălalt, fug de propriile emoții, se duc în tot felul de ieșiri, de activități care să-i țină departe de a intra în contact cu acest tumult emoțional. Și mai există stilul de atașament securizant, pe care foarte puține persoane ca și număr îl au într-un mod natural așa, din parcursul lor prin viață, să zic. Studiile longitudinale ne arată că majoritatea oamenilor, tocmai datorită acestui istoric de viață, au stiluri de atașament anxios sau evitant și, în schimb, foarte multe persoane care merg în terapie și care fac un proces terapeutic complet ajung să-și dezvolte și să schimbe acest stil de atașament într-unul securizant. care este modul de comportament adult din punct de vedere psihologic, de comunicare, de gândire, de a simți și de a se comporta.
1: Mă gândeam dacă ar trebui cumva să, de exemplu, o persoană cu un stil de atașament anxios să-și caute un partener cu același stil de atașament anxios, să vorbească
2: anxios?
1: Da, exact, să vorbească amândoi.
2: Există,
1: dar nu știu ce ar ieși.
2: Există evident această realitate, adică un partener anxios întâlnește un alt partener anxios. Este meciul care, conform studiilor, adică întâlnirile dintre acești doi parteneri cu acest stil de atașament, sunt relațiile cele mai tumultoase, acele relații care sunt foarte, cu foarte mult conflict și cu foarte multe...
1: Te seacă de energie,
2: Exact, cu foarte, foarte mult fight, da? Apoi există și potrivirea aceasta, întâlnirea între o persoană cu stil de atașament anxios și o persoană cu stil de atașament evitant. Da, și iarăși este o relație cu foarte multe triggere acolo.
1: Aici
2: da?
1: Este parabola ariciului despre care
2: da,
1: îmi spuneați?
2: Da, între o persoană cu stil de atașament anxios și o persoană cu stil de atașament evitant, se spune, da, psihologia ne spune că există această metaforă care se numește parabola ariciului. Ariciul fiind persoana cu atașament evitant și persoana cealaltă cu atașamentul anxios vine către arici, da, în cadrul unui conflict se duce către el că vrea explicații, vrea să verbalizeze, vrea să ventileze, și cu cât persoana anxioasă merge mai mult către arici, cu atât evident că ariciul, persoana cu atașament evitant, tinde să se închidă și mai tare, se aricește și mai tare.
1: Să se închidă și să se enerveze? Sau doar să se închidă și să, nu știu, să rupă orice punte de comunicare?
2: Are emoții, dar încearcă să se distanțeze de contactul cu cealaltă persoană. Da? Deci evitantul fuge pur și simplu, se duce în altă cameră, pleacă de acasă,
1: se
2: refugiază în muncă. Așa cum am spus, aceste două stiluri de atașament nu sunt niște stiluri de atașament mature, da? Nu sunt sănătoase. Da?
1: Doar cel siguranță, nu?
2: Da. Cel securizant este caracteristic unei persoane care este conștientă de propriile emoții, dar are și dezvoltate în psihicul său, are mecanismele interne de autoreglare emoțională. Că aici este diferența. O persoană fără inteligență emoțională, da, cu un atașament imatur, nu este capabilă să-și autoregleze singură emoțional nevoile și emoțiile. Și așa cum povesteam la început, ne ducem către partenerul nostru cu această nevoie nerealistă de a ne coregla, de a ne ajuta sau a face ceva pentru noi sau a ne da ceva sau a fi într-un fel ca noi să fim bine, da? Să avem emoții pozitive. Evident că e o perspectivă de blocaj emoțional la nivel de copil, da? Este o parte regresată care a rămas acolo în persoana respectivă, pentru că un adult ar trebui să știe să se autoregleze emoțional, nu trebuie să fie dependent emoțional de o altă persoană, doar copiii. Copiii sunt așa, sunt dependenți de noi ca și părinți să fim baza lor de coreglare, pentru că sunt mici și psihicul lor este imatur. Dar într-un mod firesc, noi adulții ar trebui să ne gestionăm propriile emoții și să ni le calmăm singuri.
1: Ce lucruri ar trebui, sau ce lucruri nu ar trebui, cuvinte nu ar trebui spuse în timpul unei cerți, unei discuții aprinse?
2: Evident că ar fi foarte util să evităm negativitatea sub orice formă. Să nu aducem injurii, să nu aducem jigniri, să nu etichetăm persoana cealaltă.
1: Da, câteva exemple.
2: Păi pot fi multe. De la, nu știu, ești un prost întâmpit, tot felul de etichetări de genul ăsta, din cauza ta, din vina ta, datorită ție, pentru că tu ai făcut sau n-ai făcut, da? Deci aruncarea cumva responsabilității doar în cârca celuilalt, arătatul ăsta cu degetul și jignirile și etichetările sub diverse forme. În cadrul unui conflict, din păcate, se activează, așa cum spuneam, părțile astea imature din interiorul partenerilor și atunci ajung să se certe copilul furios din interiorul unuia cu copilul furios din interiorul celuilalt. Și într-un fight, da, fiecare începe să atace. Da? Ce facem în general? Încercăm să atacăm, încercăm să ne apărăm prin forma aceasta de atac și de fight. Lucruri care evident că nu ajută și escaladează și mai mult conflictul și îl fac pe celălalt să se enerveze poate și mai tare sau să se retragă sau să fugă din situația respectivă, da, să intre în acea evitare de care povesteam și asta duce la foarte multă suferință pentru ambii parteneri.
1: Se spune că certurile se încheie noaptea în pat, este adevărat? Cât de important este sexul în aplanarea conflictelor?
2: Sexul și partea de sexualitate, de intimitate, este un lucru important în orice relație de cuplu. Evident că este un lucru foarte important. Pe de altă parte, nu este de ajuns, indiferent cât de bine ar sta cuplul în zona aceasta, nu este un lucru care este de ajuns ca cuplul să funcționeze sau să nu apară conflicte, pentru că, așa cum știm cu toții, intimitatea durează atât cât durează, după care, după ce se încheie acest act intim, ne trezim cumva la realitatea practică, da?
1: Viața noastră, pe pământ.
2: Exact, viața noastră de cuplu înseamnă foarte mult pragmatic și foarte multă practică, da? De la, nu știu, cine duce gunoiul și cine bagă aspiratorul, până la cum ne gestionăm finanțele, unde mergem în vacanță și ce mod de educație abordăm pentru copii. Și atunci, dacă după un act de intimitate avem valori diverse, avem puncte de vedere diferite, nu știm să comunicăm într-un mod adecvat, că n-ar fi problema că avem păreri diferite, nu știm să comunicăm astfel încât, da, de la adult la adult, într-un mod asertiv, să ajungem la mijloc, să aducem argumente pro și contra într-un mod matur și să ajungem la mijloc cu, nu știu, cu ce lucruri pe care vrem noi să ne punem de acord. Lucrurile astea, na, sexualitatea nu-i de ajuns.
1: Cât de important este spațiul într-o ceartă, să-i lăsăm celuilalt, nu știu, să păstrăm distanța?
2: Este foarte important să începem să conștientizăm, în primul rând, cum funcționăm noi ca ființă umană și să încercăm să-l înțelegem și pe partenerul nostru la fel, într-un mod conștient, cum funcționează. Adică aceste lucruri care, măcar minimale, care țin de zona psihologiei. Nu trebuie neapărat să mergem la terapie. Dar acum fiecare dintre noi avem la îndemână o sumedenie de surse de informare. Da? Există postări, există emisiuni ca dumneavoastră, există podcasturi și atunci putem să, este ideal să începem să conștientizăm noi ca ființe umane cum funcționăm, în afară de partea asta exterioară pe care o vedem în oglindă în fiecare zi, în interiorul nostru noi cum suntem și cum suntem formați ca istorie de viață, pentru că aceste lucruri, odată conștientizate, ne ajută să înțelegem cum funcționăm și cum funcționează și celălalt. Da? Ne ajută foarte mult să intrăm în zona de relație conștientă. Există trei perioade importante în cadrul relațiilor. Este această perioadă de început de îndrăgostire, care durează
1: 3 ani sau
2: depinde de la cuplu la cuplu, dar undeva la maxim 3-4 ani, așa ne arată studiile. După care, din păcate, foarte multe cupluri, după această perioadă de îndrăgostire, intră în faza de luptă pentru putere. Creierul se relaxează, am creat atașamentul, am făcut pe celălalt să se îndrăgostească de noi, am ajuns să ne, nu știu, logodim sau să ne căsătorim sau să ne mutăm împreună și liniștindu-se lucrurile astea, da, lăsăm un pic și măștile deoparte și devenim mai sinceri și mai autentici. Asta însemnând că nu mai suntem atât de atenți la relație și la celălalt. Și evident că aici, în această perioadă, apar cel mai frecvent foarte multe conflicte, apare această luptă pentru putere, ca cine, ca mine sau ca tine, cine câștigă, și începem să relaționăm în zona asta adesea de la copil la copil. Dacă nu începem să încercăm să înțelegem de ce avem aceste conflicte, ce este în spatele acestor situații, ce din interiorul nostru, ce din interiorul celuilalt, din păcate sunt cupluri care rămân o viață întreagă în zona aceasta de luptă pentru putere. Și următoarea etapă, etapa cea mai frumoasă și cea mai bogată, cea mai sănătoasă, este relația conștientă. Atunci când cei doi parteneri, așa cum spuneam mai devreme, încep să conștientizeze care sunt butoanele sensibile din interiorul nostru, de ce reacționăm așa, încep să facă legătura între prezent și trecut, pentru că tot psihologia ne învață că trigărele noastre din prezent în cadrul cuplului, în cadrul unei relații de cuplu, au legătură doar 10% cu prezentul. Și că, în general, atunci când sunt emoții puternice, cel mai adesea situațiile alea seamănă foarte mult cu situații pe care noi le-am trăit undeva în copilăria noastră cu părinții noștri.
1: Și situații pe care ar trebui să le spunem, să le comunicăm onest, revin la... N-ai cum să... De unde să știi cum să ghicești ce e în mintea omului?
2: Sigur.
1: Și e normal că faci această greșeală, să apeși și acei trigger, cum spuneați. Multe cupluri ajung din cauza conflictelor la terapie împreună.
2: Din ce în ce mai multe.
1: Din ce în ce mai multe. Spuneți-mi, nu știu, este mai ușor să mergi, să cauți, să ceri, să găsești ajutorul la o terapie de cuplu sau este mai simplu să ieși din relație?

0: de cuplu, însă se duc într-o iluzie, pentru că dacă noi nu ne rezolvăm și nu ne conștientizăm și nu ne vindecăm lucrurile acestea sensibile și vulnerabile din interiorul nostru, plecăm fără partener într-o altă relație în care este o altă persoană acolo, poate cu, nu știu, altă culoare a ochilor sau cu un alt nume, dar noi plecăm tot cu noi înșine.
1: Și după 3-4 ani?
0: Și după 3-4 ani ne trezim că suntem practic într-o relație asemănătoare, pentru că noi atragem și intrăm în relații, dacă nu lucrăm și nu facem terapie, practic cu partea noastră inconștientă. Noi credem că alegem într-un mod conștient, dar alegem tot cu inconștientul nostru, iar inconștientul ne conduce către acest imago, către acest chenar pe care îl avem în psihicul nostru, da, și căutăm tot familiarul, creierul nostru caută familiarul. Caută un partener care seamănă foarte mult cu trăsăturile părinților noștri, tocmai pentru că își dorește foarte mult să rescrie povestea de viață, își dorește foarte mult ca de data aceasta finalul să fie un final fericit. Însă nu prea poate să fie un final fericit atâta timp cât suntem tot inconștienți, da? Suntem tot pe pilotul automat și ne ducem către aceleași genuri de persoane.
1: Dumneavoastră face și terapie de cuplu. Ce da. Vârstă au cei care vin și vă cer ajutorul?
0: În general, persoanele care vin în terapie sunt persoane care au deja o relație destul de lungă, da, de câțiva ani cel puțin. Sunt persoane care sunt în jurul vârstei de 32-35 de ani, cam pe aici este media de vârstă. Persoane care și-au întemeiat o familie, cel mai adesea după apariția copiilor apar problemele în cuplu, dar apariția unui copil este un factor important, destabilizator pentru cuplu. Persoane care și-au dezvoltat o carieră, și-au întemeiat o familie, așa cum spuneam, au făcut un copil sau doi și ajung în această parte de relație, așa cum spuneam, partea aceea de mijloc de luptă pentru putere. Și încep să aibă conflicte în mod recurent, să sufere, să nu fie bine și vin către terapia de cuplu să înțeleagă într-o primă fază ce se întâmplă acolo și evident să își îmbunătățească relația.
1: Vin din curiozitate? Vin încrezători? Sau?
0: Vin din nevoie. În general, orice persoană, atât persoanele care vin în terapia individuală, cât și în terapia de cuplu, ne ducem în terapie sau mergem către un terapeut dintr-o nevoie importantă. Și de multe ori, pasul acesta în care facem inițiativa, da, avem deja inițiativa de a merge către un terapeut, este un pas care vine după foarte multe momente de suferință și de ambiguitate, așa, în care persoanele respective se luptă, încearcă de unele singure, nu reușesc și atunci își dau seama că au nevoie de ajutor profesionist.
1: Cum decurge o ședință, așa cum vedem în filme?
0: Depinde foarte mult.
1: Îi pune să-și adreseze întrebări sau?
0: Terapia pe care eu o practic în cabinet este terapia relațională Imago, care are un anumit cadru specific, da? Deci există mai multe forme de terapie de cuplu și eu sunt terapeut Imago și atunci această formă de terapie se desfășoară într-un mod specific în care cei doi parteneri stau față în față, da? Se privesc în ochi, învață să se privească în ochi și să știți că este un exercițiu aparent simplu, dar extrem de dificil de conectare, de eye contact pe care oamenii îl fac foarte, foarte greu. Asta pentru că au resentimente deja din cadrul cuplului sau pentru că au această greutate de a fi vulnerabili. În momentul în care privim în ochi pe celălalt, asta înseamnă că noi ne vulnerabilizăm foarte tare, ne conectăm de la suflet la suflet și este o abilitate pe care nu avem neapărat într-un mod natural. Iar terapeutul este persoana care ghidează acest mod de dialog. Există un dialog specific, acest dialog Imago, are niște perspective foarte, foarte clare.

0: eu ca și terapeut îi ajut să învețe să comunice într-un mod adecvat în cadrul acestui dialog imago, evident într-un mod total diferit decât o fac acasă, da? Într-un mod total diferit decât o fac inconștient acasă. În primul rând, orice ședință începe, așa cum spuneam, cu această conexiune minimală de câteva minute de
1: privit,
0: de privit, da? Și începe prin a îl întreba pe celălalt dacă este dispus să aibă o comunicare. Se întreabă unul pe celălalt care este persoana care vorbește și care este persoana care ascultă, care începe să vorbească sau începe să asculte, dar e foarte important să cerem permisiunea dacă dorim noi să începem comunicarea. După care urmează câteva aprecieri, adică exact opusul la ceea ce suntem tentați să facem acasă. Din păcate, nu avem iarăși această abilitate în mod general, nu neapărat numai în cuplu, de a face aprecieri celorlalți, nu știu, poate că copiilor, prietenilor, colegilor, oamenilor cu care noi relaționăm.
1: Aprecieri sincere.
0: Aprecieri sincere, evident. Am fost crescuți majoritatea dintre noi cu critică și cu arătatul cu degetul către noi și, din păcate, și școala ne-a format tot în această direcție. Dacă ne amintim, cu toți aveam caietele subliniate cu roșu, da? Ne-au fost subliniate mai degrabă, nu știu, defectele, greșelile, erorile și creierul nostru a învățat să facă același lucru și asta facem și în relația de cuplu. Ori noi în terapia Imago învățăm o altă abordare de comunicare, așa cum spuneam, prin aprecieri sincere, lucrul ăsta aducând o conexiune extraordinară, o vulnerabilitate extraordinară și o deschidere și o încredere. Celălalt, când primește aprecierile noastre, se deschide așa ca o floare și evident că îi place și se simte bine și asta îl face să se deschidă și să se simtă într-un spațiu de siguranță. Noi nu ne putem deschide dacă nu ne simțim într-un spațiu de siguranță.
1: Mă gândeam câte cupluri se mai privesc în ochi, seara, de exemplu, când ajung partenerii acasă sau câte cupluri se așează și în liniște
0: se conectează,
1: se întreabă unul pe celălalt cum i-a fost ziua, ce probleme are.
0: Așa este.
1: Cât durează terapia?
0: Ca și timp?
1: Da. Pe perioadă, ca și perioadă.
0: De obicei se face o ședință pe săptămână, cam ăsta este cadrul, o ședință care durează o oră și jumătate. Și la începutul terapiei se face un angajament de minim 12 săptămâni, da, de 12 ședințe. Asta este un minim de terapie, dar vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră nu este un răspuns standard.
1: Depinde.
0: Pentru că vă și explic de ce nu este de ajuns doar acea oră și jumătate în care partenerii vin și se conectează și comunică într-un mod adecvat sub îndrumarea terapeutului. Este foarte important ce fac cei doi parteneri după ce ies din cabinetul psihologului, psihoterapeutului. Și cât de determinați sunt, cât de angajați sunt în proces, cât de mult se țin de temele pe care noi le dăm, de angajamentele pe care ei și le au în cadrul terapiei, pentru că dacă după ce ies din cabinetul terapeutului, cei doi parteneri se duc și intră în aceleași pattern-uri destructive și încep din nou cu, nu știu, jignire, etichetări, suprapoziționări și tot felul de lucruri de genul ăsta, evident că terapia este anulată, da? Beneficiile acelei ore și jumătate sunt anulate și asta înseamnă că procesul poate fi de lungă durată. În general, procesul durează atâta timp cât își doresc cei doi parteneri și cât timp consideră că au nevoie de proces, dar este direct determinat de cât de sârguincios sunt ei după ce ies din cabinetul
1: și
0: de terapie.
1: Sunt? Așa, din experiență?
0: Sunt tot felul de categorii de oameni. Sunt oameni care sunt într-adevăr foarte determinați și foarte consecvenți și sunt foarte sârguincioși. fac tot ce le stă în putință ca să țină cont de toate lucrurile pe care le învață în terapie și să le și pună în practică și după ce pleacă din ora aceea. Sunt și oameni care evident că scapă și se duc în aceleași paternuri, ceea ce este și firesc într-un fel, pentru că procesul de terapie, fie că este de cuplu, fie că este individual, nu are cum să fie un proces doar în sus, întotdeauna este un proces sinusoidal. Adică noi încercăm să facem lucrurile diferit, încercăm să gândim diferit, încercăm să ne comportăm diferit, așa cum învățăm că ar fi matur și util, însă, așa cum spuneam, mintea noastră inconștientă este foarte puternică, da? Rețelele acelea neuronale care sunt în creierul nostru și care sunt ca niște șanțuri foarte adânci și foarte utilizate zeci de ani, evident că au o putere mult mai mare decât ceea ce noi încercăm să dezvoltăm ca alternativă, ca noi rețele neuronale în creierul nostru. Și tocmai de aceea câteodată ne iese, de multe ori nu ne iese și învățăm din acest proces.
1: Din păcate, emisiunea se apropie de sfârșit, dar cam două minute așa, vă rog, să ne dați câteva sfaturi care să ne îmbunătățească viața de cuplu, care să ne țină departe de conflicte și în situația în care apar conflictele să le gestionăm așa cum trebuie, încât să nu ajungem la escaladări.
0: Primul sfat pe care îmi vine în minte să-l ofer ascultătorilor dumneavoastră este să încerce să-și dezvolte această stare de conștiență vis-a-vis de propria sa persoană. Atâta timp cât suntem conștienți de lumea noastră interioară, de emoțiile noastre, cum se numesc ele, că e furie, că e anxietate, că e teamă, că e dezamăgire, încercăm să facem conexiunea între ce anume situație ne-a făcut să ne simțim așa, ce anume din ce a spus partenerul sau n-a spus, a făcut sau n-a făcut partenerul, ne face să ne simțim așa. Și apoi să încercăm să facem această analogie cu copilăria noastră, dacă sunt lucruri care ni s-au întâmplat în mod asemănător acolo. După aia să ne punem întrebarea ce aș putea să fac eu ca să-mi îngrijesc aceste emoții, ca să-mi liniștesc, să-mi conțin aceste emoții, pentru că asta este perspectiva matură, nu? Nu celălalt este părintele care trebuie să ne ia în brațe și să ne conțină și să ne liniștească emoțiile. Partenerul nostru n-a venit în viața noastră să fie lampa lui Aladin, dar n-a venit, este și el o lume cu propriile nevoi, cu propriile aspirații, cu propriile limitări sau probleme interioare. Drept urmare, într-un mod adecvat, ar trebui să înțelegem și să și punem în practică că suntem responsabili, în primul rând, noi înșine de binele nostru emoțional sau de binele nostru în general. Ce face partenerul pentru noi este plus valoare, da? Dar principalii responsabili pentru binele nostru suntem noi înșine. Și dacă facem aceste lucruri, eu vă garantez că cuplul nostru arată diferit și este ceea ce trebuie.
1: Și cum putem învăța să facem aceste lucruri? Din cărți? De unde?
0: Unde și găsim? Cărțile sunt foarte utile.
1: Cum ajungem să ne cunoaștem?
0: Trebuie să ne dăm timp și spațiu. Eu aș zice că asta este primul lucru care este important. Adică să ne dăm timp în acest iureș al vieții noastre, în care după ce venim acasă, da, măcar 5 minute, eu așa le recomand clienților mei, 5 minute pe zi să-și ia timp, să se conecteze cu propriul corp, să se conecteze măcar atunci cu propriile emoții și să rememoreze din punct de vedere emoțional ziua respectivă. Să-și dea seama cum s-au simțit, când s-au simțit într-un mod negativ și să încerce să găsească explicațiile și conexiunile pentru acele momente în care au avut emoții negative. E foarte important să căutăm factorii stresori și cauzele emoțiilor noastre.
1: Deci e foarte important să petrecem și timp cu noi înșine. Da, avem nevoie și de singurătate câteodată.
0: Absolut. Este un lucru extrem de benefic.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, emisiunea se încheie. A fost alături de noi Bianca Pescaru, psiholog, clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental. Am vorbit despre certurile și împăcările sănătoase dintr-un cuplu. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
0: Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc.
1: Eu sunt Mirela Dădăcu. Sănătatea FM se încheie aici. Să ne auzim cu bine.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: 18 turiști blocați în telecabina de la Bâlea au necesitat evacuare cu dispozitive speciale prevăzute pentru astfel de situații. În acest caz s-a implicat Serviciul Public de Salvamont din Sibiu. Principalele patru bănci ale Greciei susțin financiar renovarea și modernizarea trei dintre cele mai mari universități ale țării. Astăzi, 18 iulie, acum 50 de ani, în 1976, era ziua în care perfecțiunea schimba istoria, ziua în care Nadia Comăneci a primit pentru prima dată nota 10 în istoria gimnasticii. Și a mai rămas foarte puțin până la ultimul fluier din Cupa Mondială la fotbal. La această oră în capitală se înregistrează 33 de grade. 18 turiști blocați în telecabina de la Bâlea sunt evacuați cu dispozitivele speciale prevăzute pentru astfel de situații. Potrivit șefului Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu, el spune că situația survine unei defecțiuni, iar oamenii sunt coborâți în siguranță.
2: Telecabina de la Bâlea Lac a avut niște probleme tehnice, iar personalul de acolo urmează să evacueze persoanele din telecabină și că ne solicită sprijinul să putem prelua persoanele, turiștii de la sol, să-i însoțim în siguranță până la drum sau până la Bâlea Cascadă, în funcție de situație.
0: De câți turiști este vorba?
2: Da. Este vorba de 14 turiști într-una dintre cabine și de alți 4 turiști în cealaltă cabină. Sistemul de lansare al turiștilor este cel omologat de pe cabine și folosit de personalul de serviciu al instalației cabinei. Prin acest sistem se face evacuarea persoanelor care rămân în telecabine, indiferent de situație. Deci aceasta este modalitatea de evacuare a turiștilor dintr-o cabină care se află pe circuit.
0: Adică este o procedură standard.
2: Da. Este o procedură standard, iar operatorul privat de altele cabinei are personal instruit pentru aceste operațiuni.
0: Pentru RFI, șeful Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Principalele patru bănci din Grecia susțin financiar renovarea și modernizarea trei dintre cele mai mari universități ale țării. Instituțiile financiare vor dona în total 160 de milioane de euro. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că donația completează proiectele naționale și europene. El descrie inițiativa drept un pas decisiv pentru modernizarea învățământului superior public din Grecia. Ministrul grec al educației afirmă că guvernul elen își propune să creeze peste 8500 de noi locuri de cazare pentru studenți în următorii 5 ani prin parteneriat public-privat. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. 18 iulie 1976 este ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria, ziua în care Nadia Comăneci, la doar 14 ani, a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Cu această ocazie, Biblioteca Astra din Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci prin imagini de arhivă din publicațiile vremii. La nivel național, anul 2026 a fost instituit prin lege ca anul Nadia Comăneci. Marea campioană a fost decorată în data de 30 mai de președintele Nicu Jordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. A mai rămas mai puțin până la ultimele două meciuri din Cupa Mondială de Fotbal. Finala mică este programată la Miami în această noapte de la ora 0, ora României. Anglia și Franța joacă pentru bronzul mondial, iar cele două selecționate s-au mai întâlnit de 32 de ori, de 3 ori, în Cupa Mondială. Finala Cupei Mondiale la fotbal se dispută însă între Spania și Argentina. Partida este programată pentru mâine, duminică seara, la New Jersey, la ora 22. Acum, datele meteo. La această oră, la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie, termometrele indică valoarea de 33 de grade Celsius, la Craiova 34, la Timișoara 35, 30 de grade la Cluj-Napoca, 31 de grade la Sibiu, iar la Iași 33 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 31 de grade.
1: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: RFI

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. În România, când ești tânăr și trăiești într-un sat, există un sfat pe care îl auzi tot mai des. Învață, pleacă, fă ceva cu viața ta. Observați ordinea, ca să faci ceva cu viața ta, trebuie mai întâi să pleci. La oraș unde concertele, festivalurile, cinematografele, evenimentele, comunitățile, voluntariatul, oamenii noi pot să schimbe viața. Dar la sat? Ei bine, la sat, în imaginarul nostru colectiv, încă se întâmplă mai puține lucruri. Dar dacă problema nu este că tinerii de la sat nu vor, dacă problema este că, de multe ori, nimeni nu duce experiența până la ei. În urmă cu câțiva ani, niște tineri din Prahova au spus ceva foarte simplu. Și ei ar merge la festivaluri, dacă ar fi mai aproape, dacă și le-ar permite. Așa s-a născut Ruralympics, un festival în care se aleargă în saci, se mănâncă mămăligă, se curăță legume contra cronometru, se aranjează lemne și da, se mulge și vaca. Dar dincolo de distracție, Ruralympics pune o întrebare mult mai serioasă. De ce ne este încă rușine să spunem că suntem de la țară? Astăzi, la Ecofrecvența, vorbim despre tineri, rural, comunitate și despre cum poți transforma lucrurile care pentru unii par ciudate sau de care unii râd în motive de mândrie. Invitații mei de astăzi sunt Cosmin Catană, președinte la Curba de Cultură, și Cristina Pișcur, director Festival Ruralympics. Dragilor, bine ați venit la Ecofrecvența.
2: Salutare, bine te-am găsit.
3: Bună, bună.
1: O să încep foarte direct. De ce le este rușine tinerilor să spună că sunt de la țară?
2: Acest de la țară poartă o stigmă. Stigma lipsei de oportunități. Asta am văzut noi atunci când am început să lucrăm aici la Curba de Cultură și asta am văzut și mai departe. În timpul lucrului cu tinerii de aici, de la Curba de Cultură, suntem undeva într-un sat în Prahova și în momentul ăsta lucrăm cu tineri din mai multe comunități. Este o zonă de acțiune de aproximativ 50.000 de locuitori. Tinerii de aici din zonă nu au foarte multe oportunități și neavând foarte multe oportunități se creează tot felul de obișnuințe. Iar aceste obișnuințe, aceste habitusuri sunt văzute ca fiind foarte ciudate de tinerii de vârsta lor din mediul urban. Și atunci, ce bă, ești de la țară, se aude foarte des cu un ton extrem, extrem de peiorativ. Tonul ăsta peiorativ creează stigmă. Și ceea ce încercăm noi să facem este să reducem stigma și să introducem mândria de a fi la țară, unde la țară lucrurile se întâmplă un pic altfel, timpul curge altfel, sezoanele sunt foarte dependente, timpul lor este foarte dependent de sezon și de ceea ce se întâmplă în jurul lor, de ceea ce se întâmplă în natură. Viața de aici este foarte, foarte legată de natură și de mediu. Și noi vrem să sărbătorim lucrurile astea, să-i sărbătorim pe tinerii care reușesc să își trăiască viața cu sens împliniți aici la țară.
1: Cosmin, vreau să te întreb, ce pierde un adolescent atunci când crește cu ideea că succesul înseamnă obligatoriu să plece?
2: Sunt atât de multe lucruri care se pierd. Se pierd prieteni, se pierd familie, se pierd rădăcini. Nu o să intru în discursul despre pierderea tradițiilor, pentru că nu suntem neapărat noi în zona asta. Însă partea asta de dezrădăcinare mie mi se pare cea mai dureroasă. Și atâta vreme cât există oportunități, nu văd neapărat de ce tinerii ar pleca. Dar ca aceste oportunități să existe, trebuie să existe și niște oameni care să muncească, să creeze și să le pună la dispoziție tinerilor, care tineri sunt din ce în ce mai diferiți de la o generație la alta.
1: Și să facă rost de niște bani ca să poată să suplinească niște lucruri pe care Nu le face statul. Vreau să trecem puțin la acest festival care e foarte, foarte mișto, Ruralympics, și aș ruga-o pe Cristina să ne spună câteva cuvinte. Știu că a pornit în 2019, că este la o 8-a ediție, dar sunt convins că foarte mulți oameni de la oraș nu prea știu ce se întâmplă acolo.
3: Da, este în a opta ediție și din ce în ce mai mulți oameni știu despre festival. L-am crescut așa încet, încet, de la 2019 până la anul acesta. Festivalul Ruralympics este un moment în care vrem să sărbătorim faptul că tinerii care locuiesc în zonele rurale vor să fie activi, au o mulțime de abilități pe care altfel nu le sărbătorește nimeni. Nu există olimpiade pentru aranjat lemne, pentru gătit cel mai bine, pentru a fi cel mai harnic, cel mai bun gospodar. Și festivalul ăsta, pe o parte asta vrea să facă, vrea să scoată în evidență aceste abilități și să zică că este totuși cool să știi să faci treburile astea pe care le faci cu mâinile, pe care le faci și te murdărești cu ele și așa mai departe.
1: Adică nu folosiți inteligența artificială deloc?
3: Măi, să știi că folosim și inteligența artificială când promovăm, când facem vizuale și așa, ne ajută foarte mult, pentru că nu cred că merg unul contra altul. Adică viața la țară poate fi susținută și de AI chiar foarte bine. Dar în momentul festivalului ne dorim să fim acolo, știi, hands-on. Adică nu este nevoie de prea multe, cu toate că avem și acolo PlayStation Corner și avem și acolo o minunată scenă pe care putem să auzim muzică, să cântăm și așa.
1: Hai să dăm câteva detalii tehnice, cum ar veni. Când se desfășoară, unde este localitatea, cine sunt voluntarii, pentru că știu că vă bazați foarte, foarte mult pe voluntariat, știu că Cosmin se ocupă de câteva centre de tineret, adică aș vrea să povestim cât mai multe despre acest festival.
3: Ok. Festivalul se întâmplă pe 31 iulie, 1 și 2 august, la Cheia, județul Prahova, Cheia, stațiune Cheia, aparține comunei Maneciu Pământeni, chiar pe terenul de sport din Cheia. Cheia fiind un sat mic, n-aveți cum să arătați, este chiar în centrul satului. Se întâmplă cele 3 zile, vineri după amiază, sâmbătă și duminica toată ziua, până seara târziu. Festivalul, da, cum zici, este organizat de voluntari, de o echipă mare de voluntari, cam jumătate dintre ei, 23 dintr-un total de 50, sunt voluntari internaționali, adică tinerii din alte țări care vin aici în România, vin la noi, chiar în satele noastre, pentru a ajuta cu organizarea acestui festival, alături de localnici, alături de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, din satele noastre. Mai, ei, dacă împreună cu echipa cuvă de cuplă.
1: Dacă mai sunt voluntari doritori, îi primiți sau lista este închisă?
3: Îi primim cu drag, pentru cine vrea să ajute, întotdeauna se găsește
1: ceva de
3: la
1: făcut.
3: Festival și în pregătire. Da, exact. Iar echipa de voluntari care stă aici o perioadă mai lungă de timp, adică voluntari internaționali, cum îi zicem noi, gașca internațională, este completă. Ei sunt, pentru ei este cumva închis.
1: Cristina, aș vrea să te întreb din ce țări sunt acești voluntari?
3: Avem voluntari din majoritatea țărilor europene, cum ar fi Franța, Italia, Spania, Polonia, Letonia, țările baltice, deci mai este și din Latvia, din Estonia nu cred că avem pe nimeni. Mai este un voluntar din Maroc, cred că din Cehia, Germania, așa, astea sunt.
1: Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă când se uită acest voluntar la meciurile campionatului mondial de fotbal.
3: Da, noi ne excludem, în momentele alea nu suntem nici noi acolo.
1: Vreau să întreb dacă cei care vin din, să zicem, de mai departe, dacă au unde să se cazeze pentru acest festival. Sau cum se procedează cu cazarea?
2: În stațiune, în Cheia, sunt tot felul de pensiuni, hoteluri de la 2 până la 4 stele și Și destul de aproape de noi este campingul tradițional din Cheia Moș Martin, cred că are 30 și ceva de ani campingul, unde persoanele care nu vor să stea la hotel sau la pensiuni pot să înnopteze în cort sau în căsuțele pe care le au la dispoziție în camping. Nu știu dacă îți amintești căsuțele acelea mici cu două paturi, unul pe stânga, unul pe dreapta. Acelea sunt disponibile în camping, chiar la intrarea în stațiune, în Cheia.
1: Și există și disponibilitate în perioada aceasta?
2: În momentul ăsta, da, există disponibilitate. Am verificat, însă pe măsură ce ne apropiem de data festivalului, e posibil să nu mai existe chiar toate locurile de cazare.
1: La ce public vă așteptați? Câte persoane ar putea să vină în festival? Sau cum s-a întâmplat în edițiile trecute?
2: Depinde cât de tare plouă.
1: Bine, dar asta poate fi un atu. Dacă vorbim de rulul olimpic, noroiul trebuie să facă parte din decor.
3: Să știi că chiar așa este. Noi avem o parte din activități și jocurile cu apă și avem un slide așa făcut din niște plastic, o folie de plastic, și dacă plouă mai tare poți să te dai mai tare pe el. Adică chiar e foarte bine. În funcție de număr de persoane, în cel mai bun an au venit 1300 de vizitatori,
1: da,
3: în cele 3 zile. Locul permite mult mai multe persoane, este loc pentru toată lumea, și chiar și pe partea de cazare, că întrebai, mi se pare că satul Cheia s-a dezvoltat în ultimii ani, redezvoltat în ultimii ani, sau își găsește o nouă cale așa către un turism mai natural și un turism mai prietenos, nu neapărat asta cu hoteluri mari, ci cu multe locuri de cazare simple, în pensiuni, B&B-uri mici, așa că eu sunt sigură că se găsesc în continuare locuri de cazare.
1: Aș mai vrea să specificăm un lucru, și anume dacă intrarea în festival este contra cost sau nu.
3: Și intrarea dacă, în festival costă? Este gratuită și toate activitățile festivalului, inclusiv ateliere, piese de teatru, muzică, film, totul este gratuit. Ne așteptăm ai întrebat ce de public, este deschis pentru publicul general, drept activitățile sunt dedicate tinerilor, pentru că sunt făcute de tineri împreună cu tineri, sunt gândite de tineri și sunt pe măsura lor, dar sunt și multele care sunt disponibile pentru absolut toate vârstele. Este perfect pentru familie, este perfect pentru bunici care stau acolo cu nepoței pe timpul verii. Dar oamenii de toate vârste sunt absolut bineveniți. Și
1: nu mi-ai zis nimic despre mâncare și băutură, ceea ce cred că e foarte important la un festival. Cosmin, te las pe tine, te rog.
2: Da, mai rot un jur, așa te povestesc eu despre mâncare. Mâncare este, avem un
1: cine o prepară,
2: an,
1: de unde o aduci?
2: Comercianți locali care vin și își instalează rulotele în spațiu de festival. Mâncarea este contra cost, pentru că sunt comercianții care oferă mâncarea. Este Gabi Badea de aici, de la noi din zonă, care face niște clătite absolut fabuloase și vine cu rulota cu clătite. Și asta în zona de mâncare și de răcoritoare. Băuturi alcoolice nu există, iar accesul cu băuturi alcoolice în spațiu de festival nu este permis. Asta pentru că este un festival pentru tineri și este un festival în care încercăm să ne distrăm și să vedem dacă putem să facem asta și fără alcool.
1: Foarte bun. Bună. Bine că ai menționat lucrul acesta. Și felicitări pentru inițiativă, adică. Nu cred că e ușor să convingi oamenii că se poate și fără alcool.
2: Se poate și fără alcool.
1: Sau alcool
2: am
1: zero.
2: În ultimele 7 ediții am constatat că se poate și putem să avem 3 zile pline de distracție și de evenimente foarte, foarte drăguțe, evenimente mici, foarte drăguțe, plus scenă și trupe care cântă sau trupe care fac teatru de improvizație, și toate astea vin la pachet cu distracție, cu voie bună și fără alcool. Se poate fără alcool. Iar în ediția 8-a o să ne ținem obiceiul.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumesc frumos, Cosmin Catană. Mulțumesc frumos, Cristina Pișcur. Vă urez multă, multă baftă să iasă fix așa cum vreți voi. Dragi ascultători, vă reamintesc că Ruralympic se desfășoară în perioada 31 iulie 1-2 august în localitatea, stațiunea, nu știu, satul, cheia, corect? Da? Corect, și corect. Sper cât mai multă lume să fie prezent acolo, să vadă cum e să te distrezi un pic altfel. Chiar dacă e să puțin noroi, dar betonul rămâne departe. Dragi ascultători, mulțumesc frumos că ne ascultați de fiecare dată. Ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorințe dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână, stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie și despre indicatorii macro. O să mergem și spre indicatorii micro ai economiei, pentru că invitatul acestei ediții este domnul Iulian Lolea, este economistul șef al Confederației Patronale Concordia. Bine ați venit, domnule Lolea, mulțumesc pentru prezență.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Avem avantajul, pentru că sunteți dumneavoastră aici în studio, de a avea și o viziune macro, așa cum spuneam, dar putem să avem și o viziune mai spre micro, în sensul mai spre companie, așa cum văd ele economia. Dar haideți să începem de la macro. Recent ați publicat o analiză care pleacă de la situația inflației, de la dinamica inflației din România. Așadar, unde ne aflăm acum cu inflația din punctul dumneavoastră de vedere, domnilor?
2: Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Aș vrea să încep o scurtă paranteză pe care aș face-o. De ce facem și noi aceste comunicări și de ce am făcut aceste analize? Pentru că în Concordia, Confederația Patronală Concordia, care este cea mai mare confederație patronală din România, ne propunem să venim în ajutorul oamenilor de afaceri, în ajutorul oamenilor simpli, cu un soi de educație financiară și să încercăm să transmitem și să punem punctul pe ei în pe acele topicuri care sunt de interes. Iar inflația, la care revenim acum, este unul dintre cele mai importante puncte în această perioadă în
1: și
2: România.
1: Și pentru populație și pentru oamenii de business.
2: Exact, exact, fiindcă fiecare dintre noi o simte acum. Luna iunie ne-a adus o inflație de 10,42% inflația anuală. Cifra pare mare, însă aici este o inflație cumulată din spate. Da? Ce e foarte important să ne uităm este cu cât s-au modificat prețurile în iunie versus mai. Și avem aproape o stagnare, avem 0,06%. Aceasta este prima veste bună, că prețurile s-au oprit din creștere, s-au cresc foarte lent. Din nou, inflația anuală a scăzut față de luna anterioară și este doar începutul unui trend care se va accelera în lunile iulie și august și mai departe spre finalul anului.
1: O să explicați imediat de ce, da, pentru că exact. Lucrurile sunt logice, dar bun. Deci, prima veste bună este că inflația este practic egală, inflația din iunie practic egală cu cea din mai, să zicem, da? Deci
2: da,
1: a generat o
2: nivelul
1: o stabilizare.
2: Prețului este asemănător.
1: Bun, plecând de la acest lucru, întrebarea pe care cred că o au mulți și la care dumneavoastră ați răspuns în analiza dumneavoastră este, de fapt, de unde a venit inflația. Și aici, probabil, de când ne referim și la anul trecut, dar și la anul acesta.
2: Da. Acum, anul trecut, povestea noastră scurtă despre inflație începe de anul trecut, în luna iulie și august. Am avut două momente importante care au adus împreună câte 2 puncte procentuale la rata inflației. Am avut momentul iulie, 1 iulie, în care s-a eliminat plafonarea prețurilor la energie pentru consumatorul casnic. Au crescut prețurile foarte mult, ne-am dus în piață, liberalizare, am avut 2 puncte procentuale pe inflație, adică de la 5,5 ne-am dus la 7,5 într-o lună. De la 1 august a venit șocul creșterilor de taxe, impozi, creșterea TVA, creșterea accizelor. Și acestea au adus încă 2 puncte procentuale. De la 7,5 ne-am dus în 9,5. Deci, o bună parte din inflație a fost generată de aceste momente. Iar la începutul anului, știm cu toții că a mai venit un șoc, la începutul anului 2026, acela al prețurilor carburanților, conflictul din Orientul Mijlociu, care a pus presiune.
1: Fac doar o paranteză, da. Dacă ne uităm pe cifrele nominale de inflație, ale speciale pe categorii, vom vedea, de exemplu, că spuneați energia electrică are un plus 60%, de exemplu, iunie față, anul acesta față de iunie anul trecut, nu?
2: Da, energia electrică are plus 60%, pe carburanți avem plus 20-25% în funcție de elementul la care ne uităm.
1: Aici ar fi TVA e mai complicat, că se împrăște în economie,
2: da,
1: nu?
2: Da, TVA mai complicat, se împrăște în economie și modificările pe cote au fost diferite. La unele am crescut de la 9 la 11, la unele de la poate de la 9 la 21, spre exemplu, suplimentele alimentare, că toată lumea le consumă, au crescut de la 9 la 21, a fost un salt foarte mare.
1: Exact.
2: Dar ce e de subliniat, și acesta este un aspect mai un aspect negativ în evoluția acestei inflații. Dacă ne uităm, componenta de servicii a avut contribuția cea mai mare. Asta ce înseamnă? Că inflația este destul de înrădăcinată în economia României, așadar ea va mai persista o perioadă la nivele, dar la nivele mai mici, undeva la 5-6% pe an. Să nu ne imaginăm că o să ne ducem rapid către 2-3% cât este în Uniunea Europeană, pentru că avem această inflație de bază, care este înrădăcinată deja în modul cum funcționează economia.
1: Când spunem servicii, la ce ne gândim? De exemplu, nu știu, chiriile parcă sunt...
2: Chiriile, dar acolo e mai degrabă un aspect tehnic. Au fost multe chirii sau ce măsoare INS a luat în considerare și chiriile statului, care au fost crescute, au fost actualizate acum după, nu știu, 20 de ani și a fost un salt imens. Doar că dacă ne uităm la chiriile pentru oamenii de rând din piața liberă, creșterea a fost foarte mică, poate 5-4%.
1: Deci piața liberă n-a avut acea creștere.
2: Dar la servicii, avem serviciile pe care le întâlnim de zi de zi. Ne ducem la frizerie, ne ducem la coafor, ne ducem, nu știu, servicii medicale. Acolo am avut cea mai mare creștere, mai mare decât produsele
1: serviciile
2: alimentare.
1: Serviciile de transport, între
2: servicii
1: și ele,
2: de transport, da, cu siguranță, acolo ai efectul carburanților. Și asta o să pună presiune o perioadă mai lungă pe puterea noastră de cumpărare. Dar nu putem să mai comparăm sau nu o să mai putem să comparăm cu un nivel de inflație de headline, cum îi spunem, inflația generală de peste 10%, o să ne ducem mai jos către nivele...
1: Imediat ajungem. Da. Doar să mai marcăm un fapt pe care și dumneavoastră l-a spus un pic mai devreme. Inflația sigur că erodează în principiu puterea de cumpărare. Spun în principiu pentru că depinde și cât de mult ne cresc veniturile, dacă ne cresc. Dar e și un indicator de încredere până la urmă. În general, o economie cu inflație mare merge spre o scădere a încrederii investitorilor, nu?
2: Da, cu siguranță. Chiar aici mi-amintesc o întâlnire pe care am avut-o cu investitori japonezi în cadrul Concordia, pentru că aici e un punct foarte bun pentru mine, este un punct bun de a fi în Concordia, pentru că te întâlnești cu investitori din diferite țări. Și investitorii japonezi au punctat ca aspect negativ al economiei României inflația, pentru că le poate da peste cap calculele și modelele de rentabilitate, de business. Da. Deci nu poți să ai o economie puternică cu inflație ridicată.
1: Da. E un aspect, sigur. Dar, apropo și de încredere și de nivel de rată și putere de cumpărare, în mod cert ați arătat... Ne așteaptă o scădere rapidă, spuneți dumneavoastră, a ratei inflației și o să vă rog să aduceți, să explicați argumentele pentru care spuneți.
2: Acum, e și un aspect tehnic. Ce spun eu cu această scădere nu înseamnă că prețurile vor scădea, ci urmează un aspect, o perioadă dezinflaționistă, adică ele vor crește mai încet decât se întâmpla în trecut. Și partea tehnică este că din seria de măsurare ies cele două luni foarte rele de anul trecut, iulie și august. Deci, noi când măsurăm pe un an de zile, vom avea un interval în care prețurile au crescut mai încet decât în ultimul an. Nu o să vedem scăderi de prețuri, pentru că asta nu, în majoritatea cazurilor nu arată o economie sănătoasă nici scăderile de prețuri, da? Efectul deflaționist. Dar cel mai bine este să vedem creșteri ușoare de prețuri. Așa cum...
1: Credeți în acel 2% inflația ideală pe care o spun economiștii?
2: Bun, de exemplu, pentru zona euro, pentru economia României, așa cum suntem acum, cred că o inflație normală este de undeva la 4-5%. Asta ar fi inflația la care putem să funcționăm poate următorii 2-3 ani.
1: Bun, dar dând la o parte, cum spuneați, lunile, de fapt la o parte, în iulie-august...
2: După ce le scoatem
1: le scoatem și de fapt sunt prețurile sunt, să zicem, comparabile, să le numim așa. Unde ne vom duce cu inflația? Ajungem de la 10,4 ne ducem la 8, la 7? Cât estimați?
2: La finalul lunii august Da. Cel mai probabil vom ajunge aproape de 7%.
1: 7%.
2: Iar spre finalul anului o să mai avem o scădere, dar destul de ușoară, spre 6%. Dar aici aș face un disclaimer. În condițiile în care nu mai avem un nou șoc extern, dar și intern. Însă, intern ar putea fi creșteri de taxe. Dar aș acorda o probabilitate extrem de mică, având în vedere că nu avem guvern, având în vedere că nu există în discuție așa ceva.
1: Avem, de fapt, o creștere a salariului minim în iulie. Nu va avea un efect prea mare, ziceți, asupra inflației?
2: N-ar trebui să aibă. Este deja o creștere care a fost încorporată în modelele de afaceri ale oamenilor, pentru că se știe de ea de la începutul anului, a fost negociată. Și vorbim despre o modificare destul de mică. Pe net ar fi undeva la 3,5% anual, iar pe brut este un pic mai mult, pentru că a fost scăzută și o facilitate, deci putem să ne începem undeva la 5%. Însă asta nu ar trebui să pună o presiune pe costuri, astfel încât să vedem în inflație.
1: Bun. Deci, încă o dată, cifra ratei inflației va arăta mult mai bine, să spunem, la sfârșitul lunii august.
2: Exact. Spre 7% și ulterior ar trebui să ne ducem spre
1: 6%. Bun. Spuneam mai devreme că e bine de fiecare dată să comparăm inflația, și chiar se fac aceste comparații, cu, de exemplu, cu salariul mediu pe economie. Din acest punct de vedere, știu că suntem cu creșterea salariilor mai mică de data aceasta decât inflația, după ce ani de zile totuși am avut creșteri peste inflație, nu?
2: Exact. Și aici spuneați de puterea de cumpărare. Practic, puterea de cumpărare nouă ne crește dacă ritmul de creștere al salariilor e mai mare decât inflația. Da? În 2023 și 2024 a fost peste inflație. Anul trecut am fost semnificativ sub, am avut o creștere de salarii de 3,5-4%, iar inflația o știm, 10%, și am pierdut putere de cumpărare. Da? Acum, anul acesta, e foarte posibil să fim undeva cu cele două rate apropiate, adică salariile poate la 5% la final de an și inflația 5-6%. Deci, ar trebui măcar să ne păstrăm puterea de cumpărare, sau să înregistrăm poate ușoară pierdere. Da? Cred că suntem în scenariul în care suntem departe de pierderea de putere de cumpărare de anul trecut. Adică ar trebui să fie mai optimist pentru oameni și să ne stabilizăm
1: cumva. Adică va fi mult mai creșterea vor fi mai apropiată.
2: Exact, 6% inflație, 5% creștere, ești cam acolo.
1: Bun, sigur că nu doar aceste lucruri, dar și creșterile de taxe, poate și alte evoluții ale economiei au dus la o scădere a consumului.
2: Exact.
1: Această scădere se resimte nu doar pentru cumpărători și consumatori, ci și pentru companii, nu? Și din acest punct de vedere, cum vedeți lucrurile?
2: Da, ce ne afectează pe noi și pe membrii noștri din Concordia este această scădere a consumului. Pentru că avem numeroase sectoare care sunt expuse la cererea internă și la consum. Și aici mă gândesc la producția de mobilă, mă gândesc la retailul alimentar și pe non-alimentar, mă gândesc, de ce nu, și la energie în zona de carburanți, pentru că și acolo depinde foarte mult de puterea de cumpărare a oamenilor, la Horeca, unde iarăși atunci când vrei să îți reduci din cheltuieli, prima oară tai de la vacanță și de la restaurant, da? Acolo se simte foarte mult și am avut și avem tot felul de discuții în care încercăm să vedem cum se pot stimula aceste zone și ce putem să facem, pentru că ele suferă și suferă destul de mult. E o ajustare bruscă față de ce s-a întâmplat în urmă cu un an. Vedem că avem la consum pe real, adică modificare de volume, minus 6-7% an la an, ceea ce înseamnă o scădere mare. Și gândiți-vă că această modificare este pe medie. Există actori mari care poate și-au păstrat dinamica, nu foarte rar vorbim de creșteri, dar există actori mai mici care au minus 20-30%. E brutal să ai minus 20-30% pe vânzări, chiar dacă, venim după o perioadă
1: aici
2: bună.
1: Aici vorbim de companii, nu?
2: Da, pe companii.
1: Pe companii.
2: Da, să zic, da.
1: Sunt unele ramuri mai afectate decât altele și aici nu mă refer neapărat, nu vreau să dăm exemple insulare, ci poate pe medie așa, dacă...
2: Da, cele mai afectate din sectoarele noastre. Noi avem acum 21 de sectoare și doar de acolo aș putea să vorbesc. Da, cele mai afectate ar fi, pe care le vedem, este industria de producție a mobilei, deci și zona de imobiliare, care sunt și corelate, tocmai de asta și voiam să le aduc. Dacă nu-ți cumperi apartamente, automat nu se mai vinde nici mobilă, na, trebuie să-l mobilezi sau să faci acolo un schimb. Am avut un blocaj în prima jumătate a anului, sperăm să se mai regleze în a doua jumătate și ai niște elemente care au conlucrat acolo. Am avut legea Nordis care a destabilizat toată piața, a pus presiune, am avut temerea consumatorilor, scăderea puterii de cumpărare, TVA-ul care a crescut la multe apartamente mai ieftine de la 9 la 21 și gândiți-vă că la 100 de mii ai 11 puncte procentuale, ai 12 puncte care înseamnă ceva, 12 mii de euro automat.
1: Plus. Da, da, da,
2: te pot duce de la a te încadra la a nu te mai încadra pentru un credit ipotecar. Și sunt niște zone care suferă.
1: Deci care au suferit mai mult.
2: Da, care au suferit mai mult. Și după aia venim cu Horeca.
1: Horeca intră și ea în joc, cum spuneți.
2: Intră destul de bine, au simțit-o. Dar în fiecare, evident, aici depinde de fiecare firmă, încearcă să se adapteze și încearcă să vină cu discounturi, încearcă să vină cu... Să se adapteze noi cereri.
1: Să găsească soluții eventual inovative pentru noua situație. Da.
2: Soluții punctuale în așteptarea în care încrederea consumatorilor ar trebui să revină. Pentru că dacă ne uităm, în economie există niște indicatori foarte specifici calculați de Comisia Europeană pentru încredere, indicatorii ESI se numesc European Sentiment Index și calculează pentru fiecare țară. Iar în România, acești indicatori acum sunt la minimele ultimelor 15-17 ani. Deci vorbim cumva pe medie mai mult decât a fost în pandemie, mai jos decât a fost în pandemie. Suntem undeva apropiat de ce se întâmpla prin 2010-11.
1: Aha, am coborât destul de mult.
2: Da, am coborât.
1: E un indicator făcut de CFA România, colegii de acolo, acolo indicatorul a coborât.
2: Da, da, îl știu și pe acela. Ce voiam să subliniez este că fundamentele economice nu justifică această scădere, ci mai degrabă a fost o panică mult mai mare decât ar fi justificat fundamentele economice. Doar că această panică influențează consumul și trebuie neapărat să facem ceva, să revenim cu încrederea, pentru că altfel ne ducem în teoria economică self-fulfilling prophecy, în care dacă tu crezi că o să fie rău, atunci nu o să mai consumi, nu mai economisești sau, mă rog, nu mai investești și chiar va fi rău peste o perioadă.
1: E o profeție auto-împlinită,
2: Exact. E ca bulgările de zăpadă. Se acumulează și...
1: Imediat discutăm și despre baza optimistă de la care putem pleca, doar să reamintim că suntem la Esențial, împreună cu invitatul nostru de astăzi, aici în studioul RFI România de la București, domnul Iulian Lolea, este economist șef al Confederației Patronale Concordia. Avem și o bază optimistă de plecare pentru o recâștigare, să spunem, a încrederii și a, până la urmă, a mișcării economiei?
2: Deocamdată ce am văzut mi se pare, și asta a fost un semnal bun, cel în care inflația se stabilizează, în care vedem, și dacă ne uităm și pe modificările salariale, vedem și acolo un semnal destul de bun. Și m-am uitat în special la o categorie care a suferit în ultimul an, mă refer la zona de IT, IT și serviciile din zona aceasta, creșterea salarială an la an depășește 10%. Și aceasta e un lucru îmbucurător, pentru că zona de IT a susținut marile orașe, avem și ulterior oamenii aceștia consumă, își cumpără apartamente și tot lanțul, și vin după un an în care în 2025 nu am văzut aceste cifre, pentru că au fost afectați puternic de eliminarea facilităților fiscale. Da? Anul trecut am avut creșteri salariale mici, pentru că am avut eliminarea facilităților fiscale în IT, în agricultură și în construcții. Deci aproape 1 milion de angajați, dacă nu mai bine, au fost afectați. Ori le-au scăzut salariile, fiindcă va trebui să plătească taxe mai mari, ori viitoare creșteri de taxe au fost, viitoare creșteri salariale au fost mâncate de aceste modificări. Deci anul acesta mă aștept să mergem pe curat, să zicem așa, și să vedem creșteri salariale mai bune. Economia României este destul de puternică, rezilientă, doar că trebuie să ieșim un pic din acest impas. Și mă aștept totuși ca în viitorul nu îndepărtat să avem un guvern stabil care să dea o comunicare mai optimistă. Pentru că indiferent ce am facem noi în mediul privat, orice investitor mare, orice firmă mare se uită la care e partenerul de pe masa cealaltă, la stat, și vrea să vadă, bun, oamenii ăștia o să mai crească taxe, ce o să facă? Cum e greu să le spui, vorbești cu un mare investitor și să spui, hai în România, și el o să te întrebe, bun, și care e guvernul? Pe ce, nu știu, cu ce viziune o să mă întâlnesc acolo? E greu să îl pui la masă.
1: Să dai un răspuns acum, da.
2: Da, nu ai, pur și simplu nu ai ce să-i dai.
1: E adevărat. Dar, încă o dată, putem privi ceva mai optimist decât poate în urmă cu un an de zile, da, de exemplu. Câteva cuvinte v-aș ruga legate și de creșterea economică. Mă întorc la abordarea macro, da, deși e mai interesantă cea micro pe care ne-ați spus-o de câteva ori în acest moment, dar o să ne întoarcem și la ea. Deci, suntem în opinia dumneavoastră într-o zonă de stagflație sau nu n-am intrat în acel fenomen? Adică o inflație destul de mare cu o stagnare practică a economiei.
2: Bun, dacă ne uităm strict pe definiție, suntem acolo.
1: Suntem acolo, da.
2: Dar important este cât rămânem în această zonă și aici trebuie să facem eforturile, să încercăm să ieșim cât mai repede. Primul semestru, din punctul meu de vedere, e compromis în sensul în care aproape sigur avem pe tot scădere.
1: Da, de ori s-au dat cifrele pe primul trimestru, pe primul trimestru, minus 1,2 anual.
2: Da, pe primul
1: anual,
2: trimestru,
1: nu?
2: E clară treaba că le avem. Din ce, din,
1: dar
2: datele...
1: și acolo avem o chestie bună, într-un fel o cifre egale.
2: Stagnare față de, stagnare față de trimestru 4.
1: Exact.
2: Ceea ce nu e neapărat rău, dar uitându-mă la datele cu frecvență ridicată, adică lunară din trimestru 2, aproape sigur vom vedea aceeași logică, adică o scădere față de anul trecut și poate o ușoară scădere sau o stagnare față de trimestru anterior. Nu e, având în vedere dinamic sau amplitudinea corecțiilor bugetare, o corecțiilor de deficit pe care am avut-o, nu e un rezultat rău. Doar că e foarte greu să mergi în mediul de business, să mergi la oameni și să le spui, am strâns cureaua cu toții, uite, am obținut acest rezultat, dar uitându-se la tot felul de excese din zona publică, uitându-se la faptul că în zona publică nu s-au făcut reduceri de cheltuieli pe măsura așteptărilor, e că toată această ajustare, să fim sinceri, a venit pe spatele mediului privat și a oamenilor care lucrează,
1: a consumatorilor.
2: Da.
1: Apropo de TVA.

0: Bun, deci anul acesta îl vedeți ca pe creștere, adică, mă rog, pe o creștere zero în cel mai mult caz sau o ușoară creștere?
1: Aș zice...
0: Că prognozele sunt diferite din acolo.
1: Da, eu aș merge mai degrabă pe un interval de variație, să zicem, între minus 3 și plus 0,2. Adică destul de strâns în jurul la 0. Dacă avem o revenire și a optimismului și reușim cu PNRR-ul să facem ceva, că parcă acum suntem într-un impas, poate ne ducem spre finalul anului, spre 0,02. Însă, în caz contrar, dacă nu o să reușim cu PNRR-ul să atragem sumele și o să crească să acoperim de la buget destul de mult, ne ducem către minus 0,2-0,3, pentru că o să trebuiască să tăiem din alte părți.
0: Da, da, da. Bun, aici este, să zicem, în materie de creștere economică. Ne-a spus mai devreme că, până la urmă, economiștii au așa o vorbă, nu știu dacă e 100% corectă, că cifra de creștere economică, în general, pare a fi o ficțiune, în sensul că nu se simte neapărat pentru toată lumea la fel. Ramurile de care vorbească au fost mai atinse, au fost industria mobilei, tranzacții imobiliare, Horeca.
1: Da.
0: Puteți face o estimare, mă rog, cât se poate face pentru 2027 și să plecăm, dacă vreți, tot de la macro, că e mai ușor. Inflația va scădea în continuare?
1: Pentru 2027, mai degrabă mă aștept la o stabilizare la nivelele despre care vorbeam, la 4-5%. Ceea ce înseamnă totuși o scădere față de anul acesta, că dacă vom calcula o medie pentru tot anul la finalul anului, o să avem probabil 7 și un pic, 7-5. Deci o să avem în continuare o scădere, o stabilizare a prețurilor. Dacă ne ducem în această zonă, încă o veste bună ar fi că o să existe spațiu pentru reducerea ratei de dobândă de politică monetară, care automat dă un impuls economiei, ajută și oamenii prin scăderea ratelor pe care le au, le lasă mai mult, venitul disponibil al lor ar trebui să crească, adică îți rămân mai mulți bani pentru economii sau pentru consum. Deci acolo ar trebui să mai fie o zonă bună. Așa cum spuneam, o rată inflației mare ne lovește din multe puncte de vedere. Avem costuri cu dobânzile mari, nu vin investitorii, instabilitate. Deci e foarte bine să o rezolvăm.
0: Vedeți că BNR ar avea anul viitor condițiile să mai reducă dobânda de politică monetară.
1: Dacă se îndeplinească această proiecție până la finalul anului la 5,5-6%, ar trebui să vedem în primul trimestru din anul următor, cel târziu în trimestru 2, o tăiere de rate.
2: Okay.
1: Și asta ar trebui să fie o veste bună. Și pentru statul român, care e principalul datornic.
0: Sigur că da, da.
1: Da.
0: Se împrumută mai ieftin, cum ar veni.
1: Se împrumută mai ieftin, da. Se împrumută mai ieftin, resurse bugetare consumate mai puține și le poți realoca pentru altceva. Investiții, salarii, pensii.
0: Corect. Suntem aproape de finalul dialogului nostru, dar nu o să încheiem înainte de a vă ruga să faceți și câteva observații legate de piața forței de muncă, iar așa poate în termeni macro și micro, și apoi sigur câteva concluzii.
1: Da, piața forței de muncă, dacă vreți o exprimare mai plastică, s-a răcit în ultimul an. Am avut un recul, s-a văzut și în rata inflației măsurată de INS, chiar dacă...
0: Rata șomajului.
1: Scuze, rata șomajului.
0: Ok, nicio problemă.
1: În rata șomajului măsurată de INS și mă gândeam, chiar dacă deseori am văzut critici pentru această rata șomajului că este subestimată. Chiar și așa subestimată cum este, am văzut că a crescut cu 0,5-0,6 puncte procentuale în ultimul an, ceea ce înseamnă destul de mult. Dar important este să ne uităm către sectoarele din care a venit această creștere.
0: Corect.
1: De șomaj. Preponderent au fost din sectoarele productive, cumva din sectoarele
0: industriale.
1: De manufacturing, da, de industriale. Și asta e îngrijorător, fiindcă pierdem capacitatea industrială. Zona auto în România a fost foarte puternic lovită. Și aici nu mă gândesc doar la Dacia și Ford, la cele două mari uzine, ci la toți ceilalți, la subcontractori, la subcontractorilor, dar și la subcontractori pentru companiile germane, pentru Volkswagen, pentru Mercedes. Avem foarte multe, mai ales în Transilvania, Banat, Ardeal. Acolo am avut mulți șomeri. Am avut și din zona de IT, dar

0: ca volum nesemnificativ față de ce s-a întâmplat acolo, însă nu trebuie să îi minimalizăm nici pe aceștia, fiindcă sunt oameni care erau bine plătiți, care contribuiau cu taxe multe la stat, în zona de IT mă refer, și avem exemple, nu știu dacă... companii mari.
1: Spune. Da.
0: Companii mari din România și iarăși pe partea de servicii în Horeca avem restaurante, hoteluri, mă rog, care își închid activitatea din diferite motive. Ok, poate modelul de business era supraestimat pentru anumite perioade, au fost pe un val, dar cert e că avem și acolo. Uh-huh. Acum, e important ca în perioada următoare și noi din mediul privat, dar mai ales statul, pentru că el trebuie să asigure liniștea socială, să acorde atenție fenomenului și să încerce să gândească o reintegrare și să se uite care sunt zonele cele mai afectate. Și când mă gândesc la zone, mă refer neapărat la zone geografice. Aha. Pentru că noi, cel puțin aceasta este opinia mea, trebuie să evităm pe viitor să creăm zone de deșert economic, în sensul în care investitori nu mai sunt acolo, rămân în șomaj și nu avem nici infrastructură mare în zonele acelea. Pentru că dacă ne uităm pe hartă, cum am gândit-o noi acum cu autostrăzile, există câteva zone de deșert economic unde nu ajunge nimic. Investitori nu sunt, autostrăzile pare că ocolesc, te uiți și zici că au fost desenate intenționat să nu treacă pe acolo și mă gândesc aici la județul din care sunt, în Mehedinți. Partea aceea de sud-vest, pur și simplu ignorată complet din orice. Ok, poate nici cumva relieful nu a ajutat foarte mult, dar e important să...
1: Ceva trebuie făcut și acolo.
0: Da, sau și în zona aceasta.
1: În anumite zone.
0: Da, mai avem și pe partea cu satul mare, în zona aceea.
1: Exact, sunt și în Moldova, să zic, Moldova noastră.
0: Sunt zone care sunt destul de izolate și acolo, dacă îți crește șomajul destul de mult, o să ai un dezastru. Și, până la urmă, tot statul plătește, pentru că va trebui să vină cu ajutoare, trebuie să ajuți
1: sigur.
0: Zonele respective. Trebuie să acordăm mai multă atenție, mai ales văzând rata șomajului care se duce mai sus. Pentru angajatorii nu e neapărat o perioadă rea, pentru că îți găsești oameni de forță de muncă mai ușor. În trecut era foarte dificil, acum un an, doi, era foarte dificil
1: să
0: găsești.
1: S-a schimbat raportul, nu?
0: S-a schimbat puțin raportul, aș zice că mai degrabă din ce îmi povestesc...
1: E o piață angajatorului acum.
0: Aș zice că e destul de... se află la nivel egal acum. S-a echilibrat raportul. Evident, depinde de la sector la sector și de la zonă la zonă. Mm-hmm. Sunt zone despre care
1: vă
0: spuneam.
1: Deci analiza trebuie făcută și pe zone, până la urmă.
0: Asta mi se pare foarte important.
1: Sau chiar pe județe, poate, dacă nu, la nivel
0: pe
1: de
0: zone, oraș. Județe, exact. Zonele despre care vă spuneam au fost mereu o piață a angajatorilor. Mm-hmm. Unde principalul angajator e, evident, statul.
1: Da. Sunt niște semnale esențiale pe care le trageți de alarmă. Spre final la final aș vrea să vă întreb totuși în loc de concluzii dacă am traversat o criză, am auzit sau aruncăm ușor cuvântul acesta criză, a fost o criză, suntem într-o criză sau nu neapărat suntem într-o recesiune, să-i numesc?
0: Aici avem dreptate că l-aruncăm ușor. Acum, o criză în manualele de economie e definită total altfel. Noi am trecut printr-o perioadă de ajustare a dezechilibrelor. Întotdeauna când ajustezi dezechilibrele,
1: se întâmplă astfel de situații.
0: E ca și cum ai pus frână, pui frână brusc. Problema este că am ajuns în acel punct astfel încât să trebuiască să avem această frână bruscă, pentru că atunci când ai această frână bruscă, e posibil să se rănească alții care poate erau...
1: N-au nicio vină, stau mai în spatele autobuzului.
0: Exact, și alții care poate erau într-o zonă sănătoasă de business,
1: dar
0: sunt victime afectați, colaterale, sunt afectați pe zona aceasta. Doar că trebuie să învățăm ceva și asta cerem noi în Concordia, mai multă responsabilitate, să nu mai ajungem în acest punct, să următorul guvern să nu dea drumul la conducta cu bani, pentru că altfel efortul pe care l-am făcut un an de zile a fost în zadar și ne întoarcem imediat înapoi în 6 luni, nu durează mult, și vin agențiile de rating și imediat ne retrogradează. Și asta ar trebui să fie, trebuie să avem 2-3 mari obiective așa ca țară pe zona de stabilitate. Să ne păstrăm ratingul, să aderăm la OECD, care e iarăși un club select și important să fim acolo, și corect, să încercăm să ducem mai departe această zonă de investiții mari pe infrastructură și să încercăm să mai aducem, să reindustrializăm puțin. Nu mă gândesc la industria din zona din timpul Ceaușist, dar e important să ai anumite zone
1: să
0: de producție.
1: Să avem niște preocupări mai pe partea aceasta de industrie, nu?
0: Exact, exact. Pe zona de industrie și pe industrie mai deșteaptă, la fel cum fac toți europenii și cum fac țările civilizate. Și s-a dovedit că în anumite zone se poate. Adică există companii integrate care fac tot felul de lucruri și în zona agricolă. Am văzut recent multe companii listate care s-au integrat pe verticală, foarte frumos.
1: Exact.
0: Adică se poate, clar, doar că e nevoie să dea și statul un impuls și să gândească macro strategii și să fie integrate ca să avem mai mulți campioni de genul acesta. Nu putem să ne lăudăm doar cu 1-2, la fel cum și în zona de IT. Avem 2-3-4 campioni români, dar nu putem să facem o economie și să ne lăudăm că suntem mare economie în IT, doar cu 2-3
1: campioni. Da. Bun, e interesant. Să rămânem cu aceste concluzii. Cred că este o concluzie deschisă. Ea va trebui să urmărim dacă ce se va întâmpla în continuare, nu? De altfel, așa cum facem de fiecare dată cu economia noastră și cu economia europeană. N-am mai apucat să vorbim astăzi de economia europeană, da.
0: Da, așa, acolo e un subiect mai lung și care merită.
1: Vă mai invităm să mai discutăm pe temă. Mulțumesc Iulian Lolea, pentru prezență, economist șef al Confederației Patronale Concordia, a fost invitatul nostru astăzi. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Esențial, vă invit să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI

0: pode ir com a mandinga, não há sanho na ganga. Quem não pode dar intima, deixa quem pode intima.
1: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
2: Bună seara și bine v-am regăsit! Iată, ca de obicei, la această oră o nouă întâlnire și un nou subiect de discuție. Alături de mine se află maestrul Cristian Ciucă, dirijor al ansamblului instrumental din Paris, fondator și director al Summer Choir Workshop de la Brașov, un seminar internațional coral. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Este o inițiativă extrem de specială, de succes și despre care merită vorbit. Așadar, dragă Cristian Ciucă, ești din nou aici, suntem din nou împreună, o nouă propunere, o nouă vară și, bineînțeles, o nouă întâlnire muzicală pentru cei care iubesc muzica, pentru toți melomanii din Brașov și din București, trebuie precizat. Acest workshop va avea loc în luna iulie, pe 17 iulie este concertul de la Biserica Neagră din Brașov, iar pe 18 concertul de la București, de la Ateneul Român. Cred că sună mai mult decât interesant, așa că din acest moment o să te las pe tine să spui lucrurilor pe nume, cum s-ar zice. Deci, o șansă adresată tuturor celor care le place să cânte în cor, celor care sunt iubitori de muzică, de voce și mai ales de armonie, pentru că despre asta este vorba în momentul în care vorbim de un ansamblu. Deci, această ediție 2026, 12-18 iulie, dacă am înțeles corect.
3: Da, bună seara tuturor și mă bucur să revin la RFI care este încă în acest an partenerul evenimentului și mă bucur foarte mult. Așa cum știți, e o legătură mare între Franța și România, între mine și România. Suntem la o ediție foarte interesantă, pe care eu aș numi o ediție internațională deja prin programul pe care îl vom aborda în această vară la Brașov. Și e o plăcere deosebită că, așa cum spuneam de fiecare dată, să revin în România. De ce? Mă întreba toată lumea, dar de ce revii tu în România așa de des acum? Și eu le spun, rădăcinile mele sunt aici, școala mea a fost aici, ce am învățat și ce am devenit este datorită României și datorită școlii de aici. Și atunci, nu că mă simt obligat, dar mă simt fericit să aduc puțină lumină și să facem lucruri frumoase aici, pentru că este un teren absolut extraordinar al muzicii vocale, al muzicii corale, muzicii clasice în România și nu vreau să pierdem acest teren și să-l fructificăm foarte mult prin aceste inițiative internaționale cu artiști de renume pe care îi aducem și vara aceasta la Brașov.
2: Voiam de mult să te întreb, a existat o epocă de aur a muzicii corale, mai ales pe la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, până prin anii 20-30, ceva la modul ăsta, dacă nu mă înșel prea tare, unui interes masiv din partea oamenilor către muzica corală. Voiam să întreb ce se întâmplă acum, cum este situația, cum e percepția, despre ce este vorba în teren, practic, pentru că tu chiar ai de-a face cu această zonă la modul cel mai direct.
3: Da, noi avem în acest eveniment mai multe naționalități, ceea ce este interesant pentru publicul românesc, pentru cei care vor să practice muzica corală, ei se confruntă cu alte popoare, alte feluri de a cânta, feluri de a trăi.
2: Alte culturi, alte mentalități.
3: Altă cultură, alte mentalități. Este o muzică pe care noi o abordăm netransformată, deci muzica autorului care a compus-o, vrem să o aducem pe scenă. Și nu numai pe scenă, eu în timp de o săptămână cu Stefan Șlan și Liliana Faraon, cu care lucrăm împreună cu acești coriști, vrem să le dăm emoția și puterea acestei muzici în fiecare zi. Avem două repetiții pe zi, unde lucrăm cu acești oameni și oamenii vin din diferite orizonturi diferite, nu numai din țări diferite. Mă bucur foarte mult pentru că avem foarte mulți studenți și tineri români care se interesează din ce în ce mai mult la acest proiect. Ei așteaptă în fiecare vară, zice, ce program facem vara viitoare? Deci este o dorință pe care eu o o simt aici în România și pe care vreau să o încurajez, în special pentru cei tineri, pentru că cei tineri au atât de multe posibilități în zilele noastre, chiar dacă nu-și vor face, să zicem, meseria din acest cântat în cor, dar pentru mine cântatul în cor este o formare, în viața de fiecare zi, facem parte dintr-o comunitate, dintr-o societate. Muzica nu poate, în primul rând, să aducă nimic rău. Deci, în primul rând, este ceva care îi unește. Poate că avem mai mult nevoie în timpurile noastre de unire între oameni, între, nu zic între popoare, deja între noi. Și atunci, cred că ei caută mai mult decât o experiență muzicală. Caută, poate, cei puțin cei din Franța care vin să vadă o cultură nouă, să au o impresie foarte bună despre România. Asta vreau să amintesc. După ce au trăit o experiență aici, îmi spun, da, ce frumos cântă românii, ce voci curate, ce talent au. Eu cred că România este încă un popor talentat foarte mult în domeniul muzical.
2: Da, contează foarte mult și contextul în care se întâmplă toate lucrurile astea. Brașovul e un oraș generos din punctul ăsta de vedere. Te simți bine în acel oraș, are o ofertă de foarte bogată în toate direcțiile, de la un relief, o plasare, spiritul, aerul orașului este unul foarte special și nu mai spun de plasamentul concertului de la Biserica Neagră, unde te simți foarte european, foarte, foarte integrat și foarte cumva muzica de genul ăsta pe care despre care s-o vorbim și pe care o propuneți voi este cumva la locul ei. Este o zonă care respiră totuși normalitate, spiritualitate și e loc pentru frumusețe și armonie.
3: Și vă dați seama că acest proiect atât de mare și internațional nu se poate realiza decât cu sprijinul unor artiști extraordinari. Deci aici vreau să menționez foarte importantul rol care îl are Stefan Schlant, organistul Bisericii Negre. Am discutat de acest proiect de foarte mult timp cu el și mă bucur că îl realizăm împreună și mă bucur că se realizează la Brașov, mă bucur că se realizează într-un loc artistic excepțional, cu o orgă excepțională, care trebuie să o punem în valoare pe plan internațional. Foarte multă lume îmi spunea, dar ce este atât de interesant la Brașov? Și nu cunoșteau nici măcar orga, nu cunoșteau nici măcar biserica, dar ce este, le explicam. Când au trăit evenimentul și au văzut acest instrument extraordinar, programul din acest an l-am făcut special pentru orga.
2: Orgă și cor.
3: Orgă și cor. Și am căutat piesele cele mai reprezentative ale muzicii vocale cu orgă. Muzica britanică, vă dați seama că este o muzică unde, într-adevăr, mergem în Marea Britanie, în catedralele lor, se cântă zi de zi aceste piese. Sunt ca niște hituri, dar necunoscute în alte țări. De ce să nu le promovăm? Pentru că avem acest instrument extraordinar. Și, bineînțeles, la Ateneu profităm de orga de la Ateneu și de acustica extraordinară, pentru că mi se pare necesar să promovăm și muzica corală, dar și muzica de orgă, împreună cu cor, pentru că este o muzică care, cred eu, se unește foarte bine împreună.
2: Este o stare comună acolo, este foarte adevărat, că și de la plasamentul instrumentului în cadrul unei catedrale de obicei sau al unei biserici, iar acolo cântatul împreună este ceva natural, adică e o formă extrem de reușită și de succes, de coeziune interioară pentru comunitatea religioasă care este participantă și cele două lucruri apar cumva natural, după cum spuneam, adică cântatul în cor așa alături de sunetul de orgă se petrece firesc.
3: Este o oportunitate extraordinară pentru coriști. Vreau să promovăm cât mai mult acest eveniment în România, pentru că vara avem tendința să mergem în vacanță, să ne odihnim.
2: Coriștii care trebuie spus că sunt amatori, nu sunt profesioniști.
3: Coriștii sunt amatori, dar care practică în timpul anului, în anumite coruri, la un anumit nivel Audițiile se fac prin internet înainte de a ajunge.
2: Da.
3: Deci nu oricine poate să acceseze la acest cor decât dacă ne trimite un mic extras video. Deci vrem să păstrăm o calitate aproape profesională, dar să ridicăm prin acest seminar, prin acest workshop, nivelul omului care are o voce extraordinară, are poate un trecut în școlile de muzică sau un conservator, dar meseria lui este cu totul alta. Poate a devenit doctor, poate a devenit o altă meserie. Dar...
2: Sigur, tocmai de asta te întrebasem la începutul dialogului nostru, cum mai e recepționată această cântare în cor în ziua de astăzi? Pentru că e foarte interesant să mai ai timp, dispoziție, energie, nevoie, până la urmă, de un asemenea tip de exercițiu, după ce vii de la munca de zi cu zi, este foarte, foarte aparte.
3: E foarte aparte, dar foarte necesar. Pentru că omul în ziua de astăzi se gândește într-adevăr la cotidianul, ce-l preocupă într-adevăr. Dar dacă ne punem așa puțin întrebarea personal, ce mi-aduce mie puțină pace, liniște, bucurie, comuniune, nu a trăi singur, nu a deveni individualist, nu a deveni într-un servici care la un moment dat te blochează pentru că faci același lucru, ori aici facem un lucru în comun cu niște oameni pe care nu i-ai cunoscut înainte.
2: Deci da, este o experiență de viață,
3: se creează niște prietenii, se creează niște relații, se creează niște... schimburi de experiență, tu unde cânti, dar unde faci. Și apoi se creează un contact uman. Pe mine ce mă interesează foarte mult este contactul uman prin muzică.
2: De unde sunt veniți?
3: Avem foarte mulți în Franța, corului. Ca de obicei, mă bucur că revin în fiecare an foarte mulți dintre ei. Deci nu se satură, să zicem, de Brașov, de România, de ce
2: deci
3: facem.
2: Deci au format probabil conexiune.
3: În fiecare an muzica e diferită.
2: Cu România.
3: Deci programul este diferit. Muzica este atât de, spunea cineva, e atât de imensă, că ne trebuie mai multe vieți ca să o cântăm. Aha. Deci eu le spun, veniți și profitați, pentru că e o muzică care vă îmbogățește și vă face să progresați, pentru că scopul, de fapt, al acestui workshop este ca cel care vine să plece plin de o experiență, dar cu un nivel superior. În scopul acesta am adus-o și pe Liliana Faraon de la Opera din Paris, care este o cântăreață extraordinară și cu care am colaborat foarte mult în Franța. Când i-am vorbit de acest proiect, mi-a zis, da, eu vin să fac masterclass cu cei care cântă în cor, pentru că au voci bune și e păcat să nu-și dezvolte și din punct de vedere poate profesional, să dea un concurs mai departe, să intre într-un cor. Avem studenți din București, studenți care vor să se perfecționeze și vara, nu numai în timpul anului. Și de ce nu cu cineva de la Opera din Paris? Cred că e o ocazie fantastică, nu?
2: Da, mi se pare ceva, într-adevăr, o întâlnire cu totul de excepție. Și pentru că te întrebasem de unde sunt veniți oamenii din cor, în afară de Franța?
3: Deci avem foarte mulți din Franța, foarte mulți din România. Este baza acestui proiect, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt oameni care vin în fiecare an, dar acești care vin în fiecare an vorbesc în jurul lor de experiența care au trăit-o și aduc persoane noi. Avem din Belgia, avem din Olanda anul acesta, avem o persoană din Mauritius care va veni, deci de foarte departe, avem
2: foarte
3: din Germania...
2: Departe.
3: Și mă bucur foarte mult de, să zic, de numărul care crește în fiecare an al celor din România.
2: Da, asta este într-adevăr foarte important. Înseamnă că evenimentul există pentru tot mai multă lume. Și după cum spuneam anterior, sunt tineri cei care sunt interesați. De acest eveniment. Vor să se implice?
3: Vor să se implice, nu numai că se implică, dar vorbesc în jurul lor de acest eveniment și este ca o formare în ceea ce vor ei să facă. Trăire împreună, așa cum aminteam mai înainte, schimb de experiență, este așa o, cum pot să spun, o vacanță a pasionaților, unui om care este... Pasiunea lui, în timpul anului, poate nu are timp să o trăiască din plin. Aici, timp la Brașov, timp de 5-6 zile. Cererea lor anul trecut a fost să mai adăugăm o zi. Deci nu erau încă sătui de această muzică și anul acesta avem o zi în plus de workshop. Deci începem duminică și terminăm vineri cu concertul de la Biserica Neagră și pentru ei muzica este poate o pasiune care depășește celelalte pasiuni, pentru că îți consacri o săptămână din, să zicem, din timpul tău, din concediul tău, din pentru această pasiune muzicală.
2: Deci majoritatea sunt oameni care sunt angajați. Deci oameni care au angajamente sociale clare, înseamnă că trebuie să fie vorba despre adulți. Oameni în toată firea, în mod normal, și care totuși găsesc timp și disponibilitate pentru a face muzică, pur și simplu.
3: Pentru ei este, cred, o experiență în plus pe care o trăiesc, pentru că în timpul anului cântă în coruri diferite, în Franța, în coruri de amatori de bun nivel, însă ei se gândesc vara ce aș putea să fac ca să-mi aduc o împlinire suplimentară. Vara să nu fie o pauză mare în viața mea muzicală.
2: Propunerile muzicale ale workshop-ului vin în continuare a, nu știu să spun, a liniilor pe care, cu care ei au de face, linii muzicale, bineînțeles, adică sunt din aceeași familie piesele sau propun ceva diferit?
3: Da, noi propunem în general un program de muzică sacră, pentru că ne gândim că în această Biserică Neagră este totuși o muzică care trebuie pusă în valoare.
2: Da.
3: Venim cu niște surprize muzicale pentru că mi s-au cerut piese românești, pentru că coriștii, dar muzica voastră, muzica de aici din România, cum este? Deci avem câteva surprize muzicale pentru acest program în limba română. Deci ei vor cânta în limba engleză, în limba latină, în limba germană, în limba română. Deci este o multisocietate de muzică franceză, britanică la bază și cu puține piese românești care le vor da simțământul că, pentru că sunt inspirate din folclorul românesc, piesele care le-am ales, pentru ca ei să guste din plin ce este armonia românească, ce este trecutul românesc, care trebuie încă pus în valoare.
2: Cred că ești și tu curios față de reacția lor la idiomul muzical românesc.
3: Prima lor preocupare este să nu greșească pronunția în română. Avantajul este că avem deja în cor români care vor completa această, deci vor lucra împreună, în plus de repetiții, ca să se armonizeze. Se vor ajuta unii pe alții, da.
2: Da, este firesc. Interesant și cred că va fi o experiență inedită pentru mulți dintre ei. Cântată în limba română, bănuiesc că nu este neapărat facil. Adică e o limbă care conține destul de multe provocări, din ce am înțeles, pentru cei care nu vorbesc mon nativ. Și cred că, pe de altă parte, lucrurile astea de pronunție, că văd că asta este principala preocupare, alături de idiomul ăsta românesc folcloric, cred că va fi ceva interesant.
3: Este o muzică care se poate
2: dansa.
3: Sunt
2: curios cum vor reacționa.
3: Eu le spun tot timpul, e o muzică nu statică. Trebuie să ai puțin ritm și atunci ei vor înțelege ritmul românesc.
2: Insist un pic pentru că mă gândesc că tu propui muzică sacră, mă gândesc piesele respective românești, cum se vor fi inserate în
3: Dacă
2: program.
3: Dacă luăm, spre exemplu, din muzica franceză a lui Francis Poulenc, am ales niște extrase din Gloria, care este cea mai celebră piesă corală a lui Francis Poulenc. Este o muzică, cei care vă veni să o ascultați, veți vedea că se poate dansa pe ea.
2: Da, e foarte vie.
3: E foarte vie într-un ritm, pentru că Francis Poulenc...
2: Nu este ceea ce te aștept să
3: nu
2: fie.
3: Nu te aștept. A fost inspirat, se pare, din... Când a compus-o, din... vedea cum preoții jucau fotbal, erau într-o curte și ei se amuzau, deci se mișcau, dansau. A fost inspirat de acest pas al lor. Și atunci s-au gândit, ia să provocăm puțin muzica sacră,
2: da,
3: să o aducem pe un teren mai nou. Pentru că muzica sacră are o imagine destul de proastă, spun, pentru publicul care nu frecventează, să zicem, bisericile sau se gândește, au, nu voi merge la un concert de muzică sacră pentru că vă mă voi plictisi și că este foarte oster, foarte trist.
2: Auster, cumva static și într-o zonă în care evenimentul muzical e greu perceptibil,
3: exact,
2: pentru o ureche neantrenată.
3: De aceea am ales acest extrase din Poulenc. Este surprinzător. Ea, da, ne va aduce spre dansul aproape, românesc.
2: Aproape că este o explozie la Poulenc, acolo, de ritm.
3: Este o explozie ritmică și nu se poate asimila cu o muzică sacră la bază, dacă nu știi
2: greu
3: că face parte din gloria lui,
2: da,
3: Poulenc,
2: da, greu
3: care are un text clar de muzică sacră,
2: da,
3: dar este un text în
2: latin,
3: care se spune latin, da, laudamus te, și laud, se poate zice laudamus te, te laud,
2: da,
3: nu numai într-o rugăciune statică, ci se poate zice puțin mișcată.
2: Da.
3: Deci este o surprindere, dar...
2: Extatică.
3: Extatică, și atunci oamenii din sală vor zice, da, stai puțin, că asta nu e muzică sacră. Ba da, este. Tocmai impresia care o aveai tu înainte, poate, de această muzică, este o muzică tristă. Este o explozie de bucurie acest concert.
2: Exact.
3: Adică am ales un program care este... niciun caz trist și trebuie să-l urmărești până la capăt ca să dansezi poate până la capăt din scaunul unde vei fi în sală, să nu rămâi static. Deci publicul poate să danseze, pe mine nu mă deranjează chestia aceasta, pe mine mă deranjează să imaginea să o schimbăm puțin, pentru că muzica este deja pentru suflet, e clar, iar fiecare va lua din concert ce vrea el, ce îl va impresiona pe el. Dar să schimbăm puțin mentalitatea noastră când mergem la un concert de muzică corală, vocală, nu e trist. Pleci încărcat cu energie și cu bateriile pline.
2: Da, până la urmă, de fapt, ai de face într-un fel, la modul cel mai intim, cu propriul corp, vorba de vocea umană.
3: Exact.
2: Acest instrument pe care îl avem cu toții. Da, există într-adevăr un... Da, să te întrebam, revin la acea primă chestionare. Cum se mai percepe cântatul vocal în ansamblu? Bine, după experiența comunistă unde eram puși în cor și să cântăm ce cântam, bineînțeles că totul este foarte deformat. Dar lucrurile astea au trecut, sunt deja decade de la momentul respectiv. E undeva într-un trecut recent, este adevărat, dar totuși trecut. Și acolo totul era foarte festivist, static, cumva mimat, impus. Exista o stare anxioasă. Știm foarte bine cum... se petreceau lucrurile, nu e convingea absolut pe nimeni, deși se încerca să se dea tocmai această impresie de armonie, unitate, direcție comună și așa mai departe. Nici vorbă, nu se reușea așa ceva.
3: Nu știu dacă ați remarcat că toate țările de Est, între ghilimele, avem o tradiție vocală totuși. Dacă ne uităm în Lituania, dacă ne uităm în Letonia, dacă ne uităm în Bulgaria, în mai multe țări din Est... Nu știu dacă vine din...
2: Vocile bulgare sunt celebre în toată lumea.
3: Nu știu dacă vine din trecut sau a rămas așa un talent care, să zicem, Dumnezeu l-a lăsat pe teritoriul ăsta din Est, dar atât de frumoase voci avem în Estul Europei și mă gândesc că de ce nu putem să ridicăm și să dăm puțin mai mult nivel în sus dacă putem să-i ajutăm pe oameni. Am remarcat un lucru, că francezii mei mi-au spus, zice, venim pentru că știm că acolo întâlnim voci frumoase. Deci ei vin puțin în așteptarea unei comuniuni. Deci muzica vocală trebuie ajutată. Dacă noi nu o sprijinim prin aceste proiecte care sunt susținute și mă bucur din ce în ce mai mult de parteneri, printre care RFI și mulți sponsori care ne ajută, sunt niște... lucruri care merită, zic eu. merită să dăm mai multă atenție în România, mai ales că tinerii din ziua de astăzi, poate jumate din cei care vin în România sunt tineri. Tineri care vor, nimeni nu e obligat să vină, deci este o dorință a lor. Și au voci foarte frumoase, dar le lipsește poate un puțin încurajare din partea unui profesor, din partea să-i ajute să continue în cor.
2: Sigur, și o confirmare, totuși, participarea la un eveniment, da, la un concert, la două concerte, la un workshop, e o confirmare și pentru ei înșiși că pot să continue în direcția respectivă, în această alegere de a face muzică. E foarte importantă confirmarea, mai ales în tinerețe.
3: Exact.
2: Îți dă încredere, te poate duce foarte departe, pe de altă parte, absența ei te poate deturna, se ducă în cu totul alte direcții. Așa, dar mi se pare o prezență extrem de importantă și îmbucurătoare, cea a tinerilor.
3: Și apoi, în acest workshop, încerc să-i aduc într-o formulă, nu de muzică sacră, într-o formulă în care să ne bucurăm împreună. Deci mergem împreună, mâncăm împreună, creăm emoții împreună, ne plimbăm împreună, discutăm de orice altceva, fiecare își confruntă o idee, dar eu zic că muzica aduce pace. Deci muzica aduce pace deja sufletească, cel puțin. Și o energie la asta, finalul repetiției, ca care fiu, nu ai înainte.
2: Da, ca să fiu, nu știu, așa un pic cinic, mai puțin când este Dies Irae, tot muzică vocală din Reghiviemul de Verdi.
3: Da.
2: Atunci nu mai aduce pace, atunci aduce acel tremor și cu tremurare.
3: Muzica reprezintă exact ce trăim noi și compozitorii au trăit momente de pace, de confruntare,
2: da.
3: Vine apoi un Sanctus, vine apoi un Gloria,
2: da.
3: Se termină cu Agnus Dei, spre, da, exemplu. Adică, la un moment dat, muzica sacră este un parcurs muzical pe care omul care nu trăiește într-o, să zicem, într-o biserică sau într-o comunitate, îl înțelege prin muzica aceasta, că trebuie să trăiască cuvintele care le ai. Avem un psalm de Elgar în program. Acești compozitori, mă întrebam tot timpul, cum au reușit ei să pună în muzică un text biblic? Nu neapărat fiind foarte fervenți actori ai religiei, dar probabil că această muzică e inspirată și probabil că transmite în interiorul nostru ceva mai mult decât, să zicem, pentru că avem instrumentul, așa cum spuneai, avem instrumentul cu noi.
2: Tot
3: ce
2: timpul
3: facem cu el?
2: De cele mai multe ori nu suntem conștienți de lucrul ăsta.
3: Ce facem cu el, cu acest instrument? Ne certăm, ne tensionăm,
2: confruntăm,
3: ne enervăm, devenim anxioși, pentru că societatea este în jur așa. Deci este o oază de pace, să zicem, aceste repetiții și multiplicate la final, oamenii pleacă cu emoții și cu o vibrație. Eu am văzut lacrimi pe ochii la acestor coriși când se despart. După ultimul concert, parcă nu le mai vine să plece. Din această oază, din acest mijloc de săptămână care l-au petrecut împreună, că știu că vor reveni la o viață mai grea, la o viață cotidiană care nu este întotdeauna extraordinar. Dar această săptămână i-a întărit. Și vreau să vă spun că în fiecare an vreau să realizăm acest proiect în România și invit pe cei care nu au putut anul acesta să vină și care doresc să practice arta corală, pentru că vor învăța foarte mult în scurt timp și de la persoane care cred că au ce învăța și să o practice apoi tot timpul anului, pentru că e o încurajare pentru acești coriști, de fapt, acest seminar. În timpul anului, poate nu avem timp, poate mai lipsim la repetiții, poate nu avem aceeași frecvență. Aici trăim împreună muzica, timp de o săptămână, și atunci plecăm cu energie pentru tot anul.
2: Da, așa ar trebui să fie. Peste tot, oricum, viața de zi cu zi, la un moment dat, pare gri, cred, sunt. Indiferent de ce ai face, ceva devine repetitiv, ceva se tocește, ceva devine banal, își pierde din nu știu, partea interesantă inițială. O întâlnire de genul ăsta cred că produce o schimbare și o reechilibrare a energiilor pe care tu la un moment dat le uiți de ele pe parcursul acestei vieți de zi cu zi. Și pe urmă, cred că mai este vorba de o redescoperire de sine. Adică îți dai seama că ești mai mult decât un, nu știu, o parte a unui mecanism. Ești și acest instrument care poate să genereze armonie sonoră și nu numai. Până la urmă, dacă stai să te gândești, muzica ce faceți sau ce este pentru tine este o vibrație care te face să ai o vibrație la propriu, care te face să ai niște, nu știu, uneori revelații fantastice pe care le păstrezi toată viața.
3: Vă dau un exemplu. Am o persoană în cor din Brașov care vine în fiecare an, ea cântă în cursul anului, bineînțeles, dar care am descoperit cotidianul acestei persoane, discutând cu ea la pauză, mi-a spus: te rog să mă scuzi, dar diseară o să fiu puțin întârziată la repetiție pentru că lucrez. Bun, zic, și ce lucrezi tu? Bineînțeles că poți să vii cu 10 minute întârziat. Eu sunt infirmieră la un spital oncologic unde se ocupă de persoane în faza terminală. Dar cu toată inima și cu toată dăruirea. Pentru această persoană mi-a spus, pentru mine este o încărcare a unei baterii, muzica și repetiția și cotidianul pe care îl voi trăi aici. Nu ne imaginăm niciodată ce este în sufletul omului, pentru că avem profesii diferite, avem medici, avem persoane care au avut probleme mari, poate în viața lor. Este o terapie. Întotdeauna eu o spun asta, fără să o afirm peste tot, dar oamenii îmi spun ce am realizat în această săptămână, a fost o terapie pentru mine. Care este satisfacția cea mai mare a unui muzician profesionist? Este să stădea cuiva. Eu le spun, primesc și de la voi energie, că am și o nevoie. Dar când ei îmi spun la final, am primit o energie pozitivă, am trăit momente unice, am cântat cu vocea mea, cu pasiunea mea și apoi pentru publicul care va veni. Este iarăși o manifestare a dorinței tale de a da ceva. Muzica nu se poate rezuma a numai lua. Deci noi dăm prin muzică. Și în ziua de astăzi suntem, din păcate, într-o societate care ne concentrăm pe ce putem să facem noi și cum să facem și cum să realizăm profesional mai repede. Dar cu ce rămânem? Cu sufletul? Cine se ocupă de sufletul nostru? Și de trăirea mea și de pasiunea mea și această persoană dă în cotidian pentru persoanele care au nevoie de ea. Deci când vine la muzică, este o pauză, este o baterie care se încarcă și mă bucur tare mult că, fără să știu profesiile tuturor, sunt sigur că pentru ei este o energie pozitivă.
2: Da, în cazul doamnei respective, cred că este... Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar bănuiesc că este extrem, extrem de important, cumva aproape salvator un exercițiu de genul ăsta, adică e o alternativă la 180 de grade la ceea ce trăiește zi de zi sau săptămână de săptămână.
3: Și apoi mai acolo ne gândim și la publicul care vine să asculte. De multe ori, vocea umană, pentru un public necunoscător al muzicii clasice, cum se poate întâmpla la Ateneu pe 18 sau chiar la Biserica Neagră, poate să vină un public necunoscător. Deci rolul nostru este să le dăm ceva și eu cred că vocea umană într-o comunitate, deci într-un cor, într-un ansamblu, dă publicului poate chiar mai mult decât muzica instrumentală. De ce? Pentru că cel care este în sală are acest instrument cu el. Se gândește: poate eu n-am știut niciodată că am o voce și că cu vocea mea pot să cânt într-un grup, într-un cor și asta mi-aduce fericire pe momentul respectiv. Deci, nimeni nu cântă fals. Toată lumea poate să cânte. Totul este să educi vocea puțin și să nu abandonezi, pentru că eu le spun foarte mult, nu abandonați, dacă vi se pare greu repertoriul, suntem aici să lucrăm cu voi și ei se bucură. De fapt, este un repertoriu de cor profesionist, ceea ce facem noi vara.
2: Da, piesele sunt foarte solicitante.
3: Piesele sunt extrem de solicitante, dar când avem timp să lucrăm, vocea umană este capabilă să depășească limitele puțin.
2: Da, chiar dacă nu este vocea unui profesionist, contează că ei pot să atingă un nivel care, din punct de vedere personal, este cel al excelenței, adică să ajungi să cânti un repertoriu de genul ăsta care poartă semnătura unor compozitori de talia lui Elgar sau Poulenc, este, cred că, un eveniment totuși excepțional pentru mulți dintre ei.
3: Stanford este un compozitor britanic care este foarte cântat în Marea Britanie. Noi îl cântăm chiar în Franța destul de rar. Și când discutam cu colegi de-ai mei din Marea Britanie, mi spuneau, da, de ce nu faci tu Stanford? De ce nu faci tu puțină muzică engleză? Este atât de puternică și de răspândită acolo, atât de că cei din sală o cântă uneori.
2: Bun, dar în Anglia oricum există o tradiție corală de secole, care este excepțională.
3: Deci excelența putem să o luăm de peste tot. Da. Avem muzică bună, o aducem, oamenii progresează, fac lucruri pe care poate în timpul anului nu l-au făcut niciodată cu alte coruri.
2: Da.
3: Deci lucruri mai complicate, mai profunde. Și în fiecare an, cred că au o experiență diferită, pentru că muzica solicită diferit fiecare.
2: Bineînțeles, și cred că este inedită și această întâlnire și colaborare cu un instrument de talia unei orgi, precum cea de la Biserica Neagră. Adică nu sună un instrument de o asemenea capacitate în fiecare zi lângă tine.
3: Când avem șansa de a avea în România o orgă ca la Biserica Neagră, un organist ca Stefan Schland, atunci trebuie să punem în valoare această muzică care, așa cum vă spuneam, am ales-o în funcție de repertoriul organistic și coral. Pentru că această muzică a fost scrisă pentru orgă și cor, nu este adaptată. Deci atunci ne gândim, de ce să nu profităm de acești artiști extraordinari, să-i punem în valoare? Și eu sunt sigur că cei care ezită să vină la concert, pentru că nu știu de Stanford, nu știu de Elgar, ei trebuie să vină cu un singur motiv. Să trăiască o emoție, o vibrație a muzicii vocale care se îmbină atât de bine cu muzica de orgă. Și, așa cum o spun de fiecare dată, trăirea în sala de concerte sau într-o biserică nu are nimic de a face cu trăirea muzicii sau ascultarea muzicii acasă, la cel mai bună stație de amplificare pe care poți să ai acasă, este emoție zero. În sala de concert este emoție 200%, pentru că ești pasiv acasă, o asculți, o apreciezi, dar nu o trăiești. În sală vezi vocea, vezi respirația. De multe ori mă întreb cum respiră publicul. Știți că mi s-a întâmplat să am momente în care sunt concentrat când se oprește o piesă, să văd cum respiră publicul, așteaptă, așa cu o suflare, poate, care nu așteptai. Și e diferită de la o sală la alta, de o seară la alta. Publicul trăiește, eu așa sunt sigur.
2: Deci percepeți empatia asta care este dusă până la nivelul unei asumări fiziologice.
3: Nu mă deranjează să aplaude, pentru că asta e o exprimare a bucuriei.
2: Da.
3: Pe mine nu mă deranjează să aplaudă.

0: participanți care de multe ori vin în fiecare an, o experiență nouă. Putem să alegem masterpiece, putem să alegem opere extraordinar de cunoscute, dar cred că este o cerință a unui public exigent, al unui corist care este exigent, pentru că el vine dintr-un mediu în care practică muzica corală deja, să-i propunem lucruri originale. E un program foarte rar dat. Mi se pare o confruntare a acestor două tipuri de muzică, franceză și engleză, și așa, ca un mic, o mică virgulă la final, mă gândeam să, la cererea lor, să le aducem muzică românească. Deci este un program variat, pe toate gusturile, cred. Așa cum spuneam, se poate dansa, se poate mișca pe el, nu este niciun caz trist, dar este profund, pentru că textele care le abordăm sunt texte profunde ale muzicii sacre.
1: Da, este într-un fel fire să fie așa. Sacrul este până la urmă o zonă care ne interesează pe toți și o zonă unui mister care trebuie sondat și poate fi sondat non-stop și până la urmă la nesfârșit. Bineînțeles că în viața de zi cu zi se mai estompează această imagine, dar eu sunt convins că, mai ales în momentul în care devii conștient de o anumită ordine, de un anumit tip de, nu știu, nu pot să-i spun altfel decât proiect general, da. Știi că în acest proiect există și locul pentru sacralitate și atunci... Mai devreme sau mai târziu trebuie să te întâlnești și să te confrunți și cu această dimensiune.
0: Și mă bucur foarte mult pentru că cei care nu cunosc, chiar din participanți, mi-au spus că cântăm aceste lucruri pentru prima dată. Misiunea noastră, a mea, lui Stefan Schlant, Liliana Faraon, este să îi facem să iubească această muzică, să o trăiască, să se bucure de ea, să o continue și... Așa cum spuneam, muzica e atât de imensă încât e foarte greu de ales un program pentru că ești tentat să faci totul. Pentru că ne vedem o singură dată pe an și atunci ne gândim cum putem să avem această trăire împreună.
1: La cota maximă, bănuiesc.
0: La cota maximă, da, la cota excelenței. La cota excelenței. Anul trecut, din public, mi-am spus, dar corul acesta de unde vine? Mi-am spus, vine de peste tot. Deci, oamenii nu au mai cântat împreună. Performanța noastră este să-i aducem împreună și la un nivel în care poate publicul să zică este nu departe de un cor profesionist.
1: Am înțeles, maestre Cristian Ciucă, mulțumesc pentru această participare, bineînțeles, mulțumesc pentru această nouă propunere și inițiativă, Brașov, România, iulie 12-18-2026, Summer Choir, încă o dată o șansă pentru toți cei care iubesc muzica și cântul vocal. Mulțumesc pentru toate cele spuse aici și tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: RFI.